0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

medzi nebom a ženou. Si ešte stále moje dieťa.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: UVO sa pozrie na 90 miliónovú zákazku na ústredný portál verejnej správy. Donald Trump nevylúčil stretnutie s diktátorom Kim Jong-unom. Dnes prevažne polooblačno, na jeseň pomerne aj teplo. Príjemné ráno praje pri správach Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Úrad pre verejné obstarávanie preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Potvrdila to hovorkyňa UVO Simona Brejová s tým, že úrad reaguje na podnet Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizovalo, že štát pridelil zákazku napriamo bez verejnej súťaže.
3: Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda úradu pre strategickú agendu.
1: Kontrakt uzavrela Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby s firmou Global Tel a zmluvu zverejnila minulý týždeň. Slovensko Digital upozornilo aj na možné predraženie projektu a tvrdí, že prípadom sa zaoberá aj Európska prokuratúra. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie. Agentúra Reuters informuje, že pondelkové otrasy boli so silou 6. Panamu zasiahlo zemetrasenie ešte v piatok, a to so silou 7,7, pričom poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Vláda počas víkendu vyhlásila celoštátny núdzový stav. Americký prezident nevylúčil stretnutie so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom. Donald Trump informoval, že sa tak môže stať počas svojej novembrovej návštevy Ázie. Severná Kórea pritom v rovnaký deň testovala taktickú balistickú raketu. O odpálení rakiet informovala aj juhokorejská armáda, podľa ktorej KLDR vypálila viacero balistických striel smerom k moru pri svojom východnom pobreží. Išlo o štvrtý severokorejský raketový test za mesiac. Predchádzalo mu nedávne testovanie hypersonické rakety. Hokejistov Nitry dnes čaká dôležitý zápas o postup do ďalšej fázy Ligy majstrov. Corgoni sa na dôležitý súboj so švédskym Rögle naladili ligovým víťazstvom 3-0 nad Spišskou Novou Vsou. Podľa obrancu Martina Vitaloša bude dôležité, aby hrali kompaktne a tímovo.
4: Treba hrať jednoducho, rýchlo pristupovať tým hráčom, dohrávať súboje, nie sú až tak zvyknutí na tú fyzickú hru. Treba využiť každú šancu na gól, ktorú budeme môcť mať, a treba hrať piati pokope.
1: Nitrania majú aktuálne na konte 5 bodov, švédsky tým vyzvú na domácom ľade dnes o 18. Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť prechodne aj viac oblakov, najmä na východnom Slovensku a rovnako aj na severe stredného Slovenska. Dopoludnia ešte na severe výnimočne aj s hmlou a taktiež na spomínanom východe alebo severe stredného Slovenska treba počítať aj so slabými zrážkami. Teploty, severná polovica okolo 11, všade inde 13 až 18 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Dunajskej Strede na Vajanského na kruhovom objazde, potom v Nových Zámkoch na začiatku výpaliska v smere z Nitrianskej. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. A pozor ešte na haváriu v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime, tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný. Obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste, ale zdržíte sa. Na D1 pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Vinosadov z Modry, v Podvysokej smere do Turzovky, v Košiciach na triede KVP pri Lúniku 9 smere Optime a v Čani v smere do Hanisky. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Radio Express. Ranná show M&X. Krásne dobré ránko, 6.04, aktuálny čas, pozdravuje vás Miša, pekný útorok, ako sa vám stávalo? Ja viem,
1: náročné. Aj mne.
7: A počujete tento hlas? Áno, možno ste si všimli, že náš kolega ranný správar Pali Vrbičan už sa vám bude hlásiť cez obed, prípadne cez víkend. A toto je už Ivo Funtek, vítaj v rannom týme.
1: Vítam, dobré ráno, všetkých pozdravujem.
7: Prvé ranné vstávanie za tebou, dokážeš si na to zvyknúť?
1: To nemám na výber.
7: Správne, tento prístup sa nám páči, pretože tento prístup máš ty, ja a všetci, čo nás počúvajú. 6.05 sme hore, nemáme na výber, ale aspoň si to spríjemníme dobrou hudbou. Dobré ráno.

0: Dobré ránko vám želáme. Z Rádia Express si vás teraz predstavujem, ako idete do tej kúpeľne, tak rytmicky, hej? Do tohto rytmu sa snažíme. Umývať si zuby, to by mohlo byť celkom nápomocné. Prípadne aj premýšľať. Ja viem, je to náročné, ale práve od toho je aj mentálna rozcvička. 6.12. Poďme na ňu. Kiki sa už nadýchuje. Dobré ráno, naša produkčná Kiki.
1: Dobré ránko. Poznáte to, keď sa vám tak proste nedá rozbehnúť. A nedá a nedá a celé ráno to nejde a nejde, myši. Tebe to hovorí niečo?
0: Nie?
1: Ty to nemala náhodou včera tak?
0: Nie? Máme nejaký dôkaz?
1: My sme to ale počuli.
0: Ešte len pondelok a Amy McDonald je už hotová. Kne vstávanie vám želáme z Rádia Express. Baby, one more time, 7, 7, 7. To vôbec nie som ja zo včera. To je AI.
1: Tak ideme sa rozbehnúť. Ideme sa naozaj dnes už rozbehnúť, aby to takto nikto nepočul.
0: Ale nechaj počujú, však aj ja som iba človek. Ale dobre, poďme sa mentálne rozbehnúť. Nie len ja, ale skúšajte to spolu so mnou. Pevne verím, že vám to pôjde lepšie.
1: Myši, vymenuj mi 5 vecí, ktoré môžeš počuť, ale nemôžeš ich vidieť.
0: Zvukové vlny. Tak, to môže vidieť. Rádio. Iný typ zvukových vln. A štvrtý typ zvukových vln.
1: Ja, až aj piatý.
0: Ježiš, to je niekoľko typov zvukových vln.
1: Čo asi všetky zvuky? Prvý zvuk, druhý zvuk, tretí zvuk.
0: Čo napríklad?
1: Hrom, ozvena.
0: No dobre, no. Máte ďalšie? Alebo čo ste dali vy? Však zase nie je to až taká ľahká úloha. Či 0905 612 612. Pokojne nahrajte hlasovku. Pomôžme si navzájom. Ja vám ponúkam Alexa Vorena. Dobré ránko.

0: Nelly Furtado, Say It Right, aj keď ja mám rada aj toho. To ej, ej, skrátka, pán si zarobil za toľko textov. 6.19, dobré ránko vám želáme z Hementexu. A otázka znela teda, minimálne moja produkčná Kiki dala otázku, že čo môžeš, ako to bolo, Kiki, čo môžeš? Počkaj, zapnú tu mikrofón, už máš.
1: A vymenuj 5 vecí, ktoré môžeš počuť, ale nemôžeš ich vidieť.
0: Viete, Ivan?
2: Ej.
0: Pretože Michaela dala vynikajúcu odpoveď.
3: Jednoznačnú vec, ktorú môžem počuť, ale nie vidieť, sú tie sľuby od muža, keď mi narozpráva, ako čo všetko urobí, ale nikdy to neuvidím.
0: Dúfam, že to muž počuje. Aké dnes bude počasie, ak práve teraz stojím bezradne pred skriňou, Ivan Vrau?
2: No, budeš si musieť dať na seba, zároveň, ak pôjdeš ráno vonku, niečo pomerne teplé, pretože ešte stále máme naozaj nízke teploty na severe, okolo 1 stupňa, východ okolo 3, akurát v Bratislave 6 stupňov, no a dnes sa to bude pohybovať najviac na severe okolo 11, všade inde až do 18, inak bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne trošku viac oblakov a výnimočne treba počítať aj s občasnými prehánkami. Hnutie Slovensko chce znižovať platy politikov o polovicu. Ide o reakciu na vysoký štátny dlh. Opozícia sa viackrát snažila presadiť zníženie platov poslancov, ale ich návrhy neprešli. Koalícia tvrdí, že sa im platy vďaka konsolidačnému automatu nezvyšovali. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Útoky sa udiali približne pred týždňom a bulharský premiér Rumen Radev v pondelok uviedol, že zatiaľ nie je jasné, či dróny prileteli z Ruska alebo z Ukrajiny. Saudská Arábia prestala vydávať varovania pred hroziacimi vojenskými útokmi niekoľko dní pred sériou úderov na letisko v Riade. Pri tých zahynulo najmenej 18 ľudí a viac ako 300 utrpelo zranenia. Vláda nevysvetlila, prečo prestala vydávať varovania.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
6: Nový čas prináša veľký prehľad zmien, čo sa mení pri hypotékach. Adela Vinceová odoláva materiálnym pokušeniam, čo odkázala ľuďom, ktorí míňajú tisíce eur na drahé značky. Veľké gesto Ivany Gotovej, ako pomohla jeho prvej dcére Dominike. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Dunajskej strede na Vajanského na kruhovom objazde, potom v Nových zámkoch na začiatku výpaliska smere z Nitrianskej, za Zvolenskou Slatinou smere dozvolená na kruhovom objazde a potom v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime. Cestárov hlásite za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný. Obchádzka však vedie po vedľajšej ceste a čaká sa v oboch smeroch. Na ďalší problém už upozorňuje expres vodič Pavel.
11: Chcel by som nahlásiť zrazenú zver pri Hrhove smer Rožňava.
10: Ďakujeme pekne. Za Červenicou pri Sabinové smere do Pečovskej Novej Vsi je rovnaký problém. Je tam zrazená vysoká zver. Na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor aj na radar, meria v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Ranná show plná hitov.

0: všetko stvorené. 6:40, pekný útorok na celé Slovensko vám z Rádia Express želá Miša. A čo takto dať si jednu nealko kávu? Včera sme riešili brbty a Katka napísala: "Mojím pravidlom je si miesto bezkofeínovej kávy pýtať nealkoholickú. Už roky sa na tom bavíme. Kati, celé tehotenstvo som pila nealkoholickú kávu. Ja už som prišla do kaviárne a presne ma poznali a hovorili: jednu nealko? Áno, áno." Monika napísala: "Moja stará mama nevedela povedať Old Shatterhand. Volala ho, a teraz si to správne prečítam, Očentrdel." A nakoniec sa nám to zvrchtlo na záchranné akcie. Paťka volala záchranku babke. A teraz to predstavte, hej, fešní záchranári prišli. Dali babke infúzie, ešte si niečo zapisovali. A v tom...
1: Babka zahlásila: "Fú, ale to som dostala erekciu." My sa s mamou na seba pozeráme, že ako erekciu. A ona myslela injekciu.
0: A v tejto krásnej téme ostal aj Michal. Skomolil slová pri zachraňovaní staršej pani, ktorá odpadla.
2: Ja keď som dobehol, tak automatické otázky, či užíva nejaké lieky, či jedla, pila. A ja som namiesto slova organizmus zatrepal: "No vidíte, babi, to preto, lebo máte slabý orgazmus." Ona na mňa vyvalila oči a povedala: "Synu, ja už žiadu nemám."
0: Ako by povedal klasik panie...
3: Kožmike.

0: kvetočky, lúka, tam sa rozbehneš. A teraz späť do reality. Je utorok 13.10. Ideme na cesty aj s našou Alenkou.
1: Na cestách to taká pohodinda nie je. Tam pribudla nová nehoda. Pozor si dávajte, za Popradom smer do Svitu na križovatke na D1. Zrazili sa tam dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Ochladilo sa. Ja to zatiaľ hovorím tak pocitovo, ale Ivo má aj čísla.
2: Úprimne povedané, na to, že je jeseň, tak nie je až tak hrozne
0: ochladilo
2: chladno.
0: Ochladilo sa oproti minulému týždňu.
2: To je pravda, bolo 21, teraz budeme mať maximálne 18 stupňov, bude sa to hýbať od 13 do 18, na severe ešte chladnejšie okolo 11, inak bude jasno až polooblačno, miestami ešte treba počítať aj s prechodne väčšou oblačnosťou, kedy sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Od novembra budeme platiť za balíky z tretích krajín jednotný poplatok. Jeho výška je stabilne 2 eurá, či už ide o tovar do 150 eur alebo nad touto hodnotou. Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok z online trhovísk, najmä z Ázie. USA chcú dohodou o nafte priviesť Rusko späť k rokovaniam o Ukrajine. Reuters to mali potvrdiť tri zdroje. Trumpovi vyjednávači podľa agentúry tvrdili, že Putin nebol pripravený diskutovať o ukončení vojny. 60-dňové prímerie na usporiadanie volieb na Ukrajine odmietol. Z majstrovstiev Európy z brokových zbraní si Slovensko odnáša ďalšiu medailu. Zlato získala trojica Marian Kavačovci, Filip Marinov a Erik Varga v disciplíne trap trio mužov. Vo finále tímovej súťaže zdolali Chorvátov 3-2 v rozstrele.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny, viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie v rovinke v smere do Bratislavy na vjazde z Osenca na D1, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Lade v smere do Kapušian a na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody pribudli vo Zvolene na Dobronívskej smere na Lučenie, potom za Oravským Veselým v smere do Oravskej Jasenice, aj za Popradom v smere do Svitu na križovatke na D1, tam sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde a v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime. Za Párnicou v smere do Kráľovian pracujú cestári na železničnom priecestí, úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale čaká sa v oboch smeroch. Zrazenú vysokú zver hlásite za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian aj pri Hrhove do Jablonova na Turňov a pripomíname, že na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste, ale treba tam rátať s kolónami. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: toho momentu, ako som počula tento hit, ho milujem, pretože je perfektný a veselý. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Je 6.49.
1: Mišenka, poď papať, poď.
0: Toto je každá správna babka, keď prídeš na návštevu. A aj napriek tomu, že jej povieš, babi, nie, ja už nestačím, skadzi paru zoberem. Povieš jej, že máš dosť, ale ona...
1: Papaj, Miška moja, papaj, Mišenka.
0: Nevzdáva to. Október je mesiac úcty k starším, preto dnes chceme od vás počuť legendárne príhody s babkami, s detkovcami, aj o tom, ako napríklad moja vývára lokše. A dôkaz, že s dôchodcami vie byť mega sranda, pridáva aj Adriana, ktorá má mamu...
2: Ana kedysi chodila s klubom dôchodcov na rôzne tie výlety, ako dôchodcovia to podnikajú, a raz sa vybrali jej celý autobus od tých 65 až do 80 rokov do Bešeňovej. A niekedy naozaj tí dôchodcovia sa možno správajú tak, ako malé deti, majú takú tú prirodzenú radosť. No a samozrejme, keďže objavili šmykačky do vody, tak viac ku šťastiu im nechýbalo. Začali sa spúšťať na tých šmykačkách do vody a jedna pani, ktorá už mala tesne pred 80-kou, bola taká šťastná na tej šmykačke, smiala sa na plné ústa, samozrejme. No a čo sa nestalo, že protézu, ktorú mala v ústach, vypadla aj do toho bazénu, keď dopadla do tej vody. No a potom si viete predstaviť všetkých tých dôchodcov 70 plus, ako tú protézu hľadajú na dne toho bazéna, ako sa ponárajú.
0: Ja si to viem predstaviť, ja to mám živo pred sebou. Presne, aká veľká sranda. Mohla byť. Pátra sa po protéze. Milujem tieto príhody aj s dôchodcami, pretože sú dôkazom toho, že v každom veku vie byť v živote sranda. Pokojne pridávajte ďalšie 0905 612 612. Nahrávajte hlasovky, my vám hráme Million Good Reasons.

0: Dobrých dôvodov vám dávame na to, aby ste počúvali Rádio Express 654, no a tentokrát sú to aj aktuálne informácie. Rozpočet je aj naďalej témou dňa, viac v našich veľkých správach s Ivom Funtekom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: No a podľa budúceho ročného rozpočtu pôjde do zdravotníctva veľa peňazí, konkrétne 11 miliárd eur. Opozícia ho kritizuje a minister Šaško hovorí o navýšení aj kvôli mzdám.
3: Od roku 2023 do roku 2027 vrátane stúpli výdavky na mzdy o 86%.
2: Dnes by mal zároveň predseda SNS doručiť návrh na vymenovanie nového ministra životného prostredia. Stať sa ním má stále Filip Kufa.
4: Potom už je to v rukách prezidenta.
2: Viac už vo veľkých správach.
1: Veľké správy na Exprese už o 7.
5: I could stay awake just to hear.

0: aj vy ste sa v tom aute rozospievali a rozohnili. Však inak sa ani nedá, keď človek počuje tento hit. I don't wanna be a thing. 6.58, dobré ránko vám želá Miša a hlasivky budeme potrebovať aj krátko po 7. Toto je tak pozitívna energia. Coldplay Feels Like I'm Falling In Love si zahráme, ale okrem toho aj Self-Aware a Temper Sitting. Toto všetko a ako sa zvykne hovoriť, oveľa viac. Už krátko po 7. Ostaňte s nami. Dobré ránko z Hemendexu.
1: Pozor, pozor. Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Do zdravotníctva poputuje na budúci rok zhruba 11 miliard eur. Opozícii chýba v návrhu rozpočtu plán šetrenia.
5: Žiadne reformy, teda tam nevidíme na ne peniaze a vidíme teda len, že idete tak, akože to zdravotníctvo udržiavať.
4: Železničná doprava cez Žilinu sa po požiari vráti do normálneho režimu dnes ráno. Dnes prevažne polooblačno a do 18 stupňov. Príjemné ráno pri veľkých správach prajú Dominik Matulaj a Ivo Funtek.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil priority rozpočtu na budúci rok. Sektor má dostať 11 miliard eur, počíta s výdavkami na platy aj dostavbu nemocníc. Opozícii chýbajú reformy a asociácia nemocníc volá potom, aby mohli byť odložené všetky nemocnice a nielen štátne.
7: Na dostavbu 5 nemocníc pôjde 900 miliónov eur a podľa ministra by mali v Martine a Banskej Bystrici už o 3 roky prijať prvých pacientov. Šaško za kľúčové označil výdavky na platy, ktoré za uplynulé 4 roky stúpli o takmer 90%. Zvýšenie sa týka nielen lekárov, ale aj sestier či ďalších zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov.
8: V tomto momente nebudem komentovať nič viac, ale poviem vám fakty. Od roku 2023 do roku 2027 vrátane stúpli výdavky na mzdy o 86%. V rokoch 2027 až 2029 sa bavíme o ďalšej miliarde.
7: Viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk potvrdil, že na pripomienkovanie rozpočtu mali jeden deň. Zároveň z návrhu vypadli tzv. Zmeny politík, ktoré zlepšujú život pacienta.
9: Vláda sa rozhodla, že tieto zmeny politík, ktoré by mali viesť k zlepšeniu života pacientov, nebudú súčasťou návrhu rozpočtu a bude to 540 miliónov navýšenie, z ktorých 357 miliónov je navýšenie miest a 149 miliónov je potreba Asociácie nemocníc Slovenska.
7: Opozičnému poslancovi PS Oskarovi Dvořákovi v rozpočte chýbajú peniaze na reformy. Zdravotníctvo označil po dôchodkoch za druhú najväčšiu položku, no zároveň dodáva, že vláda v rozpočte na tento rezort rezignovala. Z návrhu sa nedozvedel, ako presne majú byť minuté navýšené prostriedky.
5: Tých 540 miliónov eur nepokrie nič nové, žiadne zlepšenie zdravotnej starostlivosti. To je udržiavací rozpočet, ktorý pokrie nárast platov lekárov a nové lieky, ktoré sem budú prichádzať.
7: Asociácia nemocníc upozorňuje na dlh v rezorte, ktorý presiahol 1,5 miliardy eur. Podľa jej prezidenta Mariana Petka apelujú na to, aby sa o odloženie mohli uchádzať aj mestské, krajské či súkromné nemocnice rovnakým spôsobom ako štátne.
10: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť nemocnice sa splniť.
7: Premiér Robert Fico schválenie návrhu rozpočtu označil za kľúčové vzhľadom na situáciu vo svete či vysoké ceny energií a pohonných látok. V parlamente, kde má koalícia najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov, kritizoval opozíciu, ktorá s rozpočtom nesúhlasí.
11: Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
7: Poslanci by mali o rozpočte hlasovať v stredu.
4: Téme sa budeme venovať dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde poslanec za SAS a podpredseda finančného výboru parlamentu Marian Vyskupič. Moskva odmietla návrh na 60-dňové prímerie, počas ktorého by Ukrajina zorganizovala prezidentské voľby. Do Kieva odkázali, že im dajú jeden deň. K energetickému prímeriu, ktoré mal dohodnúť Donald Trump, sa zatiaľ nevyjadrujú.
7: Trump sa s Putinom najskôr dohodol na rozsiahlom uvoľnení sankcií. Rusku dovolil uvoľniť milióny tón nafty, čo má zmierniť vysoké ceny pohonných látok v USA. Americký prezident následne na svojej sociálnej sieti uviedol, že Rusko aj Ukrajina súhlasili s energetickým prímerím. Volodymyr Zelenský povedal, že o tom nevedel a že Rusko im krátko po ohlásení prímeria bombardovalo elektrárne.
12: Bolo jasné, že Putin nesleduje sociálne siete a jeho drony Shahid sa riadia inými pokynmi. Ak Rusko v zime nebude súhlasiť s energetickým prímerím, zareagujeme. Príspevok amerického prezidenta vzbudil skutočnú nádej, že energetické prímerie by mohlo fungovať.
7: Vo Varšave včera zároveň predstavili plán reakcie na to v prípade ruskej agresie. Hlavný veliteľ aliancie v Európe, generál Alexus Grinkevič, priblížil jednotlivé fázy obrany od zablokovania počiatočného útoku po zabránenie nepriateľovi v postupe vpred.
12: NATO je obranná aliancia, ktorej cieľom je zachovať mier. Ako taká nemá žiadne plány, zámery ani ambície, ktoré by presahovali ochranu nášho obyvateľstva a nášho územia. Náš obranný charakter by si však nikto nemal zamieňať so slabosťou alebo nedostatkom odhodlania.
7: Na pokračujúcu agresiu Ruska reagovali aj ministri zahraničných vecí Európskej únie. Na sankčný zoznam pridali 1600 subjektov a osôb na oslabenie ruského vojenského priemyselného komplexu.
4: Koniec obmedzení v železničnej doprave cez Žilinu. Po takmer dvoch týždňoch.
0: Pokračujeme so správami. Dominik Matulaj.
7: Koniec obmedzení v železničnej doprave cez Žilinu po takmer dvoch týždňoch sa dnes ráno vráti do normálu. Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar zabezpečovacieho systému. Andrej Danko dnes doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi.
13: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
7: Filip Kufa má na poste ministra vymeniť odvolaného Tomáša Tarabu.
4: Generálny prokurátor napadol trest po nehode šéfa SIS Pavla Gašpara na najvyššom správnom súde. Na spor, ktorý vedie prezidentská kancelária s Marošom Žilinkom upozornili aktuality. Generálny prokurátor tvrdí, že rozhodnutie hlavy štátu nie je po nehode pod zoborom riadne odôvodnené. Prezident podľa neho pri ukladaní disciplinárneho opatrenia nezisťoval všetky skutočnosti a znalecké dokazovanie ešte stále prebieha. Rebeka Šramková si vo svetovom rebríčku VTA polepšila o 18 priečok a aktuálne jej patrí 134. miesto. Naša singlová tenisová jednotka poskočila v rankingu vďaka triumfu na turnaji WTA v čínskom Suzhou. Pre Šramkovú to bol prvý turnajový triumf takmer po dvoch rokoch. Slovenskou dvojkou je Mia Pohanková, ktorá je na 202. priečke. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a vtedy treba aj počítať s výnimočne slabými zrážkami, najmä na východnom Slovensku a rovnako na severe stredného Slovenska. Do poludnia ešte na severe aj výnimočne s hmlou. Teploty sa budú dnes hýbať od 13 do 18, v severnej polovici bude prevažne okolo 11.
6: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
6: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na východnej D1 za Košicami smere do Novej Polhory. Kráča tam chodec. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v rovinke smere do Bratislavy, na diaľnici za Sencom smere do Bratislavy aj na vjazde z Osenca na D1. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo zvolenie na hlavnú hlavnom ťahu pri Bučine v smere do centra, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach, Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. No a pribudla aj nová nehoda, viac poviete vy.
16: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu dvoch motorových vozidiel na viazde do Nového Mesta nad Váhom smere z Čachtíc.
15: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú vo Zvolene na Dobronívskej smere na Lučenickú, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na Kruhovom objazde, za Oravským Veselým smere do Oravskej Jasenice a za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1 a zdržíte sa. Cestárov a hodinové zdržanie hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, pracujú aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, čaká sa v oboch smeroch a za Malým Horešom smere do Príbeníka na železničnom priecestí takisto, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlomec. Pozor za Zlatými Moravcami smere do Tesárskych Mlynian, je tam zrazená vysoká zver, rovnako tak aj pri Hrhove smere do Jablonova nad Turňou. Na diaľnici za tunelom Branisko, teda na diaľnici v tuneli Branisko, je to obojsmerne pre údržbu uzavreté do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste, treba tam rátať s kolónami. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazdný do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
6: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Ranná show M&X,
0: Radio X. 7.09, krásne dobré ráno vám želáme z Hemendexu a aby sme mali aktuálne informácie kompletné, tak je, dnes je vraj Medzinárodný deň bez podprseniek, takže ak sa obliekate, vrstviť nemusíte. Dobré ráno, self-aware, práve teraz pozdravuje Miša.

0: tváre pozitívnu energiu. Dobre, nesťažujem sa. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. A poznáte to? Technika poslúcha celý rok, ale práve v tej najdôležitejšej chvíli sa rozhodne, že nie, dnes nebudem spolupracovať. Svoje o tom vie aj Danka od Topolčian. Včera mala na dosah 7000 eur, no do hry vstúpil nečakaný súper. Bluetooth v aute. A ten nebol na jej strane.
1: Šoferuješ?
2: Áno, áno.
3: A my nemáme Bluetooth?
2: Máme Bluetooth.
3: Ďaleko máme ten gombiček?
1: Čo sa stalo?
2: Telefón som mala na sedačke a tým som...
1: A nemáš na volante? Nemáš také, že...
3: Zdvihnúť telefón na volante?
1: Epitogram telefón?
2: Nie som až tak zručná.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: A pozor, no, Dátka síce Bluetooth v aute má, nevie ho používať, ale ona si normálne, že manifestovala to, že vyhrá.
2: Deťom hovorím, reku, dnes vyhrám 7000, reku, mi to pikne nauč.
3: Ježiš, a chápeš, ty si to aj vymanifestovala?
2: Áno, áno.
3: Len si potom nebola úplne pripravená.
0: Funguje to, už viete, ako na to, a že si môžete aj manifestovať, ale naozaj treba byť pripravený. A potom... To u vás doma môže znieť aj takto.
2: Nie,
3: živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrabová.
0: Andrika bola neskutočná, prípadne Vili. Alebo...
6: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
0: Môže to byť pravda, že vy môžete vyhrať dnes po 15. Pozor, 21 000 eur. Takže poďme manifestovať, hej, predstavte si svoj účet, je tam 0,00. Dobre, tak si predstavujem ten svoj. A zrazu tam pípne 21 000 eur. Wow. Ale ešte predtým treba poslať SMS-ku a následne krátko po 15, keď vám zazvoní telefón do 10 sekúnd, ho zodvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Tak ranným útekom na autobus napríklad, keď už je o 50% lacnejší. Tatu All About Us 7.21, dobré ránko vám želáme. Z Hemendexu z Rádia Express pozdravuje Miša a október je mesiac úcty k starším, preto sa rozprávame o vašich starých rodičoch a príhodách s nimi. Napríklad Alexandra pravidelne dostáva od svojej babky knihy.
1: Ja som taký ten typ, ja sa nemalujem, nikdy som sa nemalovala, nejako ma k tomu nelákalo. A vravím babke, už dlhšie sme nedostali knižky a vtedy som akurát mala mániu čítania tých knižek. Vravím babka, kde mám knižku? Však bolo vysvedčenie a babka sa zodvihla, išla do izby a doniesla mi knižku niečo na štýl, akože jemným make-upom ku kráse. A, tak ďakujem ti veľmi pekne, babka.
0: Ako nenápadne naznačiť.
2: Čo chcela naznačiť, áno.
0: 0905 612 612, dajte vedieť aj vy vaše legendárne príhody so starými rodičmi. Aké dnes bude počasie, bude svietiť aj slnko i vo Vrau?
3: Bude svietiť slniečko určite, bude svietiť najmä na západnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska. To znamená, že na severe stredného Slovenska a na východe bude tých oblakov o niečo viac vo všeobecnosti dnes, ale maximálne polooblačno. Sem tam sa môžu objaviť aj slabé zrážky, opäť na tom spomínanom severe alebo na východe, no a teploty v severnej polovici okolo 11, všade inde 13 až 18 stupňov. Polícia preberuje podozrenie z obchodovania s ľuďmi v priemyselnom areáli v obci Sekule v Senickom okrese. Začiatkom októbra tam našli pri prehliadke nebytových priestorov štyroch štátnych príslušníkov Vietnamu, ktorých vypočuli za prítomnosti tlmočníka. Volodymyr Zelenský vyzval Spojené štáty, aby prinútili Rusko dodržiavať energetické prímerie. Ukrajinský prezident vyhlásil, že Moskva ho opakovane porušila, zatiaľ čo Kyjev podľa neho v noci nepodnikol útoky na ruské rafinérie. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie so silou 6. Krajina čelila seizmickej aktivite ešte v piatok, a to so silou 7,7, pričom poškodila stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. Mimoriadny pozor opäť na D1, tentokrát za Trenčínom, smere do Dubnice nad Váhom, kráča tam chodec. V kolónách čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na diaľnici za Sencom smere do Bratislavy sa čaká asi 45 minút a s rozsiahlými kolónami rátajte aj na starej ceste. Na 20 minút až pol hodinu je to v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Bučine v smere do centra, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú v Bratislave na začiatku Kazanskej smere zo Slovnavskej aj za Veľkým Šarišom v smere do Malého Šariša a staršie dokumentujú na viazde do Nového mesta nad Váhom z Čachtíc, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde a za Popradom smere do Svit Dynamitu na križovatke na D1 a zdržíte sa. Cestárov a hodinové zdržanie hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, potom za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, tiež sa čaká v oboch smeroch, a za Malým Horešom smere do Príbeníka sú tiež na železničnom priecestí a tento úsek je neprejazný. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste, kde treba rátať s kolónami, a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, ale treba tam rátať s kolónami. Tak si dávajte pozor, a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
9: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: hej, a jedno na cestou do roboty alebo do školy. 7.29, dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Ako dlho vydržíte neklamať? Ruku na srdce. Čo? Darí sa vám neklamať? Až 6 z 10 dospelých vraj nevydrží 10 minút viesť konverzáciu bez toho, aby zaklamali. Čože? Najčastejšie klameme vo vzťahoch, ako inak. A mám aj vety, ktorými. Na treťom mieste je veta, toľko toto nestálo. Ale to nie len, že ženy klamú mužom o cene toho, čo kúpili, ale aj muži ženám. Len samozrejme, oni možno nie v oblečení, ale v nejakých veciach, čo sa mechaniky týka. Druhé miesto, je to len kamarát, je to len kamarátka. Aj v rámci tejto vety veľmi často klameme vo vzťahoch. A prvé...
1: Negooglite, tipujte. Dnešná úloha znie...
0: Akú klamlivú vetu používame vo vzťahoch najčastejšie? Chcem počuť tú vetu, ktorou klameme vo vzťahoch najčastejšie. Čo si myslíte? Čo to je? Nahrajte hlasovku na 0905 612 612 a kto tipne správne, vyhrať môže tričko Rádia Express. Negooglite tipujte.

0: ste sa náhodou chceli rozjašiť, tak tu ich máme, J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight, ale zas neašte sa príliš, pozeráme sa z Expressu práve teraz aj na cesty a Lenka ich mapuje.
1: Pripomeniem staršiu nehodu, ktorú dokumentujú za Zvolenskou Slatinou, smere do Zvolena na kruhovom objazde, tam havarovalo nákladné auto. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Chcem sa tešiť a tešiť sa môžeme aj na dobrú hudbu, ktorá príde. Dokonca aj Alenka začala vrtieť hlavou, to je znamenie, že tá hudba je fajn. Nelly, Just a Dream, už o chvíľku ostaňte s nami. Ale ešte predtým sa poďme pozrieť aj na to, aké dnes bude počasie. Ivo?
2: To počasie bude také všelijaké, jasné, niekde, najmä na západnom Slovensku, inde polooblačné a miestami môže byť oblačnosti oveľa viac, vtedy treba počítať aj výnimočne so slabými zrážkami. Teploty sa budú na severe hýbať okolo 11, no a všade inde 13 až 18 stupňov. Asociácia nemocníc kritizuje budúcoročný rozpočet. Podľa nich mali na jeho pripomienkovanie jeden deň. Kritizujú tiež, že z návrhu vypadli zmeny politík, ktoré zlepšujú život pacienta. Asociácia nemocníc upozorňuje aj na dlh v rezorte, ktorý presiahol 1,5 miliardy eur. Skupiny maskovaných útočníkov sa v posledných dňoch niekoľkokrát snažili narušiť lotyšskú hranicu z Bieloruska. Poškodili kamery a ďalšie senzory na hraničnom plote, ktorý bráni nelegálnej migrácii. Na Pobaltie sa upierajú oči mnohých analytikov NATO, ktorí predpokladajú, že Rusko sa práve tam pokúsi pritvrdiť v provokáciách v rámci hybridnej vojny. Basketbalisti BC Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V treťom kole základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskej Ciboni Záhreb 90-82.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Nový čas prináša veľký prehľad zmien, čo sa mení pri hypotékach. Adela Vinceová odoláva materiálnym pokušeniam, čo odkázala ľuďom, ktorí míňajú tisíce eur na drahé značky. Veľké gesto Ivany Gotovej, ako pomohla jeho prvej dcére Dominike. Nový čas, vaša prvá voľba.
9: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na dielnici za Sencom v smere do Bratislavy to odhadujete asi na 45 minút a s rozsiahlými kolónami rátajte aj na starej ceste. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy za Dunajskou Lužnou smere na R7, potom v Trnave na obchvate smere na R1, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj Stabaja Čápora, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na viazde do Košíc, Košických Holšian a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu smere do Prešova, treba rátať s kolónami. Ďalšia je za Veľkým Šarišom smere do Malého Šariša, potom za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1, zdržíte sa. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde a v Bratislave na začiatku Kazanskej smere zo zo Slovnavskej. Cestárov a hodinové zdržanie hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale zdržíte sa v oboch smeroch. Pozor, pri Hrhove smere do Jablonova na Turňov je tam zrazená vysoká zver. Na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste, kde rátajte s kolónami a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach, ale tiež sa zdržíte. Radar meria v Košiciach na Sečovskej smere do centra. No a na záver ešte klasické upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustej mly fungovať správne, prepnite si preto sami manuálne na stretávacie svetlá.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Ak máte pomalšie ráno a toto k takej káve, ja hovorím áno. Leli, 7.47, dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu, želá Miša a kamoši, klameme. Nepriečte sa, je to tak potvrdené mnohými výskumami. Skrátka, sa s tým treba asi už iba nejako skockať, ale klameme aj vo vzťahoch a tam najviac.
1: Negooglite, tipujte. Dnešná úloha znie...
0: Akú klamlivú vetu používame vo vzťahoch najčastejšie? To bola otázka na vás. Tretie miesto je, že toto toľko nestálo, alebo toľko to nestálo. Druhé miesto je to len kamarát, kamarátka. A vy ste tipovali, čo sa umiestnilo na prvom mieste. Čo tam je?
2: A ja ťa ľúbim, a ja ťa milujem.
3: Idem len na jedno.
4: Ty mi vôbec neveríš.
0: Páči sa mi táto snožka, ale nie, toto tam nebolo, aj keď idem len na jedno, je podľa mňa taká slovenská klasika. Pridáva sa aj Ivetka.
5: Idem ku kamarátke a o chvíľu sa vrátim.
0: O chvíľu sa vrátim, môže byť, aj keď toto sa tiež neumiestnilo úplne na prvom mieste. Dianka, nie je ďaleko od pravdy.
6: Netreba ani googliť, je to klasická veta, je to v poriadku, nič sa nedieje.
0: Aha, aha. David, tento trafil úplne presne.
7: No ja si myslím, že vo vzťahoch sa najviac klame vo vete, keď sa niekto opýta, že čo ti je a odpovie, že nič.
0: Nič, nič mi nie je, ale podľa mňa ono sa to absolútne zbytočne pripisuje ženám, pretože presne toto 50-50 robia aj muži. David, si trafený, trafil si to presne, posielame ti tričko Rádia Express, blahoželám.
1: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: máte pred očami, keď počujete tento hit? Ja už asi 1438 krát to pozerám, priateľov. Je to taký môj žehliaci seriál, že ja si to pustím a popri tom sa tak dobre žehli, skúste. I'll be there for you. K tomu 7.56, krásne dobré ránko vám z Mendex želá Miša. Legendárne príhody s vašimi starými rodičmi, toto dnes zbierame, pretože október je mesiac úcty k starším a legendárnu hlášku babky pridáva aj Majo. Ako inak táto hláška súvisí s jedlom?
1: Celé pečené kurá, plný plech koláčov a vždycky mi hovorila: Majko, jedz, lebo pôjdeš domov. No tak som domov nechcel ísť, musel som papať. Najlepšie pečené tvarohové alebo orechové rožky. To bola bomba. Joj, strašne mi to chýba.
0: Neviem, ako ty to máš, Ivo, ale ja keď mojej babke poviem, že babi, ja už nevládzem, pre ňu je to pokyn, aby priniesla ďalší chod.
2: To akože tie oči, ktoré sa na mňa pozerajú s tou hrôzou, že čo som jej to vlastne teraz vyslovil.
0: Však ona
2: aké,
0: ešte
2: aké rúhanie
0: som to povedal.
2: Navarila
0: ďalšie chody, presne tak.
2: Komu to bude dávať?
0: A hlavne stále som chudá, stále ma treba krmiť. 0905 612 612, pridajte aj vy vaše príhody so starými rodičmi.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
6: Čo tak Karibik?
5: Wow, to naozaj?
6: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
5: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
11: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
10: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
11: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne ten, až 1040 kilometrov.
11: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
10: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
2: Aj dnes prebieha debata o budúcoročnom rozpočte, hlasovať sa má zajtra. Bielorusko podľa opozičnej líderky Cichanovskej hrozba nie je. Dnes do 18 stupňov bude prevažne polooblačno. Je 8 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Dnes pokračuje rozpráva o návrhu budúcoročného rozpočtu. Do doterajšej diskusie sa zapájali prevažne opoziční poslanci, ktorí kritizovali deficitný rozpočet, ktorý zvyšuje dlh. Podľa poslanca Hnutia Slovensko Juliusa Jakaba sa musí koalícia s rozpočtom ponáhľať, lebo jeho schválenie nemajú isté.
13: Nedokážu garantovať 76 hlasov poslancov a práve kvôli tomu rýchlo sa snažili ten rozpočet upiecť tak, aby bol predvolebný a aby vyhovoval každej jednej politickej strane zo súčasnej koalície kšeftárskeho zlepenca.
2: Premiér Robert Fico rozpočet obhajoval. Podľa neho nie je otázkou politickej prestíže či súťaže.
14: Schválenie rozpočtu v Národnej rade je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
2: Opozícia sa obrátila na ústavný súd, pretože návrh rozpočtu podľa nej nezabezpečuje stabilizáciu a nie je predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanci začínajú rokovanie dnes o 9:00 a diskutovať majú do 20:00 hodiny. Hlasovanie o rozpočte sa očakáva v stredu. USA chcú dohodou o nafte priviesť Rusko späť k rokovaniam o Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so schôdzkou v Miami. Na tej Trumpovi vyjednávači hostili ukrajinskú delegáciu Steve Witkoff a Jared Kushner. Podľa agentúry tvrdili, že Putin nie je pripravený diskutovať o ukončení vojny. Dohoda oznámená minulý týždeň by podľa USA mohla pomôcť obnoviť trojstranné rokovania. Bielorusko samo o sebe nepredstavuje pre NATO hrozbu. Podľa predstaviteľky bieloruskej opozície Svetlany Cichanovskej, ale môže jeho územie využiť Rusko na eskaláciu napätia, provokácie či útok na európske krajiny. Odkázala aj na poslednú správu spolupracovníkov bieloruskej opozície v krajine, podľa ktorej vznikajú vojenské anténne zariadenia nielen na hraniciach s Ukrajinou, ale tiež v blízkosti hraníc so štátmi NATO. Naše strelkyne vybojovali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková postúpilo až do finále, v ktorom prehralo s Turkyňami 0-4. Slovenská výprava získala v doterajšom priebehu Európskeho šampionátu v Grécku 6 cenných kovov. Dnešné teploty sa budú v severnej polovici hýbať okolo 11 stupňov, všade inde od 13 až do 18 stupňov a zároveň bude jasno až polooblačno. Miestami môže byť prechodne aj oblačno a vtedy treba počítať aj so slabými zrážkami, najmä na severe východného a stredného Slovenska.
12: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
12: počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 8:00, dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke smere do Bratislavy, v Trnave na obchvate v smere na R1, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Košíc, Košický Holšian a na vjazde do Humeného z Kochanoviec. Nehody pribudli v Malackách na ulici Na Brehu smere von z mesta. Na nadjazde sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa. Za Vrábľami je havária smere do Veľkého Lapáša, v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch smere von z mesta, na vjazde do Martina zo Žiliny a v Banskej Bystrici na križovatke Spojová trieda Hradca Králové. Staršie dokumentujú za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom vjazde, potom za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1 a vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu smere do Prešova, kde treba rátať aj s kolónami. Za Krajným smere do Babulicovho vrchu opilujú stromy, úsek je priebežne uzatváraný a pozor, aj úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14:00. V Žabokrekoch nad Nitrou smere do Chynorian je v zákrute odstavený kamión, pri Hrhove smere do Jablonova nad Turňou je zrazená vysoká zver a na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste, ale treba tu rátať s kolónami. Pozor si dávajte aj na stacionárny radar, meria v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
12: počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Ranná show Hemendex na Expresse.
0: 8.05, pekné vstávanie, pekný utorok na celé Slovensko vám želá Miša. Utorok je vraj najmenej obľúbený deň, pretože už sa nemôžeme ani vyhovárať na to, že o, ešte je pondelok, ešte sa mi nechce a do víkendu ďaleko. Preto si hovorím, čo takto sa potešiť. Ježišmaria, ja neverím. Takto to znelo včera a takto to znieť u vás doma môže už dnes, pretože pozor, pozor, o chvíľu ideme súťažiť o kartón sektu a tričko od Expressu. Prihláste sa SMS-kou, berte do rúk telefóny na 0905 612 612. Nezabudnite do SMS-ky napísať meno, pretože v súťaži Čo je to? Si zahráme už o chvíľku o famózne ceny. Dovtedy aj Passenger Alex Warren. Dobré ráno.

0: kogura je už roztočená, tak sa nám to páči. 8.12, krásne, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express, lebo každý deň je dosť dobrý dôvod na oslavu a my ďalší dôvod máme tu.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Čo je to?
4: Čo je to?
3: To je predsa súťaž na Expresse.
2: Hraj s nami, čo je to, aj ty a vyhraj parádne ceny.
0: Čo napríklad taká výhra kartónu Hubert Club a trička Rádia Express? Áno, ja viem, to vie potešiť. A dnes o to budeme hrať, ale zapojiť sa môžete aj do súťaže o silvestrovskú dovolenku v Karibiku. Choďte na web hubertsúťaž.sk alebo na náš web express.sk, kde nájdete ďalšie informácie. A ja už na linke vítam Janku a Janka. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Ahojte, ahojte.
0: Zahrajte sa s nami, čo je to. Pred nami sú slová, ktoré súvisia s oslavami a vašou úlohou bude uhádnuť čo najviac. Ja spolu s produkčnou Kiki sa ich budeme snažiť popisovať bez použitia základu. Držme si palce, dnes nám to extrémne myslí.
7: Áno.
0: A začneme podľa mňa rovno. Kiki je v týme s Jankou, takže Janka, ty keď odštartuješ, keď povieš, že si pripravená, tak ideme na to.
5: OK, som pripravená.
0: Poďme na to, štartujeme.
7: Janulka, dve slova. Zamrznuté kúsky vody.
5: Ľad.
7: Dve slova. Taký predmet.
5: Dve slova.
7: Ešte raz?
5: No, neviem.
7: Tak môžeš hádzať, keď hráš človeče, tak čím hádžeš?
5: Kotkou.
7: Áno, a spoj?
5: Ľadová kotka.
7: Množné číslo?
5: Ľadové kocky.
7: Áno, dobre, ozdobná stuha, ktorú si môžeš dať do vlasov, ale aj na darček.
5: Mašla.
7: Áno, na konci predstavenia zaznie.
0: Na konci predstavenia zaznie. Tú. Máte dve kocky ľadu, ľadové kocky, to bola zapeklitá úloha, ale zároveň treba povedať, že Janči, ani my to nemáme úplne jednoduché, hej? Si pripravený?
6: Pripravený.
0: Dobre, tak ja to odštartujem, ak dovolíš aj za teba, ja sa sama sa odštartujem. Musíš uhádnuť o jedno viac, aby si vyhral, dobre?
6: Okay.
0: Takže ideme na to teraz. Spieva sa, že ten DJ vie, čo hrať. Oslava inak.
6: Hrpí?
0: Aha. Štrngá sa po ňom. Je to taký krátky príhovor so zdvihnutým pohárom. Na oslave ho niekto má.
6: Prejav?
0: Inak?
6: Príhovor?
0: Inak ešte skús, keď potom už toho pohára akože uchlípávaš.
6: Kripitok.
0: Áno, ružový zákusok.
6: Koláč.
0: Punčový rez.
7: Janulka!
0: Áno, Janulka sa už môže tešiť. Blahoželáme, pretože ty vyhrávaš kartón Hubert Club a tričko Rádia Express.
5: Super, super.
6: No, ďakujem.
0: Á, to sa mi páči, Janči. Že Janči aj dopraje. Samozrejme, blahoželáme aj my. Veľmi sa tešíme a súťažiť budeme aj zajtra.
1: Túto súťaž o skvelú výhru ti prináša Hubert. Chceš viac? Tak sa zapoj aj do spotrebiteľskej súťaže a hraj o silvestrovskú dovolenku v Karibiku. Kúp akýkoľvek produkt Hubert, zaregistruj bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a sifre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým väčšia šanca. Viac na hubertsúťaž.sk.
2: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.

0: Predstierajme, že to nie je koniec sveta, spieva Miley Cyrus. A keď ste báli byť o 8 v robote a je 8.19, no tak predstierajme, že svet sa nekončí a že všetko postihate tak, ako máte. Krásne dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša. Dnes sa bavíme o legendárnych príbehoch s vašimi starými rodičmi a mne sa to veľmi páči, pretože ste dôkazom toho, že človek si vie užívať život v akomkoľvek veku. Václav pridáva svoj príbeh s babičkou.
1: Moja stará mama ma raz zastavila a mi hovorí, že počúvaj ma, včera večer bol konečne ten Winterthur. Zostal taký zarazený, že čo to? Až nakoniec vysvetlo, že to bol Winnetou.
0: Jasné.
2: Winterthur.
0: Po slovensky sa to takto hovorí a nijak inak, Václav a všetci ostatní. 0905 612 612, dajte vy vaše legendárne príhody so starými rodičmi. Dnes je podľa mňa také počasie, že idzem, že aj teplo, aj chladnejšie, aj zamračené.
2: Ono, akože v zásade si to celé zhrnula celkom dobre, lebo ešte kým sa to slniečko tak nejak poriadne neprejaví, tak naozaj tie teploty sú pomerne nízko, Hurbanovo 2 stupne, Trenčín okolo 0, Žilina taktiež 2, len v Bratislave tu svieti 8 stupňov. Každopádne dnes sa to bude pohybovať v severnej polovici okolo 11, všade inde 13 až 18. No a tá obloha bude, ako aj Miška povedala, jasno až polooblačno a miestami môže byť prechodne až oblačno. V bulharskej časti Čierneho mora zasiahol dron dve obchodné lode, ktoré sa následne potopili. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Zatiaľ nie je známe, odkiaľ pochádzali drony, ani to, aký náklad lode prevážali, či komu patrili. Podobný incident sa v lokalite stal pred týždňom. Úrad pre verejné obstarávanie preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Kontrakt uzavrela napriamo Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Slovensko Digital hovorí o predražení projektu. Hokejisti Otavy zvíťazili nad New Jersey 4-1 a s 5 výhrami zo 6 zápasov sezóny sú na 2. mieste východnej konferencie NHL. Minnesota doma zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. miesto tabuľky.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
5: This is my confession.
4: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
5: Only darkness ahead.
4: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky je to asi na pol hodinu a rovnako tak aj v Trnave na obchvate v smere na R1. No a máme aj nové nehody, toto je Express vodič Peter.
11: Chcel by som nahlásiť, na výjazde z Trnavy smerom na Špačince sa zrazila malá cisterna s osobným autom na križovatke, jak sa odbáča na Malšenice.
10: Ďakujeme pekne. V Žiline pribudla havária na ulici Vysokoškolákov za Kauflandom smere na Rosínsku a ďalšia žilinská je na Rajeckej pri Salesiánoch smere von z mesta. V Malackách na ulici Nábrehu smere von z mesta je havária na nadjazde, treba rátať s kolónami. V Banskej Bystrici na križovatke Spojová, trieda Hradca Králové. Za Zvolenskou Slatinou smere dozvolené na kruhovom objazde a vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu smere do Prešova a zdržíte sa. Cestári pracujú za Krajným smere do Babulicovho vrchu, opíľujú tam stromy, úsek je priebežne uzatváraný. Žiline pracujú smere do Kostolnej Vsi a za Párnicou smere do Kráľoviane na železničnom priecestí. Tento úsek je neprijazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste a čaká sa v oboch smeroch. V Žabokrekoch nad Nitrou smere do Chynoriany je v zákrute odstavený kamión. Na D1 je tunel branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste, zdržíte sa tu. V Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, ale treba rátať so zdržaním. A za Pozdyšovcami pozor, smere do Trhovišťa pobehuje tupes. Máme aj radary, na D1 merajú pred Sencom v smere z Bratislavy, v Nitre na Bratislavskej prítesku v smere do centra, v Kostolnej Vsi to berú obojsmerne a v Vybachnovej je radar v smere do Ružomberka. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Rádio Express.
8: Ranná show

0: Vynikajúca vec, o to viac sa teším, že je z produkcie slovenského Marka Dana. Spolu s Raymondom dali dokopy Country Girl a my si to hráme v 8 hodine 28 minúte. Pekné ráno vám z Hemendexu želá Miša. Mozog čo? Už funguje? Už by je celkom mohol o 8:30, nie? Je to také, že aj áno, aj nie, čo sa môjho prípadu týka. Ja som totiž to hneď ráno dostala rozcvičku mozgovú od našej produkčnej Kiki úlohu. Vymenuj 5 vecí, ktoré môžeš počuť, ale nemôžeš ich vidieť. A to ti je zapeklitá úloha.
1: Zvukové vlny. Iný typ zvukových vln. A štvrtý typ zvukových vln.
0: Áno, toto som ja, takto zniem v 6. hodine a 8. minúte. Skrátka mi nič nenapadlo, ale ja s rukou na srdci sa priznám, že mne dlho ďalej nič nenapadlo. Až sa nám ozvala Miška s jasnou odpoveďou.
2: Tie sľuby od muža, keď mi narozpráva, ako čo všetko urobí, ale nikdy to neuvidím.
0: A teraz vy, teraz si predstavte, že máte 10 sekúnd na to, aby ste vymenovali 5 vecí, ktoré môžete počuť a nemôžete vidieť. Čo to bude? Nahrajte pokojne do hlasovky 0905 612 612.

0: z najlepšie zarábajúcich žien súčasnosti. Taylor Swift aj Elizabeth Taylor. 6 hodín už bolo, je 8:36, aby ste vedeli. Krásne dobré ránko vám želáme aj na cesty. Mapuje ich Alenka.
1: Nehodu máme na výjazde z Trnavy do Špačiniec. Na križovatke do Malženíc sa zrazila cisterna s osobným autom a treba tam rátať aj so zdržaním. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Čo bolo, bolo? Povedzme si, aké bude počasie, Ivo.
2: Dnes nás čaká, čo sa týka teplot, v prvom rade v severnej polovici okolo 11 stupňov, všade inde o niečo teplejšie, od 13 do 18, zároveň bude prevažne jasno až polooblačno, miestami treba počítať, ale aj so zvýšenou oblačnosťou, a to najmä na severe východného a stredného Slovenska, tam sa výnimočne objavia aj slabé zrážky. Hnutie Slovensko chce znižovať platy politikov o polovicu. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý v prípade zlého hospodárenia zníži platy poslancov, ministrov aj prezidenta. Opozícia sa viackrát snažila presadiť zníženie platov poslancov, ale ich návrhy neprešli. Koalícia argumentuje, že vlani v septembri schválili konsolidačné opatrenie, vďaka ktorému sa platy a paušálne náhrady zmrazili a nezvyšovali sa automaticky podľa priemernej mzdy. Pre východný okruh Martina bolo vydané územné rozhodnutie. Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu ide o dôležitý krok k tomu, aby novodobudovaná nemocnica mala v čase svojho dokončenia k dispozícii kvalitné dopravné napojenie. Tokijská polícia zriadi oddelenie na vyšetrovanie a predchádzanie nehodám autonómnych vozidiel. Očakáva sa, že špecializovaná policajná jednotka v hlavnom meste Japonska začne fungovať už začiatkom budúcej jary.
3: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
4: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
5: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
6: Rozpočtovacie cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
8: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
8: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
8: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 41 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolonách čakáte 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Bratislave pribudli aj 3 nové nehody. Prvá je na Patronke, kde sa zrazil trolejbus s osobným autom. Úsek je ťažkoprejazný. Potom na križovatke Cikerova Kresánkova a v Bratislave je havária aj na Bosákovej smere na Farského. Na R1 pribudla pri Žarnovici smere do Novej Bane. Trnave a ďalšia je v Hôrke v smere do Šváboviec. Staršie dokumentujú na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke do Malženíc. Tam sa zrazila cisterna s osobným autom, zdržíte sa. V Žiline sú nehody na Rajeckej pri Salesianoch v smere von z mesta aj na ulici Vysokoškolákov za Kauflandom v smere na Rosínsku. V Banskej Bystrici na križovatke Spojová trieda Hradca Králové. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde a vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu smere do Prešova. Cestári pracujú pri Dlžíne smere do Kostolnej vsi a potom za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale čaká sa v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste, ale treba tu rátať s kolónami. V Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a tiež sa čaká. Radary sú na D1, čakajú pred Sencom v smere z Bratislavy, v Nitre na Bratislavskej prítesku v smere do centra, v Kostolnej vsi obojsmerne a Vývachnovej v smere do Ružomberka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Ranná show plná hitov.
14: Na Exprese. Na Exprese.
15: Budem býva nekonečný, len tak spoločný.

0: Uznávam, že spievať v útorok ráno, piatok podvečer takýto hit je trošku provokácia, ale čo už, no aj hnev vie človeka nakopnúť k výkonom. 8.46, dobré ránko, pekné útorkové vstávanie vám želáme z Hemendexu. A keďže je október mesiacom úcty k starším, dnes zbierame príhody s vašimi starými rodičmi a ja som si spomenula na najbabičku tohto roka. Normálne je žena, ktorá má taký titul, je ňou Gabika z Lipian.
1: Keď vám Pán Boh dá dožiť sa takého veku, ako je babička, tak to je čosi úžasné.
0: Jaj, to je radosť ju počúvať a presne takýchto ľudí sme dnes zháňali. Top 3 Hemendexu. Vrníme sa rovno na tretie miesto. Sisina babka bola taký malý generál a žila tým, čo mala vyvesené na stene.
2: Mala svoju pracovňu, kde mala starý šlapací šiaci stroj. Nad ním je krasopisným písmom napísaná a zaramovaná múdrosť. Mužov milujeme miesto toho, aby sme sa im smiali. Chudák detko musel denne prechádzať okolo a čítať to, avšak nikdy neprotestoval.
0: Avšak ono je to veľmi pekné. Môj detko zasa vystrihol z novín a ja si to doteraz pamätám, pretože to dal nad sporák. Varenie bez pokrievky zvyšuje spotrebu energie. A ja keď varím, tak môj detka, môjho hlas, v mojej hlave presne toto hovorí. Poďme na druhé miesto. Ľudskina mama chcela heslo na Wi-Fi.
3: A ja som jej diktovala Vilma, Ivan, Zuzana a ja som predpokladala, že ona teda bude dávať iba začiatočné písmená a ona vypisovala celé tie mená a asi pri štvrtom mi povedala pomalšie, lebo nestíham.
0: Ľudská, ale no tak, zas ja by som ako túto vinu nehádzala na tvoju mamku. Ty si diktovala, ona písala. Ste si to nevysvetlili, tak tam to máš. Ale poďme na prvé miesto, toto je krásny príbeh. Počúvajte, Tereska sa podrila s príbehom o svojom detkovi. Ten sa pravidelne pred Vianocami pýtal babky, že či majú stromček. A tá vždy odpovedala, áno, už niekoľko rokov je umelý dole v pivnici. Až raz...
4: Bola sobota, detko povedal, že ide do dediny. Keď sa po niekoľkých hodinách nevrátil a začalo sa stmievať, vystrašení sme upozornili obec a záchranné zložky, že sa stratil. Niektorí ľudia ho videli a určili smer, ktorým išiel ku lesu. Lesná správa ho našla na okraji lesa so stromom v rukách. Na otázku, prečo sa nevrátil domov a prečo tu čaká, odpovedal, že čakal, kým sa zotmie, aby mohol strom odtiahnuť domov. Detka aj so stromom priviezli na aute domov, upozornili, že nie je povolené rúbať stromy v lese a odišli. Stromček sme mali celú zimu na dvore. Aj asi po 12 rokoch sa tomu stále zasmejeme, aj keď už detko nie je medzi nami.
0: Ja milujem túto príhodu a viete, čo mu slúžilo ku cti, že on sa proste hrdo priznal. Ja tento stromček idem kradnúť z tejto hory a čakám, pokým nebude tma.

0: mojom prípade už druhým. Si hráme Breakfast at Tiffany's. 8.56, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozdravuje vás Míša. Dnes sme sa vás snažili, a seba sa tiež, rozcvičiť aj mentálne. A ja priznávam, o 6.08 nie som najostrejšia ceruzka v peračníku a keď som dostala 10 sekúnd na to, aby som vymenovala 5 vecí, ktoré môžeš počuť, ale nemôžeš ich vidieť, nenapadlo mi 5 vecí, no. Ale chvala Pánu Bohu, máme tu aj vás a Brčko sa ozval. No,
1: určite je to komár v noci. To počuje každý, ale keď zapálíš, tak ho nenájdeš. Potom je to žena, ktorá mi vždy niečo rozpráva, ale ja ju nejak nevnímam, nevidím. Potom je to určite cirkulár, ktorý počuť v sobotu ráno od suseda, ale keďže má vysoký floc, tak ho nikdy nevidím, iba počujem.
0: Perfektné tipy, Brčko, pretože všetci z nás ich zažívajú aj z tej opačnej ženskej strany. V tom prípade ti iba blahoželám. Porazil si ma, vyhrávaš dobrý pocit. Užívaj si ho až do večera.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
5: check.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
5: check.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
6: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
7: Wow, skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
8: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
11: Čo? No určite.
10: ...hodín.
12: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
13: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
14: Pravdepodobne ruské drony potopili dve obchodné lode pri Bulharsku. Kauza očistec pokračuje, ako svedok vypovedal prokurátor Šanta. Dnes najviac 18 stupňov, bude prevažne polooblačno. Správy o 9.00 má pre vás Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: V bulharskej časti Čierneho mora zasiahli drony dve obchodné lode, tie sa následne potopili. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Loď, ktorá sa plavila pod vlajkou Malty, zasiahli tri bezpilotné lietadlá. 15 členov posádky úspešne evakuovali. Hlásené sú len menšie zranenia. Z druhej lode, ktorú zasiahol dron, evakuovali jednu osobu. Radev označil útoky za absolútne nepriateľné. Uviedol tiež, že sa plánuje stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Pôvod dronov bezprostredne známy nebol. Podľa Radeva však budú zrejme ruské. Predvolá si preto ruskú veľvyslankyňu. Podobný incident sa v lokalite stal pred týždňom. Bulharsko v tejto súvislosti požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Incidenty spred týždňa viedli k potopeniu jedného plavidla a poškodeniu druhého. Radev pri týchto incidentoch uviedol, že nie je jasné, či drony prileteli z Ruska alebo Ukrajiny. Na súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze očistec okolo Tibora Gašpara a Norberta Bedera. Ako svedok vypovedal prokurátor Ján Šanta, ktorý bol pôvodne jedným z dozorujúcich prokurátorov prípadu. Predvolala ho obhajoba obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
15: Mne si nedovolil vziať žiaden spis alebo prerozdeliť, pretože zrejme tušil, že by som to nenechal tak, ale iní kolegovia spomínali, že spisy, ktoré im boli pridelené. V určitej chvíli im Kováčik vzal a sám rozhodol.
14: Podľa Kováčikovho obhajcu Erika Magala z výpovede svedka vyplynulo, že jeho klient na Šantu nezákonne nevplýval.
5: Z výpovede doktora Šantu vyplynulo to, že doktor Kováčik nikdy žiadnym spôsobom nezasahoval do výkonu dozoru v trestnej veci Váhostal ani v žiadnej inej, ktorú doktor Šanta dozoroval.
14: Pred súdom vypovedal okrem prokurátora aj posledný z 11 obžalovaných podnikateľ Boris Trantalič. Ten odmietol obžalobu, podľa ktorej mal dať úplatok vo výške niekoľko 100 000 eur v súvislosti s jeho firmou, keďže sa o ňu zaujímal kriminálny úrad finančnej správy. Dnes sa po takmer 2 týždňoch končia železničné obmedzenia v okolí Žiliny. Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar zabezpečovacieho systému. Doteraz nie je známa jeho príčina. Záťažové skúšky počas víkendu dopadli dobre, situáciu na železničnom uzle budú ďalej sledovať odborníci. Silné búrky, vietor a záplavy v Mexiku si vyžiadali najmenej 5 obetí. Tropickej búrke Rachel pripisujú smrť 4 členov jednej rodiny. V dôsledku hurikánu Simon zahynul 71-ročný muž. Živel podľa úradov nedosiahol pevninu a po zoslabnutí na druhý stupeň sa začal vzdialovať od pobrežia. Varovanie pred dažďom však zostalo v platnosti.
16: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
14: Dnes máme pred sebou jasné až polooblačné počasie. Miestami môže byť prechodne aj oblačno, najmä na severe stredného a východného Slovenska, a vtedy treba počítať aj so slabými zrážkami. Teploty sa budú pohybovať na severe okolo 11, všade inde 13 až 18 stupňov.
16: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila. Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nezmenilo sa to a odhadujete to asi na 2 hodiny. Hlásite aj nové nehody, toto je prvá.
18: Zdravím, chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu na D1 na vjazde do Bratislavy ešte pred Zlatými Pieskami. V ľavom pruhu sú 3 osobné auta, je to zúžené do jedného pruhu.
17: Ďakujeme pekne. No a bratislavské havárie ešte máme aj na Patronke, kde sa zrazil trolejbus s osobným autom. Úsek je ťažko prejazdný, treba rátať s kolónami. A v hlavnom meste je havária aj na Bosákovej smere na Farského. V Banskej Bystrici pribudla na výjazde z obchvatu na ulicu Na Hrbe v smere zo Slovenskej Ľubče a v Starom Smokovci smere do Popradu na železničnom priecestí, kde sa zrazili 2 osobné autá a zdržíte sa. Na R1 ostala nehoda pri Žarnovici smere do Novej Bane, ďalšia je v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch smere von z mesta. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde, tam havarovalo nákladné auto, a v Hôrke je havária smere do Šváboviec. Cestári pracujú na D2 pred vstupavou smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami. Potom za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný. Obchádzka vedie po vedľajšej ceste, čaká sa ale v oboch smeroch. Za Malým Horešom smere do Príbeníka sú cestári takisto na železničnom priecestí. Tiež je to neprejazné. Obchádzka tu vedie cez Kráľovský Chlomec. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na diaľnici pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary merajú v Nitre na Bratislavskej pri Tesku smere do centra. Na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, tam je aj hliadka. Namerať vás ešte môžu na výjazde zo Žiliny na D3, v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Plešivcom smere do Slavca a na výjazde do Zemplínskej Teplice zo Slanského Nového Mesta. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečom, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
19: Spalím Vrbičanom. Pekný útorok všetkým, po 9. z Expressu praje Paľo Vrbičan. Ak už sedíte v kancelárii, v predajni, za volantom, kdekoľvek v práci, ideme si urobiť náladu, ktorá k októbru neodmysliteľne patrí atmosféru jarmokov, trhov, hodov, dožinkov. Akokoľvek to nazvete, väčšinou aj tak ide o jedno. Samozrejme okolo toča a mastené lokše, hej, to som mal na mysli. Na hodoch sa toho vie zomlieť až. Ja už som zažil aj také, že v nedeľu po jarmoku zaznel v obecnom rozhlase tento oznam.
20: Občania, ktorí stratil na jarmoku za stánkom sprútenými košíkmi zubnú protézu, môže si po ňu prísť v stránkových hodinách do kancelárie starostu.
19: Nakoniec sa našiel majiteľ protézy. Toto sú Expressity non-stop a k kolotočom sa hodí aj Rhythm of the Night.

0: 9.17 na Expresse aj skvelý Luis Capaldi a jeho balada Someone You Loved. Sú dni v živote, keď sa človek narobí. Má z toho akurát, ale dieru v lokši. Ale aspoň masnú a hodovú. Je tu sezóna hodov, kačiek, husí, lokší a kolotočov. Zle nám bude, jajaj. Raz som moderoval obecné slávnosti hody a starosta sa už počas programu tak zvláštne krútil, až to z neho asi hodinu pred koncom vyšlo a s úsmevom víťaza Jamy Levovej sa ma pýta: Šéfko, a nemohli by sme sa dohodnúť na zloženom honorári? A ja sa napolí znepokojený, napolí zvedavý pýtam, že to je aký? A on hovorí: polka cash, polka poukážka na lokše. Vzali by ste to? Táto vynaliezavosť ma tak pobavila, že som teda nakoniec súhlasil a lokše boli dobré, ale perfektné príhody majú zhodou aj muzikanti. Kamoš, muzikant z liptovskej legendy Ploštín Punk Jano Dzúr si spomenul, čo sa im stalo na hodoch na juhu Slovenska. Nečakane získali 2 hodiny čas po tom, čo si vymenili poradie s inou kapelou, to sa niekedy stáva. A čo sa stane, keď muzikant dostane na hodoch 2 hodiny voľno?
1: Skončilo to tak, že sme nášho basgitaristu hľadali po lese a on tam blúdil s basgitarou v ruke a hľadal pódium. Nakoniec sme však koncert odohrali a nikto si nič nevšimol. Dokonca ani basgitarista.
0: Kto vie, čo si v ten deň ešte všimol? Poslucháč Mišo s kamošmi dostal pri dobrom burčiaku fantastický nápad ísť sa povoziť na labute, poznáte to, tie kolotoče. No a tam im začali liesť porozume absolútne, ale absolútne nevhodné otázky.
2: Ty si si všimol, že labuť oproti nemá nohy a takisto ani labuť za nami nemá nohy. Ale to ešte neznamená, že naša labuť nemá nohy. No a tak som Jarka poprosil, aby sa na tú pozrel na našu labuť zo spodu, že či náhodou naša labuť nemá nohy. No a on chudá, keď sa vyklonil, tak z tej labute vypadol a namiesto toho, aby som sa ho opýtal, že či je v poriadku, tak som sa ho opýtal, tak má tie nohy alebo nemá.
0: Ako sa hovorí, ozajstného priateľa až na hodoch spoznáš.

0: Takýto falzetík má iba Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody, takto 9.27 na Expresse. Ja sa už pozerám na mapu Slovenska, je tu so mnou aj Ivo. Studené ráno sme mali, ale
1: mali
0: už sa nám
1: veľmi
0: pomaly oteplilo. Kde najviac asi zatiaľ?
2: Vieš čo najviac? Úprimne povedané asi Žilina. Momentálne 4 stupne, niečo málo cez 4 stupne. Ráno, keď som prichádzal do roboty, tak okolo 1 stupňa. Bratislava momentálne takmer 12. No a keď som prišiel, tak bolo okolo 4 stupňov. Takže naozaj chladné počasie.
3: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Pozerám, že v Žiline okolo 4 stupňov, na východe Bardejov o niečo viac, 6, Košice dokonca okolo 9, pršať by nám dnes príliš nemalo však, Ivo.
2: A nie, nemalo, možno akurát tak na krajnom severe alebo východe Slovenska, vtedy, keď bude trošku viac oblačnosti, len dnes nás čaká viac menej jasno až polooblačno, takže tých oblakov nebude príliš veľa. Každopádne, čo sa týka dnešných teplot, tak na severe sa to bude hýbať najviac okolo 11, všade inde 13 až 18 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: Poslanci začali ďalší rokovací deň. Diskusia sa bude venovať hlavne návrhu budúcoročného rozpočtu. Rozprava by mala trvať do 20. hodiny. Hlasovanie sa očakáva v stredu. Stavebná produkcia sa na Slovensku v auguste vrátila k poklesu. Znížila sa na medziročne o 4,8%, čo je najväčší pokles za takmer 2 roky. Výkony stavebníctva stiahli najmä práce na infraštruktúre, ako sú cesty alebo železnice. Šéfka diplomacie Fínska odsúdila zrušenie sankcií USA na ruskú ropu. Podľa nej poskytovať ruskej imperiálnej vojnovej mašinérii ďalšie príjmy nie je dobrý nápad. Dnes čaká hokejistov Nitry dôležitý zápas o postup do ďalšej fázy Ligy majstrov. O 18.00 sa na domácom ľade predstavia proti švédskemu týmu Rögle. Corgoni majú aktuálne 5 bodov a sú na 18. priečke. Do ďalšej fázy postupuje 16 najlepších tímov.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
9: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za štvrtkom na ostrove smere do Lehníc aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere na Štúrovu. V Bratislave dokumentujú havárie na Patronke, kde sa zrazil trolejbus s osobným autom, úsek je ťažko prejazdný, treba rátať s kolónami. Na Bosákovej v Bratislave je havária v smere na Farského a ďalšia je na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, je to v ľavom pruhu. Zrazili sa 3 osobné autá a zdržíte sa. V Žiline na Rajeckej ostala havária pri Salesiánoch v smere von z mesta, ďalšie v Banskej Bystrici na výjazde z obchvatu na ulicu Na Hrbe v smere zo Slovenskej Ľupče. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je preto neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzka vedie po starej ceste. V Starom Smokovci v smere do Popradu sa na železničnom priecestí zrazili 2 osobné autá a v Hôrke je havária v smere do Šváboviec. Cestári pracujú na D2 predstupa vo smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami, potom za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, ale čaká sa v oboch smeroch a za Malým Horešom pracujú smere do Príbeníka takisto na železničnom priecestí, tiež je to neprejazné a obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Na D1 pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera, obchádzka povedie po starej ceste a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. a obídete to po okolitých uliciach. Radary merajú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, v Streženiciach obojsmerne, no a ozval sa aj expres vodič Majo.
1: To by som oznámil radar stacionárny za Novákmi v smere na Prievidzu pri odbočke na Lehotu pod Tašníkom.
12: Ďakujeme pekne za informáciu. Ďalšie radary hlásite na výjazde zo Žiliny na D3, v Košiciach pri Poľove v smere do centra, v Bardejove na Starom Blíchu v smere do Kľušova a hliadka je v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Elán, to je stálica aj v Express hitoch non-stop. Už o chvíľu čerstvé správy, počasie a dopravný servis. Ale aj trošku husej kože tu mám. Počúvali ste už náš nový bauerácky podcast nažive. Ak máte radi napätie, určite choďte do toho.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Vlaky v Žiline sa po takmer dvoch týždňoch vracajú do normálu. Bulhári žiadajú o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Dnes ešte pekne s teplotami do 18 stupňov. Začínajú sa správy o 10. Pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Koniec obmedzení v železničnej doprave cez Žilinu. Po takmer dvoch týždňoch sa od dnešného rána vracia do bežného režimu. Podrobnosti uviedol hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
8: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
6: Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar kábla, čo ho spôsobilo doteraz nie je známe. Záťažové skúšky počas víkendu dopadli dobre, situáciu na železničnom uzle budú ďalej sledovať odborníci. Andrej Danko dnes doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi.
9: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
6: Filip Kufa má na poste ministra vymeniť odvolaného Tomáša Tarabu. Bulharsko hlási ďalší dronový útok na lode pri svojom pobreží v Čiernom mori. Jedna sa potopila. Premiér Rumen Radev požiadal o asistenciu Európsku úniu a NATO. Nechal si tiež predvolať ruskú veľvyslankyňu. Podľa neho zatiaľ nie sú jasné dôkazy, kto za útokmi stojí. Jedno z dvoch poškodených plavidiel je loď plaviaca sa pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkom. Členov posádky úspešne evakuovali. Hlásené sú len menšie zranenia. V bulharských vodách zaútočili drony na dve nákladné lode aj minulý týždeň. Jedno plavidlo sa potopilo a posádka je od tej doby nezvestná. Hokejistov Nitry dnes čaká dôležitý zápas o postup do ďalšej fázy Ligy majstrov. Corgoni sa na dôležitý súboj so švédskym Rögle naladili ligovým víťazstvom 3-0 nad Spišskou Novou Vsou. Podľa obrancu Martina Vitaloša bude dôležité, aby hrali kompaktne a tímovo.
10: Treba hrať jednoducho, rýchlo pristupovať tým hráčom, dohrávať súboje, nie sú až tak zvyknutí na tú fyzickú hru. Treba využiť každú šancu na gól, ktorú budeme môcť mať a treba hrať 5 pokope.
6: Nitrania majú aktuálne na konci 5 bodov. Švédsky tým vyzvú na domácom ľade dnes o 18.
11: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
6: Utorok ešte prinesie jasné až polooblačné počasie, iba miestami bude prechodne oblačno, ale zrážky by sa nemali vyskytovať. Dnešné teploty 13 až 18 stupňov, na severe okolo 11.
11: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň všetkým Express vodičom želá Dominik Matulaj. V kolone stojíte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Ľubotínom smere do Kamenice, potom za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena. Na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazná od výjazdu Výgľaš. Obchádzajte to po starej ceste. A dve autá sa zrazili v Starom Smokovci smere do Popradu na železničnom priecestí. Ideme na cestárov. Za Párnicou smere do Kráľovian. Na železničnom priecestí úsek je neprejazný. Obchádzajte to po vedľajšej ceste, zdržanie v oboch smeroch. A za Zemplínskou Širokou smere do Iňačoviec úsek je neprejazný, obchádzajte cez Čečehov. Na hlavnom ťahu za Malými Uhercami smere do Partizánskeho je v podjazde zaseknuté nákladné auto a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Do zajtra večera obchádzajte tiež po starej ceste. Ideme na radary v Tvôni obojsmerne na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy a pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína. V Streženiciach obojsmerne, za Novákmi smere do Prievidze, na výjazde zo Žiliny na D3, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a v Košiciach pri Poľove smere do centra. Ďalej máme hlásené hliadky na výjazde do Pezinka z Pezinskej Babí, vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Bohuňove smere do Plešivca, za Plešivcom smere do Slavca, na výjazde do Podolinca z Nižných Ružbách, pred Moldavou nad Bodvou smere z Drienovca, v Košiciach na ulici Československej armády smere na Hviezdoslavovu a posledná hliadka v Michalovciach na konci Štefánikovej smere na Močariansku. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
0: Pekný útorok všetkým aj po 10. Všetkých zdraví Paľo Vrbičan. Dnes už teploty babieho leta nehrozia, ale slniečko poteší a k tomu si na Expresse budeme ešte stále letne hrať.

0: 10 hodín 16 minút. 21 Pilots a Stressed Out. A stres máme občas aj z toho, že dnes nám nikto nič nedá zadarmo. Zadarmo nedávame ani my, ale za SMS-ku to už je iná reč.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Hráme o 21 tisíc, inak vytiahol som kalkulačku a je to pekná predstava, ak by ste 21 tisíc míňali celý rok rovným dielom niekde vo fajnovejšej reštaurácii, môžete každý deň prejesť účet zhruba za 60 eur. Luxusná predstava. To vám vydá na kvalitný urugvajský steak, fľašu dobrého červeného, ešte vám zvýši na kávičku a exkluzívny veterník pre fajnšmekrov. No ale ako sa k takému režimu buržuja dopracovať, to si povedzme, je to jednoduché, drvivá väčšina našich poslucháčov to dobre vie aj tak. O 15. si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. Po 15. zo

0: Vyhnite do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. 21 tisíc minulý mesiac vyhrala súťažiaca s najtenším smiechom v histórii hry Monika z Valalík. Stihla to tesne v poslednej sekunde.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur! Je tvojich! Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
3: Ona sa chychoce.
0: Monika to zodvihla na poslednú chvíľu, vy si to radšej na poslednú chvíľu nenechávajte, ale ak to aj náhodou nevíde, poviete zlé heslo po 15. alebo to nestihnete zodvihnúť, myslíme aj na takéto talenty. Aj tí majú garantovaných za každých okolností 700 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: 10.25 na Expresse počúvate aj Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding a Avion. A my ideme do počasia.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: So mnou je tu už Dominik. Dominik, tak tie teploty nám postupne stúpajú. Dnes si myslím, môžeme sa tešiť aj na pekný slnečný deň, ako to vidíš.
2: Áno, na viacerých miestach jasno až polooblačno. Zatiaľ slabé zrážky, len výnimočne, a to všetko pri teplotách do 18 stupňov, na severe okolo 11. Zajtra už ale pribudne oblačnosť na viacerých miestach, dokonca v noci a nad ránom. A očakávame aj slabý dážď, najmä na západe a severe Slovenska, ale nič extrémne, čo by pomohlo zmierniť sucho, sa neočakáva.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: O štátnom rozpočte sa bude hlasovať už zajtra. Smer nevie garantovať, či prejde, ale verí, že sa tak stane. Téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s podpredsedom finančného výboru parlamentu Marianom Vyskupičom za SAS a poslancom Juliusom Jakabom za Hnutie Slovensko. Železničná doprava cez Žilinu sa vracia do bežného režimu. Obmedzenia trvali takmer 2 týždne. Dôvodom bol požiar kábla. Hurikán Simon priniesol do západného Mexika ešte silnejší vietor a dážď potom, čo tropická búrka spôsobila 2 úmrtia a škody v pobrežných mestách a letoviskách pri Tichom oceáne. V celej krajine je spolu 5 obetí. Hokejisti Otavy zvíťazili v noci v NHL na ľade New Jersey Devils 4-1 a s 5 triumfami zo 6 duelov sezóny figurujú na 2. mieste východnej konferencie. Minnesota doma zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. miesto tabuľky.
3: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
5: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
7: Hrdinkou!
8: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
9: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
8: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
10: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
11: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne pol jedenástej, pozdravuje vás Dominik Matulaj. Začíname nehodou v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat. Staršie dokumentujú za Ľubotínom smere do Kamenice a za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzajte po starej ceste. V kolóne sa asi pol hodinu zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pokračujeme s cestármi. Za Párnicou smere do Kraľovian na železničnom cesti. Úsek je neprejazný, obchádzajte po vedľajšej ceste, zdržanie v oboch smeroch. A za Zemplínskou širokou smer do Iňačoviec, úsek je tiež neprejazný, obchádzajte cez Čečehov. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na hlavnom ťahu za Malými Uhercami smer do Partizánskeho je v podjazde zaseknutý nákladiak. Na D1 je tunel branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera a obchádzajte po starej ceste. A ešte jedno obmedzenie. V Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný až do večera do 21. Toto obchádzajte po okolitých uliciach. No a ideme na radary. Zo západnej D1 sa ozval expres vodič Dano.
7: Radar je pri vode Radok smerom na Trnavu.
2: Ďakujeme, potom ideme na R1 za Vlčkovcami smera do Serede a za výjazdom Nitraju smera do Beladíc, v Tvôni obojsmerne. Opäť D1 za Novým Mestom nad Váhom smera do Hornej Stredy pri odpočívadle Kostolná smera do Trenčína a za Bytčov smera do Hričovského Podradia. V Kamenci pod Vtáčnikom obojsmerne, na výjazde zo Žiliny na D3 a v Ružomberku merajú na Bystrickej smera von z mesta. Hliadky sú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Bohuňove smere do Plešivca, za Plešivcom smere do Slavca, na výjazde do Podolinca z Nižných Ružbách a pred Moldavou nad Bodvou smere z Drienovca. To už je všetko, jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Tupac, Elton John a ich Ghetto Gospel v Express hitoch non-stop takto pred 11. Rýchlo nám to dnes letí a rýchly, no zároveň opatrný sa oplatí byť aj pri bankomate. Minule som googlil, viete, ako dlho trvá, kým vám bankomat naspäť vcucne peniaze, teda ak si ich nezoberiete z dvierok, výrobcovia uvádzajú, že väčšinou 20 až 40 sekúnd. Budeme o tom na Expresse hovoriť zhruba o 20 minút, ale po 11. sa môžete tešiť aj na veľa dobrej z muziky.

0: napríklad aj na Teddyho Svinsa a Mr. No Idol. Zostaňte naladení s Expressom. Všetkých zdraví Pali.
1: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
1: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
1: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
5: This is my confession.
4: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
5: Only darkness ahead.
4: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
6: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
7: Smer neočakáva, že do schvaľovania rozpočtu ešte zasiahne ústavný súd. Nemec Alexander Zverev zakončí rok v pozícii svetovej jednotky. Dnes ešte pekne s teplotami do 18 stupňov. Začínajú sa správy o 11. Pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Smer nevie garantovať schválenie štátneho rozpočtu, veria však, že prejde. Pred zajtrajším hlasovaním to povedal predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter.
9: Slovo garantovať, to by sme vstupovali do právomoci a postavenia poslanca, ktorému garantuje a zaručuje Ústava Slovenskej republiky. My sme presvedčení, že rozpočet bude schválený.
7: V Smere podľa Richtera neočakávajú, že by do rozpočtu zasiahol ústavný súd, ktorý môže rozhodnúť, že vláda bola povinná pre vysoký dlh predložiť vyrovnaný návrh. Ficovmu kabinetu podľa opozície hrozí, že pre porušenie ústavy skončí v rozpočtovom provizóriu. Téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s podpredsedom finančného výboru parlamentu Marianom Biskupičom za SAS a tiež poslancom Juliusom Jakabom za Hnutie Slovensko. Za vraždu svojich dvoch dcér dostala nepočujúca žena trest 19 rokov väzenia. Súd v Pezinku uznal Ivanu F. za vinnú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v prípade vlanejšej tragédie v bratislavskom Ružinove, keď obžalovaná utopila vo vani svoje dve malé céry. Trest si odpíká v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Dnešný rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Silné búrky, vietor a záplavy v Mexiku si vyžiadali najmenej 5 obetí. Tropickej búrke Rachel pripisujú smrť 4 členov jednej rodiny. V dôsledku hurikánu Simon zahynul 71-ročný muž. Živel podľa úradov nedosiahol pevninu a po zoslabnutí na druhý stupeň sa začal vzdialovať od pobrežia. Varovanie pred dažďom však zostalo v platnosti. Alexander Zverev ukončí tento rok prvýkrát v kariére na čele svetového rebríčka ATP. 29-ročný nemecký tenista získal istotu koncoročnej pozície jednotky v pondelok potom, ako Španiel Carlos Alcaraz prehral zápas tretieho kola turnaja v Šangaji. Zverev, ktorý je momentálne svetovou dvojkou, má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. V júni triumfoval na Roland Garros, kde získal svoj prvý Grand Slamový titul, no a v septembri pridal víťazstvo na US Open. Utorkové počasie bude jasné až polooblačné, miestami prechodne oblačno. Dnešné teploty 13 až 18 stupňov, na severe okolo 11.
10: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
11: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po správach nechybajú ani aktuality z našich ciest. Pozdravuje vás Dominik Matulaj. A opäť tu sú nové nehody. V Senci na Svetoplúkovej smere na Hviezdoslavovu a dve osobné autá sa zrazili v Dolnom Kubíne na križovatke Zochova-Bystarecká pri čerpačke OMV. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je stále neprejazná od výjazdu Výgľaš a vy to obchádzate po starej ceste. S kolonami treba rátať zhruba na pol hodinku na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári sú v Senci na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovna v smere na D1 a za Párnicou smere do Kraľovian na železničnom prícestí. Úsek je neprejazný, obchádzajte po vedľajšej ceste. Treba rátať so zdržaním obojsmerne. Obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do zajtra večera. Obchádzajte po starej ceste. A ešte jedno obmedzenie. V Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do večera 21. hodiny. Obchádzajte po okolitých uliciach. No a dostávame sa k policajtom. Mobilný radar Čierny Superb jazdí medzi Novými Zámkami a Komiaticami. Stacionárne sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy, pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, za Bytčou smere do Hričovského Podradia a za Štrbou smere do Popradu. Potom R1 za Vlčkovcami smere do Srede a za výjazdom Nitraju smere do Beladíc. Ďalšie merania máme v Košiciach na Sečovskej smere do centra. No a posledný radar je od vás.
12: Merajú policajti rýchlosť v obci Ďurkov smere na obec Ruskov.
7: Nové sú hliadky na starej ceste za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom. R1 pri odpočívadle Voznica smere do Žarnovice, v Rajeckých Tepliciach Polúvsi smere do Porúbky, v Hornom Harmanci smere na Šturec, v Babíne smere do Hruštína, v Čoltove smere do Tornale a za Plešivcom smere do Slavca. Na teraz je to všetko. Ak ešte na našich cestách uvidíte niečo dôležité, či už to budú nehody, radary alebo obmedzenia, tak sa nám určite ozvite. No a zatiaľ želám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
0: Po 11. už čas zvážiť, čo na obed. Z Expressu pozdravuje Paľo Vrbičan. Čo dobrého máte naplánované? Ja to dnes vidím na burger. Tak všetkým nám po 12. dobrú chuť.

11.15 s Michaelom Schultem sme sa vrátili o pár hodín späť 5 a.m. O 5 ráno som pár rokov vstával. Nie je to med lízať z Expressu. Zdraví Paľo Vrbičan. Na peniaze pozora, na tie, ktoré si vyťahujete z bankomatu dvakrát. Verte mi, viem, o čom hovorím. Bankomat bežne peniaze, o ktoré ste požiadali, no nevytiahli ich z mašiny, vťahne späť väčšinou tak do 20 do 40 sekúnd. Hovorím väčšinou. Ja som sa vybral totiž minule nakúpiť zeleninu na trh a tam rád platím v hotovosti. Bolo to v sobotu ráno, zastavil som sa teda v bankomate, následne sadol do auta, predral sa cez pol mesta a pred stánkom s tými najkrajšími paradajkami som zistil, že žiadnu hotovosť v peňaženke nemám. Vtedy ma oblial naozaj studený pot, v tej sekunde som si bol istý, že som si síce peniaze z bankomatu chcel vybrať, no odišiel som od neho len s kartou. Sadol som teda do auta, za 10 minút sa s krátkami vrátil k bankomatu a zostal pri ňom stáť, tentoraz s ústami do korán. Z bankomatu ešte stále trčalo mojich 50 eur. Už kto nemá v hlave, má v nohách a ideálne nech má aj šťastie, ako som mal ja. Ale spýtam sa celkom vážne, viete, čo robiť, keď nájdete peniaze v bankomate a majiteľa okolo niet? Aj keď mi je jasné, že viacerých sklamem, peniaze si neprisvojujte. Pozrite sa, či nie je majiteľ na blízku, kontaktujte banku, na bankomate býva bežne uvedené servisné číslo a pripravte si informácie, adresu alebo presnú polohu bankomatu, približný čas nálezu a výšku, podotýkam skutočnú výšku nájdenej sumy, ak ju teda poznáte. No a v banke by už mali vedieť, koho presne kontaktovať.

0: Novinka na Expresse, Liquida Flow. Jaj, fajnová vec toto naozaj. Dobre sa to počúva, čo poviete, ale my ideme ďalej. Už je tu Dominik, ideme sa baviť o počasí. Dominik, ja sa pozerám na mapu Slovenska. Sever sa pohybuje niekde okolo 7 stupňov, Žilina dokonca 9, ako to vyzerá na zvyšku Slovenska.
1: No a najteplejšie je v tejto chvíli v Pezinku, skoro 15 stupňov. Dnes sa to má vyšplhať až do 18. Sever zostane okolo 11, no a bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. A dnes slabé zrážky len výnimočne, tie sa môžu objaviť až zajtra. Andrej Danko označil rozpočet za nutné zlo, ktoré je potrebné prijať nie kvôli vláde, ale kvôli samosprávam a ľuďom. V relácii Braňo Závodský naživo budeme o návrhu rozpočtu hovoriť s podpredsedom finančného výboru parlamentu Marianom Biskupičom za SAS a poslancom Juliusom Jakabom za Hnutie Slovensko. Súd uložil 19 rokov väzenia matke, ktorá vlani v Bratislavskom Ružinove utopila svoje dve malé céry a potom byt podpálila. Rozsudok špecializovaného trestného súdu zatiaľ nie je pravoplatný. Pri nehode na horskej dráhe vysokej 61 metrov v Luna Parku nedaleko amerického mesta Atlanta zahynula jedna osoba. Niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Slovenský futbalový obranca David Hansko je po reprezentačnej prestávke opäť v plnom klubovom nasadení. Jeho Atletico Madrid dnes privíta Manchester United v súboji Ligy majstrov.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na útorkové cesty pozdravuje Dominik Matulaj, bude 11:30 pekný deň. Začíname nehodami za Zvolenom smere do Podzámčoka, ďalšie dokumentujú v Senci na Svetoplúkovej smere na Hviezdoslavovu. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazná od výjazdu Výgľaš, obchádzajte to po starej ceste. A v Dolnom Kubíne sa na križovatke Zochova Bystarecká pri čerpačke OMV zrazili dve osobné autá. Ideme na cestárov v Senci na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovna v smere na D1. Za Párnicou smer do Kráľoviana na železničnom prícestí sa takisto pracuje, no a tento úsek je neprejazný. Obchádzajte po vedľajšej ceste a treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Ešte jeden neprejazný úsek, za Malým Horešom smer do Pribeníka tiež na železničnom prícestí pracujú, obchádzajte to cez Kráľovský Chlmec. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera, obchádzajte po starej ceste. Pokračujeme s policajtmi. Mobilný radar Čierny Superb jazdí medzi Novými Zámkami a Komiaticami. Na D1 merajú stacionárne pri Voderadoch smere do Trnavy, pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom a za Štrbou smere do Popradu. Potom na starej ceste za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom. Tiež vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, pri Brusne smere do Nemeckej, v Košiciach na Sečovskej smere do Centra a v Ďurkove smere do Ruskova. Hliadky ste videli na R1 pri odpočívadle Voznica smere do Žarnovice, v Rajeckých Tepliciach Polúvsi smere do Porúbky, v Hornom Harmánci smere na Šturec, v Babíne smere do Hruštína. Ďalšie hliadky sú v Čoltove smere do Tornale a za Plešivcom smere do Slavca. Máme tu ešte jednu aktualizáciu nehody na záver. Za Zvolenom smere do Podzámčoka havarovalo nákladné auto, dokonca sa z neho aj vysypal náklad a tento úsek je neprejazný, takže zdávajte veľký pozor. A ak toto nie je jediná aktuálna informácia, chcete pridať ďalšie, tak sa nám môžete ozvať, no a my sa budeme počuť opäť o 12. už aj s veľkými správami.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: aj Somber Undressed takto pred 12. zavítal do Expressu. Vlaky v Žiline po takmer 2 týždňoch od požiaru kábla vracajú do normálu, aj o tom budú veľké správy, ale samozrejme máme aj ďalšie dôležité témy, viac už vie Dominik.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Koalícia, ktorú čaká schvaľovanie rozpočtu, počíta aj na budúci rok s energodotáciami za 250 miliónov eur. Energošeky podľa analytika nenaplnili svoje očakávania a štátnu kasu stáli miliardy eur.
3: Hoci vznikol veľmi zložitý systém, v ktorom sa objavujú rôzne nedostatky, tak stále to zostáva obrovský náklad pre štát, pretože energopomoc aj napriek tomu dostáva takmer každý.
2: No a v relácii Braňo Závodský naživo budeme o návrhu rozpočtu na budúci rok hovoriť s podpredsedom finančného výboru parlamentu Marianom Vyskupom Kupičom za SAS a tiež poslancom Juliusom Jakabom za Hnutie Slovensko. No a máme aj zahraničné témy. Veliteľ NATO predstavil teóriu víťazstva. Dokument ukazuje, ako aliancia plánuje poraziť Rusko.
4: Opredu signalizuje ako súčasť odstrašovania Rusom, že aby vôbec nekalkulovali s takouto možnosťou, že by zaútočili na niektorú členskú krajinu.
2: Podrobnosti prinesieme o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: 4 minúty pred 12. nám hraje Jason Darulo a Want to Want Me. A poďme si trochu zatrénovať. Nie, nevezmem vás do fitka, ideme trénovať mozgové závity. Dnes je deň tréningu mozgu a mozog sa dá trénovať aj v aute napríklad. Napríklad tzv. Komentovaná jazda. Nahlas opisujte, čo vidíte pred sebou, ale s detailmi. Napríklad predo mnou ide strieborná Octavia, zľava sa blíži červený autobus, na priechode stojí chodec v žltej bunde, alebo hľadajte rýmy za volantom, aj to dobre funguje na mozog. Pozrite sa na billboard, nápis na dodávke alebo názov obce, to je úplne jedno. A do 5 sekúnd vymyslíte 3 slová, ktoré sa s ním rímujú. Trénujete tým tzv. Kognitívnu flexibilitu, teda pružnosť myslenia a zároveň trpezlivosť všetkých ostatných v aute. O niekoľko sekúnd sú tu poludnejšie správy, veľké správy. Ja som Paľo Vrbičan, prajem dobrú chuť k obedu a pekný zvyšok dňa s Expressom. Rádio
1: Express. V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Ministerka hospodárstva rokuje o nových dodávkach plynu s americkými partnermi. Podľa SAS si nesplnila domácu úlohu.
9: Bola neviditeľná celé 3 roky a teraz chytá mačku za chvost.
8: NATO vyslalo Rusku jasný signál, že aliancia sa bude brániť proti akémukoľvek útoku.
10: Toto bola nevyhnutná komunikácia, pretože súčasťou odstrašovania je aj jasná demonstrácia politickej vôle, bez toho, že by sme vlastne rozkryli podrobné detaily.
8: Zajtra aj s miernym ochladením a slabými prehánkami na severe a západe. Pri správach o 12. vás pozdravuje Dominik Matulaj.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Po naplnení zásobníkov plynom na nadchádzajúcu zimu rieši ministerstvo hospodárstva nové kontrakty. Aj Slovensko sa už pripravuje na zákaz dovozu ruského plynu. Koalícia napriek neistote schválenia rozpočtu v parlamente počíta s energodotáciami za 250 miliónov eur. Opozícia, rozpočtová rada aj analytici dlhodobo upozorňujú, že energošeky sú drahou pomocou, ktorú dostávajú aj tí, ktorí ju nepotrebujú. Viac sa téme venuje Stano Suvák.
12: Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková už minulý týždeň potvrdila, že štátny SPP stihol v predstihu naplniť zásobníky plynom na požadovanú úroveň. Najneskôr v októbri budúceho roka musíme ukončiť dovoz ruského plynu. Podľa ministerky Sakovej potrebujú získať kontrakt na 5 až 7 rokov. V tejto súvislosti rokujú s americkými partnermi.
13: Sú to terminály v Nemecku využiť alebo využiť terminály v Poľsku. Samozrejme, musíme sa baviť potom aj o prepravných tarifách, ktoré sú v Poľsku vyššie ako sú na trase Nemecko-Česko. Bavili sme sa aj o trase dopravy plynu, ktorá vedie z Talianska.
12: V hre sú aj trasy z Grécka cez Bulharsko alebo z Litvy cez pobaltské krajiny.
13: Všetko bude závisieť od toho, ako vieme spojiť cenu dodávaného plynu s prepravnými trasami.
12: Podľa Karola Galeka z SAS ministerka Saková za 3 roky nesplnila svoju domácu úlohu. Tvrdí, že rokovať o dodávkach má SPP.
9: Nie chodiť do Petrohradu alebo Moskvy a kolenačky pýtať, aby nám dali nejaký plyn alebo ropu, ale naopak ísť do Varšavy, ísť do Bruselu a tam sa dohodnúť na zníženie alebo harmonizácii týchto poplatkov za prepravu. Lebo do budúcnosti nebude problém s plynom. Plynu je už dnes dosť. Problém je s tým, ako ho k nám dostať.
12: Vláda vyčlenila v navrhovanom rozpočte na budúci rok 250 miliónov eur na energopomoc pre domácnosti. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára energošeky nenaplnili svoje očakávania a štátnu kasu stáli miliardy eur.
4: Reálne vidíme to, že hoci vznikol veľmi zložitý systém, v ktorom sa objavujú rôzne nedostatky, tak stále to zostáva obrovský náklad pre štát, pretože energopomoc aj napriek tomu dostáva takmer každý.
12: Podľa Karola Galeka z SAS je potrebné k 250 miliónom priráta ďalších zhruba 68 miliónov na doplatkoch. Vláda podľa neho nepredložila žiadnu konkrétnu analýzu, ktorá by ukázala, či je toto dostatočná suma.
9: Zas to dostanú poslanci, všelijakí podnikatelia, oligarchovia, ktorí na to nie sú odkázaní. A najlepším dôkazom je to, že zase sa nepočíta napríklad s pomocou pre tých, ktorí kúria drevom. Veď tí, ktorí kúria drevom, si chcú najviacej ušetriť. Preto oni nespalujú plyn alebo nekúria elektrínou.
12: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila, že štát minul na energopomoc už vyše 4 miliardy eur. Podľa nej by sme dosiahli rovnaký účinok, ak by dostávali energodotácie len najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Podľa premiéra Roberta Fica je v súvislosti s energetickou krízou kľúčové, aby parlament prijal návrh štátneho rozpočtu. Rozpočtové provizórium označuje za riziko.
14: Čo potom urobíme, keď dôjde k nedostatku plynu, ako sa o tom hovorí na konci roku 2026? A budeme potrebovať finančné prostriedky pre domácnosti a podnikateľskú sféru, aby sme im pomohli a ich zachránili.
8: Parlament má rozpočet schvaľovať zajtra. Po veľkých správach budeme o jeho návrhu hovoriť s podpredsedom finančného výboru parlamentu Marianom Vyskupičom za SAS a poslancom Juliusom Jakabom za Hnutie Slovensko. Najskôr by sa zapojili pozemné vojská, hneď na to stíhačky a zvyšok bojového letectva. Ak by to nestačilo, bolo by potrebné nasadiť aj kybernetickú obranu. Najvyšší veliteľ NATO v Európe predstavil vo Varšave teóriu víťazstva. Ide o presný postup, ako by sa aliančné vojská bránili v prípade napadnutia členského štátu. Podrobnosti vysvetlí Dominika Turiaková.
15: Americký generál Alexis Grinkevich zdôraznil, že NATO nemá v úmysle podniknúť kroky, ktoré by presahovali ochranu obyvateľstva a územia členských štátov. Zdôraznil tiež, že cieľom je zastavenie útoku a nie strategická porážka protivníka.
16: Budeme sa naďalej pripravovať a cvičiť každý jeden deň a zajtra budeme pripravenejší a ešte pripravenejší deň potom. Príprava na boj podľa tejto teórie víťazstva je v prvom rade a samozrejme o víťazstve v obrane.
15: Rozsiahly vojenský útok zo strany Ruska momentálne neočakáva. Cieľom vízie je nielen pripraviť alianciu na účinnú obranu, ale aj odradiť potenciálneho agresora.
16: Pozemné sily zaútočia na nepriateľa a zničia jeho postupujúce sily, ale nebudú to robiť sami. Naše vzdušné sily a námorníctvo spolupracujúce s našimi vesmírnymi a kybernetickými silami rýchlo získajú manévrovaciu prevahu.
15: Grinkevich na otázku, či by Amerika prišla pomôcť krajine NATO v prípade útoku, povedal, že je to ich záväzok voči aliancii.
16: Myslím si, že nikto by nemal spochybňovať záväzok Spojených štátov voči aliancii. Myslím tým, že som priamo tu. Som americký dôstojník, ktorého sem poslal prezident Trump.
15: Generál vo výslužbe Pavel Macko pre Express povedal, že toto vyjadrenie vníma ako prvý krok k odstrašeniu Ruska od prípadného útoku.
10: Dopredu signalizuje ako súčasť odstrašovania Rusom, že aby vôbec nekalkulovali s takouto možnosťou, že by zaútočili na niektorú členskú krajinu, lebo môže prísť mohutná, rýchla a účinná odozva zo strany aliancie, ktorej cieľom bude prerušiť takúto prípadnú agresiu.
15: Macko dodal, že NATO využilo strategickú neurčitosť na odstrašeniem, kde Rusi vedia, že poznáme ich slabé stránky a aliancia robí opatrenia.
10: Pokiaľ by sme to neurobili v tomto okamžiku, tak by Rusi mohli žiť v tej mylnej predstave, že môžu vymyslieť nejaký scenár, ktorým by nás nejakým spôsobom rozhádali, paralizovali a neumožnili nám včas sa účinne brániť a tým pádom by Rusi potom začali vyjednávať a hrozili by napríklad jadrovou eskaláciou. Je to súčasť ich štátnej doktríny.
15: Medzitým dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží opäť zasiahli drony. Jedna z nich sa po útoku potopila. Pôvod dronov zatiaľ známy nie je. Podľa premiéra Rumena Radeva budú zrejme ruské. Radev sa chce pre incident stretnúť s generálnym tajomníkom NATO a žiada posilnenie obrany vzdušného a námorného priestoru. Od minulého týždňa ide už o druhý takýto incident.
8: Andrej Danko popoludní doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Prekážky na dosadenie nominanta SNS nevidí.
17: Ja chcem povedať vo vzťahu k Filipovi Kufovi aj napriek tým akože mediálnym výhražkám od pána Tarabu. Ja nemám vedomosť o nejakom obvinení a konkrétnych veciach, ktoré by zákonne bránili predloženiu návrhu.
8: Robert Fico mal Dankovi potvrdiť, že do prezidentskej kancelárie doručí návrh zajtra a od Petra Pellegriniho očakáva, že nomináciu akceptuje. Prezident sa už vyjadril, že podľa neho existujú aj kvalitnejší kandidáti na ministra životného prostredia, ako je Filip Kufa. Koniec obmedzení v železničnej doprave cez Žilinu. Po takmer dvoch týždňoch sa od dnešného rána vracia do bežného režimu. Podrobnosti uviedol hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
18: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
8: Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar kábla, čo ho spôsobilo doteraz nie je známe. Donald Trump obhajuje dohodu s Putinom o dodávkach nafty, pretože je to podľa neho v záujme USA. Do Európy odkazuje, že sama už Rusku zaplatila 250 miliard dolárov za energie. Trumpa kritizujú pred voľbami do kongresu opoziční demokrati, ale aj jeho vlastní republikáni. Z domáceho tábora sa ozývajú hlasy, že voči Putinovi mal vždy morálnu slepotu. Podľa zdrojov agentúry Reuters mohlo byť cieľom dohody o nafte obnovenie rokovaní s Ruskom a priviesť Putina späť za rokovací stôl.
19: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
8: Dnes miestami viac oblačnosti na severe Slovenska a teploty do 17 stupňov. Zajtra sa spočiatku na severe a západe objavia slabé prehánky, v stredu bude väčšinou oblačno až zamračené. Ochladí sa na 10 až 15 stupňov, iba na juhozápade bude do 18.
19: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
11: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
20: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
11: Dopravný servis Rádia Express.
8: Prajem príjemné poludnie aj na slovenské cesty, kde nám pribudli nové nehody, stali sa v Nových Zámkoch na križovatke SNP Masarykova, rátajte so zdržaním. A za Hornou Štubňou smere do Turčianskych Teplíc pri čerpačke Slovnaft. Za Zvolenom smere do Podzámčoka havarovalo nákladné auto a vysypal sa z neho náklad, úsek je neprejazný. Ďalšia havárka nákladiaka za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je stále neprejazná od výjazdu Výgľaš, obchádzajte po starej ceste. A nehodu máme aj v Dolnom Kubine na križovatke Zochova Bystrecká pri čerpačke OMV. Cestári, za Párnicou smere do Kráľov Jan na železničnom prícesti, pracuje sa aj na železničnom prícesti za Malým Horešom smere do Pribenika. V oboch prípadoch sú úseky neprejazné, obchádzajte to buď po vedľajšej ceste, alebo v tom druhom prípade cez Kráľovský Chlmec. Na ďalší problém upozorňujete vy.
21: Za Oravským Podzámkom smere do Ruščina je odstavená dodávka.
8: Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. Obchádzajte po okolitých uliciach. Radary sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy. Na starej ceste za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom. Vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu a pri Brusne smere do Nemeckej. Hliadky na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Hornej Stredy, za Plešivcom smere do Slavca a v Hnieznom smere do Starej Ľubovne. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
22: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
23: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
22: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
23: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
22: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
23: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,
1: práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
2: Vládna koalícia chce zajtra v parlamente bleskovo odhlasovať návrh štátneho rozpočtu. Ten ráta so sekerou takmer 7,5 miliardy eur. Premiér hovorí o rozpočte dobrých správ. Do parlamentu odmietol predložiť návrh na vyrovnaný rozpočet, ktorý by mal ponúknuť podľa ústavnej dlhovej brzdy. A odmieta aj rozpočtové provizórium, na ktoré sa ale vláda medzi tým pripravila. Hovorí, že rozpočet zachováva sociálny štandard a nezvyšuje žiadne dane alebo odvody. Prečo vládny návrh liberáli z SAS nazývajú rozpočtom kúpených poslancov a hnutie Slovensko rovno hovorí o rozpočte zlodejov? Prečo je podľa nich problém naše zadlžovanie, ak krajinu zadlžovali aj ich vlády a množstvo štátov Únie má ešte väčšie dlhy? Ako by rozpočet zostavovali sami? Bol by to koniec 13. dôchodkov či plošnej energopomoci? Ako by rodinám a seniorom pomáhala teda súčasná opozícia? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, keď sa pozrieme na návrh rozpočtu štátu a verejnej správy na najbližšie roky práve s predstaviteľmi našej politickej opozície a budeme sa baviť s poslancami a členmi finančného výboru parlamentu, jednak podpredsedom tohto výboru, aj podpredsedom strany Sloboda a Solidarita Marianom Vyskupičom. Pán Vyskupič, dobrý deň, vítajte u nás.
3: Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
2: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a spolu s nami tu bude ešte aj poslanec, takisto člen finančného výboru parlamentu a podpredseda hnutia Slovensko Julius Jakab. Pán podpredseda Jakab, príjemný dobrý deň aj vám.
24: Pekný deň prajem všetkým poslucháčom aj vám v štúdiu.
2: Ďakujem páni. Tak poďme na to, lebo je toho naozaj dosť. Ten návrh z dielne rozpočtu, ako som už pred chvíľočkou spomínal, je podľa SAS rozpočtom na prežitie koalície, alebo ako povedal váš predseda, rozpočet kúpených poslancov. Pán Vyskupič, teda prečo si myslíte toto? Naozaj to nie je rozpočet dobrých správ, ako označuje predseda vlády?
3: V žiadnom prípade v tom rozpočte nie sú žiadne dobré správy. Sú tam, je tam extrémne vysoký deficit, ktorý sa samozrejme pretaví do nám stále rastúceho štátneho dlhu. Je tam nezmyselné množstvo výdavkov, sú tam v podstate na

0: počet kúpených poslancov. Pán Vyskupič, teda prečo si myslíte toto? Naozaj to nie je rozpočet dobrých správ, ako označuje predseda vlády?
1: V žiadnom prípade v tom rozpočte nie sú žiadne dobré správy. Sú tam, je tam extrémne vysoký deficit, ktorý sa samozrejme pretaví do nám stále rastúceho štátneho dlhu. Je tam nezmyselné množstvo výdavkov, sú tam v podstate najvyššie príjmy štátu v histórii. Jednoducho, je to rozpočet proste zlých správ. V podstate v ňom nevidím žiadnu stratégiu. Jediné to, čo priznal minister financií, že pripravil predvolebný rozpočet. Áno, je to rozpočet, ktorým si koalícia chce v prvom rade kúpiť vlastných poslancov, lebo ani tú istotu nemá, že ho vlastní podporia.
0: Včera som sa tu rozprával s podpredsedom Smeru Richardom Takáčom, ten si bol prakticky celkom istý, že zajtra zahlasuje minimálne 76 poslancov.
1: Áno, takto. Veď preto hovoríme, že je to rozpočet kúpených poslancov. Jednoducho, pri takých výdavkoch, pri takom rozhadzovaní a pri takých proste rôznych vatách, kde proste jednoducho majú tie peniaze akoby poskrývané, jednoducho si kúpia aj tých poslancov a idú urobiť všetko preto, aby si kúpili aj občanov, aby vyhrali voľby. Bohužiaľ, tá realita je tá, že samozrejme zaplatíme to my všetci občania Slovenska. Bude to drahé, ako odnehda povedala pani ministerka Saková.
0: A jednoducho bude to... S terejším predsedom Petrom Pellegrinim, keď presne, odozdávala vládu v 2020.
1: Prezidentom aktuálnym, áno. Jednoducho, bude to obrovský problém a to zadlženie proste je extrémne. Táto vláda 31 miliárd nového dlhu vytvorila. Je to tretina všetkého dlhu za celú 33-ročnú históriu Slovenska. Podľa mňa toto hovorí všetko. Vytvoria za 4 roky tretinu celého dlhu Slovenska a jednoducho ten rozpočet neprináša nič pozitívne. Prináša fakt, že obrovské dlhy, prináša obrovské splátky dlhov. Toto treba povedať.
0: Áno, tá správa prináša dlhu rôznika. Bude stúpať automaticky, ako náhle nám stúpa
1: verejné zadlženie. Presne tak, budúci rok to bude takmer 3 miliardy zaplatíme len na úroky. To nepôjde do sociálneho štátu, to nepôjde, ja neviem, sestričkám, lekárom.
0: No dobre, k tomu všetkému sa samozrejme dostaneme aj k tým veciam, ktoré ste naznačili, ale podobná otázka aj pre pána podpredsedu Jakaba. Minister práce Erik Tomáš dokonca zdôrazňuje, že sociálny štandard sa rozpočtom ešte zvyšuje, nielenže zachováva. No tak povedzte potom, že prečo to označujete hneď takto ostro za rozpočet zlodejov?
2: Táto vláda sľubovala ľuďom, že bude znižovať dlhy, hovorila o tom, aký zdedili rozvrátený rozpočet. Keď sa pozrieme na to, koľko predchádzajúca vláda požičala peňazí, že Matovič zvýšil zadlženie o 12 miliard, ale ľuďom odovzdal pomoc v hodnote 18 miliard, inými slovami, že ľuďom viac pomohol, ako si požičal, a táto vláda si ide požičiať a vytvoriť dlh viac ako 30 miliard za nekonečne vysoké úroky, ktoré budú splácať ešte aj naše vnúčata, a ľuďom nič nezobrali, práve naopak, a ľuďom nič nedali, práve naopak im ešte zobrali v tých konsolidáciách, tak to nie je rozpočet dobrých správ. Súčasná vláda sa tvári, ako keby tie konsolidácie neexistovali, ale tie sú predsa neustále platné. To, že zvýšili DPH, že zvýšili historicky odvody na najvyššie úrovne, že ľuďom zobrali rodičovský dôchodok, že zmrazili 13. dôchodok, že zobrali 200 eur na dieťa, že zaviedli transakčnú daň, že zvýšili DPHčku, že na ľudí uvalili chudobu a dražobu, tak to stále platí a v tomto rozpočte to absolútne neriešia. Čiže to je iba obyčajné klamstvo súčasnej vlády a Erika Tomáša, ktorí sa tvária, že idú ľuďom pomôcť nejakými drobnými, zatiaľ čo z druhého vrecka im vyťahujú tisíce eur a v zadlžení ďalšie tisíce eur na ďalšie generácie, ktoré...
0: Ale tomu rozumiem, pán Jakab, navyše k týmto veciam, ktoré sa týkajú tých, povedzme, sociálnych výdavkov, alebo tých ďalších, ktoré spomínate, k tomu sa ešte dostaneme. Ale tá moja otázka, prečo rozpočet zlodejov? Niekto tam kradne? Alebo čo tým vlastne chcete povedať? Alebo to je len tak?
2: Samozrejme, počúvame to každý jeden deň. O kšeftoch, o tom, ako zrazu Migaľ uzatvára zmluvu za 90 miliónov eur, ako sa tu uzatvárajú nové tendre za stovky miliónov eur, ktoré nemajú rozpočtové krytie. A keď sa pozriete na tento rozpočet, tak sú tam 100 miliónové položky, o ktorých samotný minister ani jeho štátny tajomník nevedia povedať, na čo budú určené.
0: Mm-hmm.
2: A
0: jediné
2: určenie týchto položiek je, že potrebujú tie všetky skupiny, ktoré sú v parlamente, pretože toto už nie je koalícia, to je kšeftársky zlepenie, pretože
0: no, tak... na tomto sa očividne, na tomto sa očividne obaja zhodnete a ja opakujem, že sa k tomu už o chvíľočku dostaneme. Možno ešte jedna vec, Robert Fico, citát, žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody. No tak to je dobrá správa, obaja

0: prosím, krátka reakcia.
1: V prvom rade to nie je žiadna dobrá správa.
0: Prečo?
1: Takto v prvom rade vláda skutočne všetky dane, ktoré sa dali, zvýšila, už to nejdem to opakovať, čo neexistovali. Vyrobila daň zo sladených nápojov, transakčná daň. Viete, prečo nezvyšujú dane a odvody? V prvom rade preto, lebo pochopili, že už sa nedá. Že jednoducho prišli s tými sadzbami tak vysoko, že z ekonomiky od ľudí už nedokážu vybrať ďalšie, tak si teraz akoby robia znúdzecnosť.
0: Ale dalo by sa, pán Vyskupič, veď sú to práve, ak to takto môžem povedať, aj pravicoví ekonomovia alebo pravicoví politici, ktorí hovoria, že treba tú daňovú záťaž presunúť z priamých daní, teda z daní z príjmov, napríklad na majetkové dane. A predpokladám, že SAS rozmýšľa takisto týmto spôsobom. Takže...
1: V prvom rade máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie v histórii.
0: Dlhé roky, pán Vyskupič. A zásadne, to platilo aj za vašich vlád.
1: Áno, ale teraz sa zásadne ešte zvýšilo a to riešenie Sasky bolo znižovať dane, znižovať daňovo-odvodové
0: zaťaženie. No dobre, ale
1: zaťaženie.
0: Hovorím, že k tomu sa dostaneme. V tomto prípade ale platí to, čo Robert Fico hovorí, žiadne nové, ani vyššie, ani dane, ani odvody.
1: Toto do nejakej miery platí samozrejme, ale tu si treba uvedomiť, že veď ale stále platia ľudia 23% DPH-čku.
0: Áno, všetky
1: stále
0: tie, platia, ktoré boli zvýšené.
1: Tak,
0: presne tak. Presne
1: všetko
0: tak.
1: To, čo už bolo zvýšené, stále ľudia
0: dobre,
1: platia.
0: Dobre, rozumiem.
1: Čiže toto treba jasne povedať.
0: Vy, prosím, stručná reakcia smerom k tomu citátu pána predsedu vlády, žiadne nové ani vyššie dane a odvody. Dobrá správa. Alebo?
2: Je to ilúzia, je to klamstvo, ktorým sa snažia ľudí oklamať, ako keby sa nič nedialo. Lebo sa snažia povedať, ako keby tie konsolidácie zrazu neplatili, ako keby tie všetky dane, ktoré pozvyšovali, neplatili, ale ľudia predsa v tých konsolidáciách neustále odvádzajú 7,5 miliardy ročne a otrhajú si odu, zatiaľ čo táto vláda si dala dvojnásobné platy a doživotné renty. Mm-hmm. To je ten rozdiel. Oni mm-hmm. vidia, ako firmy zo Slovenska utekajú a ako zástupcovia najväčších zamestnávateľov hovoria, že nevládzu tu podnikať a že ani sa vláda nečuduje, keď nedáva žiadne prorastové opatrenia, že tie firmy odchádzajú zo Slovenska do iných krajín, ktoré sú viac konkurencieschopné ako Slovenská republika.
0: Rozumiem,
2: kde majú
0: rozumiem.
2: Nižšie dane a kde tí ľudia vedia zarobiť viac. Čiže sa nečudujme, že je totálny exodus a nenechajme sa oklamať tým, že žiadne dane nie sú zvýšené, keď ich zvýšili na maximum také, ktoré je neúnosné pre celé Slovensko, pre celú spoločnosť a pre ekonomiku, ktorá je na Slovensku najhoršia spomedzi všetkých okolitých krajín.
0: Dobre, toto
1: je
0: si...
1: tu veľmi rýchlu reakciu. Toto si treba uvedomiť. Vláda všetkými týmito zvýšeniami daní zlikvidovala hospodársky rast. To, čo vo finále samotnej vláde vie prinášať reálne
0: zdroje. No áno,
1: hospodársky
0: rast prináša zdroje aj zamestnanosť.
1: Presne
0: no,
1: tak.
0: Dobre.
1: A to je tá najväčšia obžaloba vlády, že 2 roky už nemáme žiadny rast a ten, ktorý plánujú pre budúci
0: no,
1: rok, je jedna...
0: Zasa máme. Keby sme nemali žiadny rast, sme v recesii.
1: Takto.
0: 0,5-0,8, na budúci rok 1,5%.
1: Pre každého ekonóma je to 0. Hej, 0,8 je 0. A pozor, rozpočet 25 bol takto isto cielený s 2,2% rastom, realita bola 0,8.
0: No.
1: To, čo je 1,8 cielený rast pre budúci rok, je artificial number, tak toto poviem, no, preto, aby mohli rátať z toho vyššie príjmy, aby z toho mohli narátať vyššie výdavky, aby si mohli nafúknúť rozpočet. Ja som presvedčený, že žiadny 1,8% rast nás budúci rok nečaká a že sa to zasa bude korigovať.
0: Myslíte si aj vy, pán Jakab?
2: Áno, samozrejme, tieto opatrenia, tak ako hovoria najväčší zamestnávateľia, žiaden prínos pre ekonomiku nemajú. Tie firmy naďalej budú utekať. Bol tu Hubert, ktorý po 75 rokoch odchádza do Česka. Eko, zisková firma, ktorá odišla do Portugalska. Samsung, ktorý odišiel do Maďarska. Alebo Mubea, ktorá odchádza do Španielska, pretože je tam lepšie podnikateľské prostredie. Tak sa nečudujme, keď sa vyprázdňuje Slovenská republika a keď ľudia na Slovensku zarábajú najmenej...
0: Rozumiem. Na druhej strane, ale je treba dodať, a to je čisto fakt, nebudeme teraz to rozoberať, môžeme sa k tomu dostať neskôr, že Slovensko je stále na rekordných úrovniach nezamestnanosti a zároveň platí, že má stále desiatky tisíc voľných pracovných miest. Čiže nejaká rezerva na pracovnom trhu tam stále je, aj keď nám niektoré firmy odchádzajú.
1: Ale treba povedať jednu vec. Ak chcete, aby vám rástla ekonomika a nedokážeme zásadne zvýšiť produktivitu, nerastie nám zamestnanosť.
0: No,
1: toto je ten problém. To, že máme, že naši mladí ľudia chodia študovať a pracovať do zahraničia, rovnako aj starší, jednoducho nám z pracovného trhu miznú Slováci a dokonca aj ľudia z EÚ a sú nahrádzaní proste rôznymi nízkokvalifikovanými
0: z tretích krajín, tak povediac.
1: Ja neviem, Vietnam a to je akože to je
0: dobre,
1: úplne, že celé
0: aby to bolo spravodlivé. Jednou vetou, pán Jakab, a potom ukončíme túto všeobecnú časť.
2: Veľmi rýchlo. Máme stále najvyššiu nezamestnanosť pomedzi všetkých okolitých krajín. to, že drvivá časť tých voľných pracovných pozícií sú pracovné pozície, na ktoré stačí základoškolské vzdelanie. Ale táto vláda sa vykašľala na prácu s marginalizovanými komunitami na Slovensku a namiesto toho dováža migrantov z východnej Ázie, tak to neprispieva rastu platov na Slovensku, ani zamestnanosti, ani žiadnej pridanej hodnote, ktorú by tie firmy mohli na Slovensku budovať. Tak buď chceme byť výrobná dielňa s tým, že tu budeme dovážať zamestnancov z východnej Ázie, alebo táto vláda mala 16 rokov na to, aby dokázala z našej krajiny vybudovať aj spoločnosť, ktorá dáva nejakú väčšiu pridanú hodnotu ako 10 tisíce voľných pracovných miest, kde stačí základoškolské vzdelanie, a to hovorí minister práce Erik Tomáš.
0: Uzavrime túto problém, prvú časť, pani.
2: Robert Fico po 16 rokoch spravil zo Slovensku, že ho zdevastoval.
0: Rozumiem. Úplne. No, uzavrime, pani, túto prvú časť akoby všeobecnú ešte tým, že predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rozpočtom opozícií a z nejakého dôvodu dokonca aj médiám, ale to ja nechám bokom, že prečo odkazuje toto, to je citát. Môžeme mať pohľad na rozpočet, aký chceme, a rešpektujem aj legitímnu kritiku rozpočtu vlády Slovenskej republiky, ale v danom okamihu si nemôžeme dovoliť byť bez rozpočtu. Ďalej pokračuje pán predseda vlády vo svojom výroku takto.
3: Ak nás tlačí opozícia a protivládne médiá do vyrovnaného rozpočtu, to sú škrty v objeme 8 miliárd eur. Ak hovoria, že nemáme prijať radšej žiadny rozpočet ako tento, tak ideme do rozpočtového provizória. A čo potom urobíme, keď dôjde k nedostatku plynu, ako sa o tom hovorí na konci roku 2026? A budeme potrebovať finančné prostriedky pre domácnosti a podnikateľskú sféru, aby sme im pomohli a ich zachránili. Potom povieme, bohužiaľ nemáme, lebo sme schválili nezmyselný vyrovnaný rozpočet, ktorý prakticky nikto v Európe schvaľovať nejde. Alebo nemôžeme urobiť nič, pretože máme rozpočtové provizórium. Preto chcem vyzvať každého jedného zodpovedného. Prosím, pozerajte sa na rozpočet cez svoje ideologické oči, koľko chcete. Ale dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
0: I to je celkom jednoznačné, čo hovorí pán predseda vlády. V princípe to, že bez tohto rozpočtu podľa neho Slovensko nebude schopné riešiť krízové situácie, do ktorých sa nedostáva podľa neho samé, ale ho dostávajú do nich iné krajiny, ktoré, ako premiér hovorí, sa správajú v rámci rozpadnutého svetového poriadku tak, ako sa správajú. To bol tiež časť jeho citátu. Nemá pravdu, pán Vyskupič?
1: Nie, premiér v žiadnom prípade nemá pravdu. Práve takto zlý rozpočet bude spôsobovať problémy Slovensku a neschopnosť čeliť krízam. Toto je jedna vec. Druhá vec je, pán premiér včera ukazoval, ako že rozprával hlúposti, to musím povedať. Druhá vec, ukazoval slabosť. Čo je toto za vyjadrenie? Rozpočet je vždy ten zákon, ktorý si prijíma koalícia a tým ukazuje krajine aj samej seba, že je schopná vládnuť, že má väčšinu. Opozícia
0: no,
1: za rozpočet
0: svoje vlastné
1: nikdy
0: priority.
1: Nehlasuje. Proste premiér si musí nájsť 76 poslancov a schváliť rozpočet. Jednoducho výzvy, aby opozícia schválovala rozpočet, sú jednoducho úplne nezmyselné. A druhá vec je, premiér posúva tú debatu do situácie, že niekto hovorí, alebo že zákon hovorí, že treba schváliť vyrovnaný rozpočet. To nie je pravda. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti hovorí
0: o predložení vyrovnaného
1: rozpočtu. Predložiť
0: rozpočtu.
1: Sa má vyrovnaný ano. Rozpočet, kde vláda ukáže, toľko to máme príjmov a za tie príjmy občania, toto vám vieme zabezpečiť. Na toto máme. A potom majú ten zákon pozmeňovako v Národnej rade upraviť a tu povedať, vážení občania, na toto síce nemáme, ale je to pre nás tak zásadne dôležité, že si na to požičiame. A tam musia definovať, aby to, na čo si požičiavame, bolo skutočne zmyslu.
0: No, tomu rozumiem, inak opozícia sa preto aj obrátila na ústavný súd. Čo tak, od toho vlastne očakávate?
1: No,
0: že?
1: Očakávame od toho, že ústavný súd povie, ako to teda je, nakoniec aj to, či je alebo nie je výluka zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti, pretože tým sa teraz vláda riadi.
0: Áno, premiér argumentuje tými 3% nad 3% výdavkov na mimoriadne a špeciálne udalosti.
1: To je jedna A4 nezmyselných faktov.
0: No, nechajme na ústavný súd, musí on rozhodnúť, ale ak rozhodne, tak čo, on neguje ten rozpočet, ak bude schválený?
1: Takto. Začníme, že ideálne, keby to ústavný súd povedal pred platnosťou rozpočtu.
0: No, to už sa asi nestihne, keďže zajtra sa hlasuje.
1: Tak aspoň pred účinnosťou a jednoducho vtedy vie spraviť, a to aj zákon hovorí, taký rozpočet sa má stiahnuť z Národnej rady a má sa nahradiť tým vyrovnaným, ktorý sa potom môže upravovať. Čiže ja verím, že vláda, keď to teda nevníma priamo z ústavného zákona, tak po vysvetlení ústavného súdu by mala svoje konanie napraviť a skutočne proste prijať návrh zákona, ktorý vo finále
0: teda
1: bude deficitný,
0: uvidíme, ako
1: ale bude proste
0: súd,
1: v súlade so zákonom.
0: Predseda vlády aj strana Smer je presvedčená, že ústavný súd rozhodne tak povediac, v ich prospech, alebo teda odobrí tie kroky. Pán Jakab, tá istá otázka.
1: Len
0: jedno veto, prosím.
1: Všetci sme prisahali na ústavu. Aj Robert Fico a jeho poslanci. Všetci by sme mali dodržiavať ústavné zákony, všetky zákony tejto krajiny. No, a toto nerobia.
0: O tom sa ani nemusíme baviť.
1: No, ale nedodržiavajú.
0: No, ústavný súd už raz to musel vládnej koalícii vysvetliť, ktorá v zápätí teda musela v parlamente požiadať o dôveru práve pre problémy s našimi verejnými financiami, vysokým dlhom a ústavným zákonom rozpočtovej zodpovednosti. Pán Jakab, predseda vlády, dnes to nie je otázka politiky, schválenie rozpočtu v parlamente je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a dokonca hovorí, že aj schopnosti reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás. Tak pýtam sa aj vás, nemá premiér pravdu?
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť jasne povedala, že táto vláda spôsobila takú krízu slovenskej ekonomiky, ako keby sme mali druhú pandémiu. Robert Fico klame, keď hovorí o tom, že akom stave je ekonomika Slovenskej republiky a vraj za to môže celý svet, len nie on. Tak ja sa pýtam, prečo potom Maďarsko rastie dvojnásobne rýchlejšie ekonomicky ako Slovensko, Česká republika trojnásobne rýchlejšie ekonomicky rastie a Poľsko 4 až 5 krát násobne rýchlejšie.
0: Hovoria, že sme oveľa otvorenejšia ekonomika ako sú oni.
2: Je to klamstvo, ktorým sa snažia iba ľuďom zakryť to, že zničili ekonomiku Slovenska. A čo sa týka pripravovaného rozpočtu, viete, mne to príde, ako keď sa Peťkar vyhovára, že nesplnil si svoju domácu úlohu a môžu za to všetci iní, len nie on. Ústavný zákon hovorí o vyrovnanom rozpočte. Opozícia nikdy nehovorila, že majú schváliť vyrovnaný rozpočet. Ústavný zákon mu hovorí, že ho má priniesť do parlamentu a tam ho môže upravovať. Uh-huh. My rozumieme situácii vo svete a rozumieme deficitom. Čiže on si iba vymýšľa a snaží sa takto zakryť to, že je peťkár. A ja nechcem, aby Slovensku republiku riadili peťkári. Uh-huh.
0: Čiže vy len, páni, chcete vidieť, aby v parlamente bol rozpočet, tak ako to povedal pán Vyskupič, v ktorom budú len príjmy a výdavky len vychádzajúce z tých príjmov, ktoré aktuálne k dispozícii máme, a tie sú teda, ako už sme informovali naše poslucháčky a poslucháčov, takmer 7,5 miliardu pod tým, čo si nastavila vo výdavkoch vláda v rámci rozpočtu. Tak, pán Jakab? Toto je pointa?
2: Ústavný zákon, to chce hlavne ústavný zákon, no, ktorý hlasoval aj samotný Smer.
0: Dobre, poďme ďalej, páni.
2: V rozpočtovom provizóriu mohli bačovať so všetkými peniazmi v budúcom roku úplne bez pravidel. Táto vláda si ohýba pravidla, len aby mohli míňať miliardy ľudí aj v ďalšom roku.
0: Áno, to je tá schválená novela, aby sme vedeli, o čom hovoríme. To je tá schválená novela pár dní dozadu, ktorá sa týka práve rozpočtového provizória a dáva vláde možnosť narábať s tými prostriedkami, presnejšie pánovi ministrovi financií, tak ako sa uzná za vhodné, a ruší sa to pravidlo jednej dvanástiny výdavkov, mesačných výdavkov s výdavkou z predchádzajúceho roka. Jednu vetu, pán Vyskupič.
1: Ešte je tam jedna veľmi škodlivá vec. Štátne finančné aktíva, o ich použití vždy rozhodoval doteraz parlament. Tá novela zmenila aj to, že o využití štátnych finančných aktív môže rozhodovať vláda.
0: Predpokladám, že aj to je obsahom toho vášho podania na ústavný súd v tejto veci.
1: Áno, presne tak.
0: Aby sa neobchádzal parlament.
1: Tak, my sme v tejto veci presne tak dali ďalšie podanie na ústavný súd, kde napádame, jedna vec je proces a druhá vec aj to, čo
0: Slovensko, ak to chápem správne.
1: Áno, aj spolu s Hnutím Slovensko, aj spolu s KDH.
0: No, dobre, tak páni, teraz k tým výdavkom a k tomu sociálnemu štandardu, ktorý teda podľa ministra práce sa nie len že zachováva, ale ešte aj zvyšuje. Tak on hovoril, že sociálna poisťovňa má na dôchodky ďalších 360 miliónov, starostlivosť pre odkázaných ľudí medziročne sa zvýši o 400 miliónov, rastie minimálna mzda na 972 eur, platy zamestnancov vo verejnom sektore majú od júla vzrásť o takmer 8,5%. Zvýši sa kočikovné zo súčasných 830 na 1000 eur. To sa týka prvého a štvrtého dieťaťa, potom sa tá suma má znižovať. No a na to opatrenie tam má byť 7 miliónov eur vyčlenených. No a potom je tam ešte aj tá situácia s odpustením dane z príjmu pracujúcim matkám, ktoré vychovávajú 4 alebo viac detí, alebo teda aj osamelým otcom so 4 aj viacerými deťmi. Páni, tak sa rovno spýtam na toto, že nie sú toto dobré opatrenia pre občanov Slovenskej republiky? Nestojí to za to, aby vláda načrela aj teda do sekery, zatiaľa sekeru, a načrela do toho deficitu verejných financií? Veď to sú všetko prorodinné alebo proseniorské opatrenia. Prečo nie?
1: Ja použijem to kočikovné. V prvom rade, vláda hovorí, čo dáva. ale vláda nehovorí, koľko berie. Vláda skutočne veľa zoberie, vlaňajšia, alebo tohtoročná konsolidácia zobrala ľuďom asi 860 eur, rok predtým tiež navyše. A teraz si zoberte, že ročne zoberete každej rodine 850 eur, každej rodine každý rok, ale kočikovné dáte 1,5 krát v živote.
0: Je to férové takto porovnať dohromady, lebo tu sa bavíme o všeobecnom objeme verejných financií, tu sa bavíme o konkrétnych sociálnych politikách konkrétnej vlády.
1: Je to férové v tom, že vláda veľa zobrala a potom drobné dáva. Ten správny postup by bol proste nezvyšovať dane, respektíve znížiť dane, jednoducho menej zobrať. Vláda veľa berie každému jednému občanovi formou DPH-čky, daní všetkého a drobné dáva. Toto si treba uvedomiť. Ja viem, že ľudia asi počúvajú na to, že tu nám idú niečo dať, ale hovorím, poslucháči, uvedomte si prosím, že 900 vláda rodine zoberie každý rok a 1,5 krát v živote, lebo 1,5 dieťaťa je priemerne na jednu rodinu, 130 eur pridala. Aké je tam porovnanie?
0: Rozumiem. Pani Jakab, ako sa vy na toto dívate? Čo vám prekáža na tom, že sa zvýši kočikovné, že tam budú vyššie platy zamestnancom verejného sektora, policajtom, učiteľom, všetkým, ktorí tu pracujú, alebo že sa odpustia dane z príjmu pracujúcim matkám, ktoré vychovávajú 4 alebo viac detí. Opakujem, nie sú to správne prorodinné, proseniorské opatrenia?
2: Boli by správne, keby druhou rukou im nevyťahovali z druhého vrecka viac peňazí, ako im v skutočnosti dali.
0: Poviem taký príklad. Čiže zhoda v tomto, zlode, hej, úplná.
2: To je ako keď zlodej príde k vám do špajze, celú ju vykradne a potom vám príde dať jeden kompot a hovorí vám, že sa máte tešiť. Im dávajú 5 eur, ale z druhého vrecka im vyťahujú 100 eur na všetkých tých daní.
0: Čiže ako by s tými opatreniami až taký veľký problém nemáte, problém je v tom, že...
2: Problém je v tom, že nedá sa na jednej strane okradať ľudí a potom im dať úplne že maličko z toho, čo im ukradli a tváriť sa, akí sú oni dobrodinci. A to presne je, prosím vás, pekne aj s tým zvyšovaním platov vo verejnej správe.
0: No.
2: Však všetci chceme, aby ľudia mali vyššie platy. A dobre všetci vedia aj vo verejnej správe, že najviac sa platy dvíhali práve za vlády Igora Matoviča aj v štátnej správe. Pretože ale neboli dvíhané takto tesne pred voľbami, ako to robí súčasná vláda. Oni si myslia, že 3 roky na všetkých kašľú, nikomu nezvýšili platy, ani policajtom, nikomu, ani o jedno jediné percento. A teraz to idú robiť
0: ako, tak. Akože nie? Lekári, učitelia?
2: A tam je platový automát
0: pri
2: lekároch. Tak. Čiže za to vláda nemôže. To by museli sa postaviť proti tomu platovému automatu, ale pri úradníkoch, pri vojakoch, pri policajtoch im nedali nič. A teraz 2 mesiace pred voľbami im idú zvyšovať plat o 8%. Ja chcem všetkým odkázať, že prosím vás, uvedomme si tie konsolidácie, ako ožobračili všetkých vás aj celý národ a teraz vám chcú hodiť pár drobných tesne pred voľbami, lebo si myslia, že im na to naletíte.
0: No dobre, nie je to úplne spravodlivá otázka, ale čo teraz? Majú sa tí zamestnanci v tej štátnej verejnej práve vzdať? Tohoto majú sa odborári vzdať vyjednávania v kolektívnych zmluvách o lepších mzdách?
2: Nie, to nehovorím.
0: Čiže na to peniaze treba na to nájsť asi.
2: Vláda. To, čo robí súčasná vláda. 3 roky, keď na niekoho kašlete, 3,5 roka a 2 mesiace pred voľbami idete na veľa zvýšiť platy, ale treba si uvedomiť, koľko tým ľuďom zobrali. Keby sa táto krajina nerozkradala, tak mohli byť ďaleko viac.
0: No dobre, dobre, zorientujte nás prosím páni ešte v týchto dvoch veciach, pretože obaja namietate aj použitie 500 miliónov eur na nešpecifikované legislatívne zmeny. No a potom je tam ešte použitie 700 miliónov eur zo štátnych finančných aktív, už ste to spomínali. Mám pocit, pán Vyskupič, ktoré majú byť na zníženie deficitu. Čiže v tom prvom prípade minister financií hovorí, že tá 500 miliónov, že to je presne to, čím sa môžu financovať tie legislatívne riešenia sociálnych vecí a odkázanosti a ja neviem čo všetkého. V tom druhom prípade, že to sú peniaze zo štátnych aktív na zníženie deficitu. Zasa, dobre, nie? Či nie? Zle?
1: V prvom rade. Toto sú položky zo Všeobecnej pokladničnej správy, takzvané ostatné výdavky.
0: Áno.
1: V lani v tej položke bolo 500 miliónov. Tento rok je v nej dokopy 2,5 miliardy. To sú presne tie financie, ktoré má vláda poskovávané na kupovanie si voličov na jednoducho rôzne predvolebnú korupciu. Ja to takto nazvem. Zoberte si, ako sa na toto pozrie zamestnávateľ. Vláda slúbovala prorastové opatrenia pre tento rok. V januári, v marci, pred letom, pred rozpočtom.
0: Žiadne počkajte, neboli, ona priamo podľa ústavného zákona s nimi mala prísť do parlamentu, keď žiadala o dôveru, napríklad.
1: Ešte samozrejme ďalšia vec, ale to chcem povedať, že nenašli sa pre podporu ekonomiky, to je inak aj podpora ľudí, nielen zamestnávateľov, aj zamestnancov, na to, aby sme fungovali, aby proste boli nejaké prorastové opatrenia, na to sa nenašli žiadne peniaze, ale na predvolebnú korupciu vláda si pripravila 2,5 miliardy. Toto by som sa strašne uchádzalo to, aby ľudia pochopili, že ako vláda kašle na to reálne, čo vie pomáhať.
0: A čo si myslíš, čo si myslíte, v čom to bude rozpúšťať potom? No to je to, čo naznačuje pán predseda vlády?
1: Tých 500 miliónov je jasný. Proste zmenia nejaký zasa zákon, kde zasa sa niekde proste rozdá a voči týmto peniazom, ktoré majú nachystané. Ale ešte raz, Slovensku chýba 7,5 miliardy a takmer 3 miliardy musíme dať len na splátky úrokov.
0: No.
1: Ako dlho sa toto dá vydržať? Rastie nám dlh najrýchlejšie zo všetkých krajín a viete, čo sa stane? K tomu toto smeruje. Dopadneme ako Grécko, kde jednoducho potom zamestnancom išli platy o 30% dole, dôchodcom išli dôchodky o 30% dole, ale nie 13. Aj prvý, aj druhý, aj 12. A jednoducho krajina proste nemala na nič a proste to bolo extrémne ťažké.
0: Ja viem, rozumiem,
1: zrovna pre tých najchudobnejších.
0: Dnes,
1: toto si treba uvedomiť.
0: Dnes, keď Grécko je z toho najhoršieho už vonku vlastne ano. Pár rokov, tak platí, že má stále verejný dlh takmer 150% ku HDP. Čiže vidíte, oproti nám to je.
1: No,
0: to sa nedá porovnávať.
1: Takto, treba povedať, že to Grécko si prešlo peklo.
0: No.
1: Grécko si prešlo peklo a ten dlh inak, oni ho mali 220%
0: no,
1: a o 60% ho dokázali znížiť, lebo zodpovedne hospodária.
0: Jasné,
1: to
0: ale
1: je to,
0: hovorím,
1: čomu my
0: stále
1: hovoríme.
0: Takmer 150%. No. Tá istá otázka, dokončite, aby
1: tu len
0: som vám
1: chcem ešte potom ďalšia vec povedať, viete. Niekto vytlačí 300 kg činku, niekto 50 kg. Slovensko nedokáže fungovať s 130% dlhom.
0: K tomuto sa nedostanem. Tu vám zoberiem slovo. Pán Vyskupič, prepáčte. Pán Jakab, ešte aj vyreagujte na tie rezervy, ktoré tam teda vidíme v tom návrhu. Pán Vyskupič hovorí, že až 2,5 miliardy eur, nie len 500 a 700 miliónov.
2: Áno, presne tak. Vy ste povedali niektoré položky, ale tam sú ešte aj ďalšie položky, ktoré ministerstvo financií nevie povedať, na čo ich ide použiť. Napríklad rezerva na neočakávané udalosti za 150 miliónov eur. A pritom, keď sa ich opýtate, na čo sú, tak nevedia povedať, na čo je 150 miliónov eur. To kto takto rozmýšľa, kto takto hospodári s vlastnými peniazmi u seba doma, že si takéto peniaze necháva bokom a nevie povedať, na čo sú, a pritom si na tie peniaze ide drasticky draho požičať. Preto je to problém, čo robí súčasná vláda. To obrovské zadlženie, historicky najväčšie zadlženie na Slovensku bude práve budúci rok z dielne súčasnej vlády za historicky najväčšie úroky. A to zaplatíme všetci. A nie len my, aj naše deti a naše vnúčata.
0: No dobre, tak sa posuňme k tomu. Grécku. Ja vám rovno nechám aj to, aj slovo, aby ste pokračovali. Potom na to bude reagovať pán Vyskupič, pretože v poriadku. Ak sa teda do konca 10 ročia môže hrubý dlh štátu dostať až na 75% HDP a v roku 2038 sa dokonca približiť k 100%, pričom my sa bavíme, že už tých, koľko tých 66%, už je 100 miliard eur vlastne, akoby v hotovosti vyčíslených. No, je to teda asi zlé a tu by je na poplach aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ale otázka je vlastne, že prečo by to vôbec mala byť katastrofa, či to nie sú teda len nejaké čísla, ktoré bežný človek a bežný štát ani necíti. Napríklad predseda vlády poukazuje na Taliansko a hovorí, citujem, tak sa spýtajte, prečo vám nevadí 120% dlhu v Taliansku. No, čiže ja sa tiež môžem pýtať, či vám ten talianský dlh nevadí, ale ešte by som k tomu aj dodal, deficity Talianska, Francúzska sú zásadne vyššie ako u nás. 11 krajín Európskej únie má vyššie dlhy ako Slovensko. Ja to vymenujem. Spomenuli sme Grécko 146%, Taliansko 137%, Francúzsko 115%. Ak by ste namietali, že sú to obrovské ekonomiky, ktoré si s tým poradia lepšie, no tak poďme k menším štátom. Belgicko 108% zadlženie, Španielsko 101%, Portugalsko 91%. Fínsko 89, veľmi porovnateľná krajina, rovnako Rakúsko 83%, Maďarsko 7,5, Malta 7,3, Slovinsko 6,5. A pripomínam, že my sme stále na tých 63% plus minus. Tak prečo je to problém?
1: To je tých 11 krajín. Ďalších 14 krajín má nižší.
0: No áno,
1: pozerajme, áno. Porovnávajme sa s lepšími, to je jedna vec. A druhá vec, ale všetky krajiny, ktoré majú takéto vysoké zadlženie, ten top mali počas covidu a všetkým klesajú.
0: Všetkým z týchto, čo som menoval?
1: Áno, všetkým klesajú. S výnimkou Fínska,
0: no,
1: s výnimkou Fínska, hej. Všetkým klesajú, to znamená, riešia svoj problém. Kdežto Slovensku stúpa. A zoberiem si to Taliansko. Taliansko má primárny rozpočtový prebytok 0,6%, to je vlastne výsledok pred zaplatením dlhu,
0: áno,
1: teda úrokov z dlhu.
0: Áno.
1: A my máme štrukturálny deficit 3%. Hej? Takže toto je ten problém, že my sme na tom oveľa horšie.
0: Vrátim
1: a
0: vám
1: ešte
0: slovo.
1: Ešte poslednú vec. Aby to ľudia pochopili, nech sa nebavíme o veľkých číslach. Pamätáme si, že veľa ľudí malo svoju hypotéku za 0,9%.
0: Áno.
1: Ľahko sa to splácalo. Dnes sa štát zadlžuje za 4,26. Ako by sa splácala, a teraz sa to inak deje aj ľuďom, lebo samozrejme, ako im končí fixácia,
0: tak sa
1: teraz
0: dvíhajú úroky.
1: Takže to každý, ako to vidí na sebe, okoľko viac zaplatí za tú splátku toho istého, to je aj zo štátom.
0: No to ste a spomenuli, tie 3 miliardy problém. Ročne. Slúbil som panu Jakabovi slovo, tak tá istá otázka platí. Prečo by mal byť ten takýto vysoký dlh na úrovni 60% HDP, teda, ja neviem, 80 miliard eur plus mínus, prečo by to mal byť pre Slovensko problém, ak tu máme teda krajiny Európskej únie aj s nami porovnateľné, ktoré sú na tom, čo sa týka tej dlhovej služby, horšie?
2: Tak treba sa pozrieť na tie krajiny, ktoré sú menované, ktoré menuje Robert Fico, aká je v nich životná úroveň, ako tam napríklad zarábajú ľudia, aká je sila ekonomiky. On hovorí, že máme rovnaký dlh ako Nemecko a že sa máme porovnávať s vyspelými krajinami. No tak si povedzme pravdu, že Nemci zarábajú v priemere 5400 eur a Slováci 1600 a že tie nemecké dlhy, ktoré robí Robert Fico, Slováci so slovenskými platmi nikdy nebudú schopní zaplatiť. To je pravda. Každá krajina uniesie inú mieru dlhu. Pozrime sa na to Grécko, ktoré spomíname, že Grécko v hospodárení za predchádzajúci rok skončilo ako štvrté najlepšie z celej Európskej únie. Slovensko 24. úplne na konci z 27 krajín. To je vizitka toho, ako hospodári súčasná vláda.
0: No dobre, pán Jakab, ale zasa v rokoch 20 až 23 nám narastol čistý dlh o približne 23,5 miliardy eur, nie 12, ako ste spomínali vy predtým. No a zároveň no tak, no ale zároveň teda platí, že OK, bol tu COVID, začala sa vojna na Ukrajine, bola tu energetická kríza, to všetko bolo treba financovať mimoriadne a veľmi rýchlo, ale energetická kríza a vojna na Ukrajine sú tu aj dnes, páni. A ešte nám k tomu pribudol aj ten konflikt, ktorý rozpútal americký prezident Donald Trump v Iráne a dodnes situácia v Perskom zálive je nejasná. Pripomínam, že to je miesto, kadiaľ koľko 20% všetkej svetovej produkcie ropy alebo hnojív alebo ďalších výrobkov putovalo predtým, ako to začalo. No tak prečo vtedy zvyšovanie nášho dlhu bolo v poriadku? A dnes už je to takéto... Pán biskupič, najprv bude pán Jakab reagovať, potom vy. Ale prosím, veľmi stručne, lebo budeme končiť a ešte jednu otázku na záver mám pre vás.
2: Dobre. Treba vysvetliť ten dlh. 24 miliard eur bol hrubý dlh, pretože Igor Matovič využil dobrú situáciu na trhu, kedy sa dali peniaze požičať za 0% úrok.
0: To je v poriadku.
2: A preto požičal 24 miliard eur, z ktorých 12 nechal v štátnej pokladnici a 12 minul na opatrenia pre obyvateľov. To je tých 12 miliard eur čistého dlhu.
0: Dobre.
2: To je to, čo Matovič minul. To ostatné nechal Ficovi a ten z toho pomaly odkrajuje. Druhá vec je, že ale obyvateľom bola doručená pomoc v hodnote 18 miliard eur, čiže viac ako si Matovič požičal. A teraz tá zásadná informácia. Áno, hovoríte o Hormuze, ktorý spôsobil Donald Trump, ktorého podporuje a podporoval Robert Fico, ale pozrime si aj na ceny napríklad ropy. Vtedy, keď bola kríza počas Matovičovej vlády, boli vyššie ceny ropy a nižšie ceny palív na pumpách, ako sú teraz.
0: To je fakt a týka sa to aj ceny energii v zmysle plynu alebo elektriny.
2: Ceny energii boli trojnásobne vyššie, ako sú teraz za Roberta Fica. Čiže tak si treba porovnať tie krízy, že vtedy boli niekoľkonásobne horšie.
0: No dobre, stihneme už len jednu otázku. Pán biskupič, chceli ste ešte
2: takto. Problém zadlžuje Slovensko niekoľkonásobne viac ako Matovič.
0: Rozumiem, pán Jakab, len veľmi stručne a posledná otázka.
1: Veľmi rýchlo je, že ak vláda chce pomôcť s cenami energií, mala znížiť DPH-čku, mala znížiť spotrebnú daň na paliva, tak by pomohla ľuďom, to len jedna poznámka. A druhá, veď ten Robert Fico teda kritizoval toho Igora Matoviča za zadlžovanie, kritizoval ho až tak, že nás zadlžil zásadne viacej. Aj toto nech si ľudia uvedomia. 31 miliárd je teda podľa mňa zásadne viac než 24, a keby sme porovnávali, to má kolega Jaka pravdu, rast čistého dlhu, tak ten bude ešte zásadne vyšší rast ako predtým.
0: Dobre, to beriem, len trošku mi to, keď vás aj počúvam, pán Vyskupič, tak sa musím vrátiť do roku 2022, kedy strana Sloboda a Solidarita odchádzala z vlády Igora Matoviča, v tom čase ministra financií, s brutálnou a ostrou kritikou, že sa mu rozpadávajú verejné financie. Súviselo to samozrejme aj s tým prorodinným balíkom v hodnote zhruba miliardy eur. No tak to len ako pripomienka a aj ako predzvesť tej mojej poslednej otázky a skúste páni stručne, ja sa vám za to ospravedlňujem, môžeme urobiť potom v budúcnosti ďalšiu debatu, kde sa budeme rozprávať o tom, že ako by ste to zostavovali vy. Tak sa vás rovno pýtam. Ako by ste to zostavovali vy, ak by ste mali šancu o rok povedzme, koncipovať a potom v Národnej rade schvaľovať návrh štátneho rozpočtu. Ako by vyzeral? Čo by ste odtiaľ dali preč? Kde by ste vykryli napríklad tú rovnú daň, pán
1: Biskupič? Ďakujem pekne za tú otázku. Presne tak. Áno, my sme odchádzali v lete 22 z vlády kvôli rozpočtovej nezodpovednosti vlády v zmysle výdavkov. No, už vtedy sme kritizovali, že tie výdavky boli vysoké a nezmyselné.
0: No však o tom sa bavíme. A teraz moja otázka.
1: No a teraz sa stalo to isté, že sú ešte vyššie a ešte nezmyselnejšie, čo robí vláda. Preto tá cesta je, vláda musí začať šetriť na sebe. Problém Slovenska, že výrazne sa zvýšili výdavky.
0: Pomenujte to šetrenie, prosím.
1: No, veľmi jednoducho. Vláda musí šetriť na vlastnej spotrebe. Nesmie stavať novú budovu ministerstva vnútra pri Dunaji. Nemá čo byť ministerstvo športu a už vôbec nie v takej luxusnej budove.
0: Ďalšie... Ani ministerstvo Miri, ktoré ste vlastne tá vaša vláda otcom, ktoré založilo pre pani Remišovú to ministerstvo?
1: Vláda, áno, Saska nie. Áno, zrušiť ho,
0: no,
1: aj
0: boli
1: toto.
0: Ste toho súčasťou.
1: A jednoducho, ja neviem, napríklad letky, hej, tu sa nakúpilo toľko lietadiel, teraz sa idú kúpovať ďalšie F-16. Vláda proste míňa na nezmyselné, však pozrime, nech si ľudia...
0: Ale počkaj, to už je, viete, to budete musieť financovať, okrem tých lietadiel, tam uvidíme, či áno, aj keď vláda to už odklepla. Ale...
1: To isté, čo rodina. Keď raz nemám v rozpočte peniaze, nesmiem kúpovať. Pozrime sa na cestách, veď kopu našich poslucháčov jazdí po cestách.
0: A keď nemáte peniaze v rozpočte, môžete znížiť dane?
1: Takto. Áno, zvyšovaním daní sme sa k čomu dostali? K nefunkčnej ekonomike a nie k vyšším výberom.
0: No ale znižovanie daní vám urobia okamžitý výpadok.
1: Takto. Znižovanie daní zníži šancu obchádzať, zjednoduší výber. Znižovanie daní budeme vykrývať znížením aj dane DPH-čky na rovnú 19-ku a tam pri lepšom výbere, jednoduchšom, nie tých 5, 19, 23
0: a milión... Očakávate, že vyberete ešte viac
1: jasné,
0: peniazy, hej?
1: Pri tom miliarda sa dá vybrať viac na DPH-čke, znížením sadzieb. Ľudia nezaplatia o nič viacej.
0: Ako v dnešnom stave.
1: Áno.
0: Ako áno, dopadne plošná energopomoc za 13. dôchodky, pán Biskupič?
1: Plošná energopomoc, Slovensko na ňu minulo 4 miliardy a ešte 900 miliónov z EÚ. Skoro 5 miliard sme prejedli, prosím pekne, prejedli. Za
0: čiže
1: to,
0: ako to dopadne s tým?
1: No, jednoducho, máme asi 19% domácností, ktoré majú problém s financovaním svojich energií.
0: A tie budete.
1: Tam budeme cieľene pomáhať.
0: 13. dôchodky.
1: A ostatným ľuďom nebudeme brať a zarobia na tom znížením.
0: Ospravedlňujem sa, 13. dôchodky.
1: 13. dôchodky takisto.
0: To je miliardová položka.
1: Nemáme
0: takmer.
1: Bohužiaľ priestor na to, aby sme ich platili takto necielene.
0: Čiže budú sa rušiť skrátka.
1: Nebudú sa rušiť, budú sa racionalizovať v zmysle tomu, aby pomáhali tým, čo to potrebujú.
0: Ale vy lepšie viete ako ja, že tie rozdiely tam nie sú také, že nemáme veľa tých takto, veľmi bohatých seniorov, že aj tak tie peniaze budú obrovské.
1: Takto. Je tam veľký rozdiel. Dá sa to zacieliť veľmi tak, aby to pomáhalo tým, čo tom potrebujú
0: to,
1: a nemíňali sme tam, kde
0: prepáčte,
1: to nie je potrebné.
0: Pani Jakab, vaša posledná minútka, ako by ste to robili vy, ak aj teraz tam máte naplánované tie výdavky, ktoré sa týkajú práve prídavkov na deti. Nových 200 eur na deti za miliardu?
2: V prvom rade ja poviem, že čo treba urobiť. V prvom rade treba prestať kradnúť. Toto zníženie trestných sadzieb umožnilo daňovým podvodníkom rozkrádať krajinu. Máme výpadok na daniach viac ako 1 miliardu eur len v jednom
0: ale
2: roku.
0: Ale to už ste mali šancu. Mali ste šancu a nepodarilo sa to tak, ako podarilo. Si to predstavujete.
2: Nie, to nie je pravda. Podarilo sa to v roku 2021, kedy bol nadvýber daní o 1,8 miliardy plus. Teraz máme naopak 1,8 miliardy minus, pretože daňový
0: podvodník. Jasné, ale tá medzera tam bola hovorí, stále. No.
2: A to hovorí aj generálny prokurátor, že 70%, že klesol počet vyšetrovania daňových podvodov o 70%. To treba zastaviť. Treba zastaviť všetky tie štátne tendre, kde teraz momentálne podpísali zmluvu na ďalší IT tender, kde to malo stať 6 miliónov eur a zrazu to stojí 90 miliónov eur. Tu nás sa strácajú peniaze v ich predražených projektoch za 100 miliónov
0: eur. No dobre, a čo tie
2: eur,
0: vaše návrhy, pán Jakab? Tie by tie peniaze zastaviť. Nebrali zasa? Z jedného vrecka do druhého.
2: A znova chcem hovoriť, že tu už dosť bolo orania na chrbtoch ľudí. Táto vláda nerieši tých najväčších, ktorí sú v tejto krajine. Nerieši zdaňovanie hazardu, ani daň z vojny, zbrojárskych firiem, ktorí vyvážajú niekoľkonásobne.
0: No dobre, a čo tá rovná daň? Tá by sa vám páčila?
2: Rovná daň bola riešenie pred 20 rokmi.
0: Teraz už
2: teda
0: nie?
2: Viac ako 20 rokmi. Teraz to nie je včeliek. Treba sa pozrieť na to, čo to spôsobí.
0: Čiže za to by ste neboli veľmi, hej? Už nemáme čas to analyzovať, len
2: treba to prepočítať.
0: Fakticky.
2: V prvom rade za nás v prvom rade potrebujeme dostať čo najviac peňazí do peňaženia.
0: Dobre, ja chápem, že ste v tomto dostať. Momente nie za rovnú daň. Chápem to, že nie ste za rovnú daň. 13. dôchodky a energopomoc plošnú by ste asi tiež menili, ako hovoril pán Biskupič, ak som to spravil. správne pochopil. Pozrite
2: sa, pri energopomoci ja vám poviem jediný príklad. Máme tu slovenské elektrárne, ktoré vykázali miliardu zisku za minulý rok, ale nikto tam nenabehol, aby riešil...
0: Pán Jakab, už bez prípadov, bez príkladov, len odpovedzte, prosím. Dobre. Čiže riešili by ste
2: čiže
0: to asi podobne.
2: Treba jednať so slovenskými elektrárňami, ktoré majú brutálne zisky na úkor toho, že ľudia platia viac za
0: energie.
2: Pri 13 dôchodkoch, no? Prerozdelenie na dôchodkoch za vlády Igora Matoviča bolo spravodlivejšie ako je teraz. Rodičovský dôchodok bola úplne skvelá vec, ktorú vláda Roberta Fica zobrala.
0: Čiže zrušiť v tej podobe, zražili, ako dnes sú. Tak to chápem.
2: Pani... Nechceme zrušiť obálku, počet peňazí, množstvo, ktoré ide dôchodcom. To v žiadnom prípade. My ich ukratiť nechceme. V žiadnom prípade.
0: Len to takto presmerovať. No dobre, ale na to teda budeme mať ešte priestor. Dnes musíme končiť, pani. Prepáčte. Spolu s nami bol Julius Jaka, podpredseda Hnutia Slovensko. Pani Jaka, pekne ďakujem. Príjemný deň.
2: Ďakujem pekne všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme. A spolu s nami bol štúdiu Marian Vyskupič, podpredseda strany Sloboda a Solidarita. Rovnako pekne ďakujem. Príjemný deň, pán Vyskupič.
1: Takisto želám pekný deň a rovná daň je riešenie.
0: Dobre, dovidenia.
1: Dovidenia.
4: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
6: Z Expressu už pri počasí pozdravuje Martina. Aktuálna teplota 7,5 stupňa až 16 stupňov. Na väčšine územia slnko aj oblaky a na horách lokálne hmlisto. Ojedinele dnes ešte treba rátať so slabými zrážkami. Zajtra už viac oblakov aj zrážok, a to najmä na severe a západe.
5: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
7: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
8: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné popoludnie na cesty, pozdravuje už Martina. Pozor na novú nehodu za Sačurovom v smere Dobranova na Topľov. Ďalšie dokumentujú v Senci na Svetoplukovej v smere na Hviezdoslavovu. Pre nehodu sa zdržíte v Nových Zámkoch na križovatke SMP Masarykova. Ďalšia nehoda je za Hornou Štubňou v smere do Turčianskych Teplíc pri čerpačke Slovnaft. Za Zvolenom v smere do Podzámčoka havaroval nákladiak, z ktorého sa vysypal náklad, úsekom neprejdete. A za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto tiež. R2 je neprejazdná od výjazdu Výkľaš, obídete to po starej ceste. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste a zdržíte sa obojsmerne. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Za Oravským Podzámkom v smere do Hruštína je odstavená dodávka, na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch zatvorený do zajtrajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazdný do 21. obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary ste videli v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde do Turne nad Bodvou z Drienovca a merajú aj v Jasove v smere do Medzeva. Hliadky hlásite v Bratislave na Páričkovej v smere na Svetoplukovu, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Hornej Stredy, hliadkujú aj za Plešivcom v smere do Slavca a v Hniezdnom v smere do Starej Ľubovne. Toľko z dopravy, želám pohodovú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: o parádnych 21 tisíc eur.
1: Pre šéfa SNS Danka je budúcoročný rozpočet nutným zlom. Formula 1 sa po 37 rokoch vráti do Afriky. Popoludní a k večeru ešte dnes ojedinele s prehánkami. Správy o 13. má pre vás Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Kým pre Roberta Fica je schválenie rozpočtu otázkou suverenity, Andrej Danko ho označil za nutné zlo. Predseda SNS priznal, že zákon roka obsahuje úskalia, ale verí, že zajtra v parlamente prejde.
3: Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Robert Fico kritizoval postoj opozície k rozpočtu, pretože momentálne podanie ho nejde o politiku, ale zabezpečenie stability a bezpečnosti Slovenska. Opozícia upozorňuje, že vláda môže skončiť aj v rozpočtovom provizóriu, pretože nepredložila vyrovnaný rozpočet, ako jej prikazuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Premiér argumentuje, že vyrovnané hospodárenie by prinieslo 8 miliardové škrty. Ústavný zákon ale vláde neprikazuje, aby vyrovnaný rozpočet aj schválila. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že ho majú predložiť a že na stole už mali byť aj opatrenia na stabilizáciu dlhu. Bulharsko žiada od partnerov v NATO posilnenie obrany vzdušného aj námorného priestoru. Pri bulharskom pobreží Čierneho mora zasiahli drony ďalšie dve lode a jedna z nich sa po útoku potopila. Posádka podľa prezidenta Rumena Radeva popísala, že plavidlo bolo zasiahnuté leteckými dronmi na trupe aj boku.
4: Ako som už uviedol, nemáme žiadne dôveryhodné a jasné dôkazy na vznesenie obvinení. Nech už ide o kohokoľvek. Logika však naznačuje, a to som už uviedol, že výsledky ukazujú na Ruskú federáciu.
1: Od minulého týždňa ide už o druhý incident a Radev to označil za nepriateľné. Silné búrky, vietor a záplavy v Mexiku si vyžiadali najmenej 5 obetí. Tropickej búrke Rachel pripisujú smrť 4 členov jednej rodiny. V dôsledku hurikánu Simon zahynul 71-ročný muž. Živel podľa tamojších úradov nedosiahol pevninu a po zoslabnutí na druhý stupeň sa začal vzdialovať od pobrežia. Varovanie pred dažďom ale zostalo v platnosti. Seriál pretekov F1 sa od roka 2030 vráti do Afriky. Vedenie svetového šampionátu podpísalo s Rwandou 10-ročnú zmluvu. Veľká cena sa bude jazdiť južne od hlavného mesta Kigali. Východoafrický štát v tejto súvislosti buduje pri okruhu aj nové medzinárodné letisko. Seriál F1 sa vráti do Afriky po 37 rokoch. Naposledy sa v roku 1993 jazdila veľká cena Južnej Afriky. Na väčšine územia so slnkom, iba kde tu s oblakmi, ojedinele treba dnes rátať aj so slabou zrážkou. Zajtra už viac oblačnosti aj viac dažďa, a to najmä na severe a západe územia. Teplota sa v priebehu zajtrajška dostane na 10 až 18 stupňov.
0: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 13. aktuálny pohľad na slovenské cesty, zdraví vás Martina. Pribudli čerstvé nehody, jedna v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, ďalšia v Nitre na Jeleneckej v smere do Nitrianskych Hrnčiaroviec, nová nehoda je za Novákmi v smere do Prievidze a ďalšia pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdneho. Staršie sú v Senci na Svetoplukovej v smere na Hviezdoslavovu. Pre nehodu staršiu neprejdete úsekom, rátajte so zdržaním v Nových Zámkoch na križovatke SMP Masarykova. Za Zvolenom v smere do Podzámčoka havaroval nákladiak, z ktorého sa vysypal náklad. Tento úsek je neprejazdný. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obchádzka vedie po starej ceste. A na staršiu nehodu pozor aj za Sačurovom v smere do Vranova na Topľov. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Týmto úsekom neprejdete. Obchádzka vedie po vedľajšej ceste a zdržíte sa obojsmerne. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, platí to do zajtrajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radary ste videli na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, merajú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde do Turne nad Bodvou z Drienovca a na rýchlosť pozor aj v Jasove v smere do Medzeva. Hliadky hlásite v Bratislave na Mudroňov Dubravej v smere na Palisády, v Makove v smere do Česka, aj za Plešivcom kontrolujú v smere do Slavca. A to už je všetko, želám pohodovú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
5: Čaute, Matúš Michaela, po 13. počúvate popoludnejšiu show.
6: Servus, Radio Express a Popo Show sa hlasí. Od tohto okamihu až do 17. ideme sprevádzať váš deň a budeme to robiť, čo nám síly stačí.
5: Čo nás všetko dnes čaká? Záudná otázka, klasička, už teraz sa môžete pokojne hlásiť. Číslo na voce poznáte. Zároveň nás čaká aj Spýtajme sa národa.
6: Budeme sa pýtať za vás.
5: Ďalšia dilema sa bude riešiť. Tentokrát bude vzťahová, veríme. A samozrejme, nezabúdajte na to, že ešte stále hráme aj o dva lístky do kina.
6: Wow.
5: Na film Verity, ktorý prichádza do kín tento týždeň.
6: No a medzi tým to preložíme 21 tisíckami, pretože máme nachystané aj Oplatí sa naladiť sa, tak mi teraz povedzte, či my nie sme náhodou tá najlepšia, najpopulárnejšia, popoludnejšia show. Ale áno, ďakujeme.

0: Patient Zero. Takto 13.17 po pošom Matúš Michaela, zdravíme.
1: Ahojte, toto dnes potrebujeme počuť, ak chcete vyhrať 21 000 eur.
2: Uplatní sa na ladica.
1: Úplne ideálne, zreteľne, po 15. V rámci tejto sumy máme už nejakých výhercov. Na svoje si prišiel aj Tomáš, ktorý to oslavil, ale najprv s kolegami.
3: V robote je chlapi, na čo posedíme a tak.
4: Koľko je chlapov, s ktorými sedíš?
3: Kancelári sme takí 6 a dole na dielnicu to tak 20-30.
4: To bude pekné.
0: To bude drahé hlavne.
1: Uha, 20-30, dosť.
0: Máme tu aj Vaška v tomto zozname, ktorý od rána do večera myslil na svojho vyvolenú.
5: Ja nevím, kúpim žene auto.
1: Vieš, vyhral 21 tisíc, čo mu ako prvé napadne? Kúpim žene auto. Presne tak, je to chlap, chce sa postarať.
0: Neustí.
1: Áno, dnes máme pre vás, ako ste správne pochopili, 21 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. A vlastne my v podstate len veríme a dúfame, že dnes to prosto padne a že niekomu to padne na úrodnú pôdu.
0: Tak fuj, máte ešte zhruba 2 hodinky na to poslať svoju výhernú SMS-ku.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sme Matúš a Michaela, toto je Radio Express, je presne 13. oktobra. Michaela googli, koľko stoja adventné kalendáre pre tento rok.
1: Tak ja si hovorím, poviem, chceš?
0: Hovorím si, čo
1: toho,
0: je zle.
1: Čo v tom adventnom kalendári máš? Ak sú to čokoládky, aj za euro 50 vieš nájsť.
0: Vážne? Za euro 50?
1: No.
0: Akože ale jedno ale okienko povedať, iba, nie?
1: Nie.
0: No, fakt?
2: Nie, 24 čo rozprávate, 30 eur stojí jedno.
0: Ale dobre.
1: To taký s kozmetikou, nie?
2: Nie, normálne.
1: Aha, má... s kvalitnou čokoládou.
2: S kvalitnou čokoládou.
0: Ja na toto ešte nemôžem myslieť, prosto 13. oktobra na adventné kalendáre, presne tak.
2: Matúš, pardon, 71 dní do Vianoc, no. Tak akože je čas.
0: Je čas.
1: Už dávno. Ja hovorím už dávno.
0: OK, J-Lo, David Guetta, a teda mali by sme začať rozmrazovať Mariah Carey v tom prípade. Ale v týchto teplotách, ktoré sú vonku,
1: zatiaľ
0: neviem.
1: Zatiaľ sa rozmrazí aj sama, nie?
2: Nebe toto inak príde odmeknutá.
1: No dnes najviac okolo tých 16 stupňov sa pohybuje teplota, lokálne aj teda chladnejšie. Popoludní ojedinelé na miestach zo zväčšenou oblačnosťou hrozia aj prehánky. Zajtra už viac oblakov aj dažďa, najmä na severe a na západe územia, a v priebehu dňa sa má otepliť na 18 stupňov. Andrej Danko doručí premiérovi nomináciu Filipa Kufu na ministra životného prostredia. Predseda SNS tvrdí, že prezident by ju mal akceptovať, ale zároveň dodal, že nemôže tlačiť na hlavu štátu. Pellegrini viackrát zdôraznil, že namiesto odvolaného Tarabu existujú podľa neho aj kvalitnejší kandidáti. Letisko v nemeckom Norimbergu pre možný pohyb dronu dočasne uzavreli. Polícia zasahovala pred pristátím lietadla, ktoré smerovalo z Korfu a sprevádzali ho stíhačky. Traja piloti nezávisle od seba už v ranných hodinách nahlásili neznámy objekt na oblohe. Bývalí rukojemníci a príbuzní obeti útoku Hamasu na Izrael žiadajú zverejniť úplné záznamy zo 7. oktobra 2023 a obdobia, ktoré tomu predchádzalo. Požiadavka reaguje na podozrenia, že premiér Benjamin Netanyahu podal neúplný opis udalostí v súvislosti s teroristickým útokom. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra večer druhý zápas v rámci hlavnej fázy Ligy majstrov. Na tehelnom poli výzvu od 21. po necelých dvoch rokoch opäť nemecký Stuttgart.
3: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: Príďte do Diego od 14. do 17. oktobra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. oktobra. Diego, domov naprieč generáciami.
5: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. oktobra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf, wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na cesty, je pol druhej, pozdravuje Martina. Pozor na nové nehody na výjazde zo Stupavy do Lozorna aj v Košiciach na Gorkého v smere na Národnú triedu. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu. Potom v Nitre na Jeleneckej v smere do Nitrianskych Hrnčiaroviec. Pre nehodu sa zdržíte v Nových Zámkoch na križovatke SMP Masarykova. Ďalšia nehoda je za Novákmi v smere do Prievidze. Nákladné auto havarovalo za Zvolenom v smere do Podzámčoka. Vysypal sa tam aj náklad, úsekom neprejdete. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolená na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzka vedie po starej ceste. A staršia nehoda aj pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdneho. 15-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice je v pravom pruhu odstavené osobné auto a treba myslieť na to, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu do zajtrajšieho večera. zatvorený, obchádzka vedie po starej ceste. Radary hlásite na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, potom merajú na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a vo Veľkom Krtíši a okolí hlásite zvýšený počet radarov aj hliadok. Hliadky striehnú v Bratislave na Mudroňovej v smere na Palisády, za Holičom v smere do Česka, v Makove v smere do Česka a nová hliadka pribudla aj v Leviciach na Mochovskej v smere na Jursku. To už je všetko, želám pohodovú jazdu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: My sme Matúša Michaela.
0: A ruku na srdce, že občas si neviete dať rady však.
2: S mužom, s frajerom, s frajerkou, so susedom, s kamošou, so svokrou, s bratom.
0: Preto sme tu my a vy, naši poslucháči.
2: Čaká náš ďalšia edícia rubriky Spýtajme sa národa.

0: The Rhythm Divine, Enrique Iglesias na Expresse popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. Čo? Dobrá bláznenica s tým Enrikom.
1: A radi sa bláznime aj s vami. Hlavne, keď riešime nejakú dilemu, ktorá sa nás netýka a potom môžeme múdrovať na váš účet. Miluje to celý národ, aj preto to voláme Spýtajme sa národa.
0: Určite.
1: Pamätáte si Zuzku? Zuzke sa pokazil jej snubný prsteň, tak ho chcela dať akože...
0: svojmu manželovi.
1: Áno.
0: Nech ho ide opraviť.
1: Na reklamáciu.
0: Tak, no.
2: Tak som prsteň dala do pôvodného obalu, hovorí mužovi, tuto je nachystaný ten prsteň, môžeš to ísť reklamovať. Uh-huh. A on na mňa pozerá a hovorí, ale to už je tvoj majetok, to je tvoj darček, ty si to choď reklamovať sama. Ja mám svoju pravdu a on má svoju pravdu.
1: No aj, a kto má pravdu? Janka v tom má absolútne jasno.
3: On bol v tom obchode, on jej ten darček kúpil, on ho vyberal, takže jednoznačne ho mal úplne bez reči on zobrať aj zvymeniť.
0: Adriana sa na celý prípad ale pozrela ako žena, ktorá sa naozaj nechce dozvedieť, že koľko na ňu čavo míňa.
4: Tak ja som za to, aby išiel reklamovať prsteň manžel, keďže má aj doklad o zaplatení, lebo ja ako obdarovaná by som sa nechcela pozerať na sumu toho prstenia.
5: Čo sa týka toho prstenu, fakticky vzato je to majetok oboch, pretože je nadobudnutý počas manželstva. Ale...
6: Tak čo sa týka toho prsteňa, ono je síce pekné, že ju obdaril tým prsteňom, ale tam to len začína. On ako správny manžel by mal ten prsten zobrať, ísť ho reklamovať a kým bude ten prsten na reklamácii, tak ako menšie ospravedlnenie kúpiť nejakú peknú kyticu.
0: Ty počkaj, normálne ľudia sem prišli nejakí.
7: Dobrý, čo tu robíte?
1: Za mňa super a musím povedať, že toto mal byť naozaj pôvodný koniec a pôvodný akože highlight,
0: klinec,
1: ale potom sa ozval Rado.
8: Čaute Express, to je poslúchač Rado. Tak chcem povedať, že pán manžel by mal kúpiť dva prstenie, keď sú tam dve deti.
0: Na pánov ste to vyriešili.
1: Aj dnes chceme zažiť takýto happy end. Len nám chýba otázka, ktorú by sme sa opýtali národa.
0: Je to tak, že môže byť dilema čohokoľvek sa týkať. Napríklad práce, vzťahu, rodiny, čohokoľvek. Takže akože ak nejakú takú máte a neviete si dať rady, my sa spýtame národa za vás a vyriešime.
1: 905 612 612, píšte nám teraz. Máme 9 minútiek do 14. O malý moment nás čakajú veľké správy a samozrejme počujeme sa aj po 14. Hello.

0: Ja už mám taký pokoj v duši, vždy keď počujem túto pesničku od Jany Kirchner, ona sa volá, že pokoj v duši, ale na mňa sa to normálne prenáša. Je to neuveriteľné.
1: Ty si nemal v živote podľa mňa pokoj v duši.
0: Ja mám večný pokoj v duši. Maťka, ako to vnímaš? Že ja mám stále pokoj v duši.
2: Ja som to otočila.
1: Čo si povedala?
0: Zahrám vám, dievčatá, aby ste sa mi tu nepobili.
1: Čo, nulté ročníky, toto
0: to
1: má
0: mi ide.
1: Vzpružiť.
0: Že, to mi ide. Jamelia Superstar po 14. v Popo Show.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
7: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
8: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
7: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Opozícia kritizuje pri rozpočte vysoký deficit aj nezmyselné výdavky. Iba za týždeň sa stalo na Slovensku takmer 250 dopravných nehôd. Od zajtra už viac oblakov aj zrážok naprieč územím. Správy o 14. sú s Martinou Pastorovou.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Vláda podľa opozície navrhla rozpočet úpadku a stagnácie. Marian Vyskupič z SAS v našej relácii Braňo Závodský naživo kritizoval najmä vysoký deficit a podľa neho nezmyselné výdavky.
12: Bohužiaľ, tá realita je tá, že samozrejme zaplatíme to my všetci občania Slovenska. Bude to drahé, ako odnehda povedala pani ministerka Saková. Táto vláda 31 miliárd nového dlhu vytvorila. Je to tretina všetkého dlhu za celú 33-ročnú históriu Slovenska. Podľa mňa toto hovorí všetko.
10: Podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko nás ani budúci rok nečaká ekonomický rast.
13: Firmy naďalej budú utekať. Bol tu Hubert, ktorý po 75 rokov odchádza do Česka. Eko, zisková firma, ktorá odišla do Portugalska. Samsung, ktorý odišiel do Maďarska. Alebo Mubea, ktorá odchádza do Španielska, pretože je tam lepšie podnikateľské prostredie.
10: Premiér Robert Fico schválenie návrhu rozpočtu označil za kľúčové vzhľadom na situáciu vo svete či vysoké ceny energií a pohonných látok. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Najvyšší veliteľ NATO v Európe predstavil presný postup, ako by sa vojska bránili v prípade napadnutia členského štátu. Americký generál Alexis Grinkevič zdôraznil, že cieľom je zastavenie útoku a nie strategická porážka protivníka.
14: Budeme sa naďalej pripravovať a cvičiť každý jeden deň a zajtra budeme pripravenejší a ešte pripravenejší deň potom. Príprava na boj podľa tejto teórie víťazstva je v prvom rade a samozrejme o víťazstve v obrane.
10: Generál vo službe Pavel Macko pre Express povedal, že NATO využilo strategickú neurčitosť na odstrašenie, kde Rusi vedia, že poznáme ich slabé stránky.
15: Pokiaľ by sme to neurobili v tomto okamžiku, tak by Rusi mohli žiť v tej mylnej predstave, že môžu vymysleť nejaký scenár, ktorým by nás nejakým spôsobom rozhádali, paralizovali a neumožnili nám včas sa účinne brániť a tým pádom by Rusi potom začali vyjednávať a hrozili by napríklad jadrovou eskaláciou.
10: Medzi tým dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží opäť zasiahli drony. Jedna z nich sa po útoku potopila. Pôvod dronov známy nie je. Podľa premiéra Rumena Radeva budú zrejme ruské. Od minulého týždňa ide už o druhý takýto incident. Počas minulého týždňa sa stalo na slovenských cestách 242 nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška klesol počet zranených aj usmrtených z 12 na 4 osoby. Podľa hovorkyne policajného prezídia Leji Vilhanovej zaznamenali počas uplynulého týždňa aj 4 tragické nehody.
2: V Bratislave zahynul 18-ročný motocyklista, v Šarišských Michalanoch 44-ročný vodič, v Skalici 83-ročná cyklistka a v Trnave 19-ročný spolujazdec.
10: Od začiatku roka eviduje polícia takmer 9300 nehôd, čo je o necelých 400 viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Basketbalistky Ružomberka sa po trojročnej absencii predstavia v skupinovej fáze Eurocupu. Zajtra ich čaká prvý zápas na palubovke španielskej Salamanky. Tréner Ružomberčaniek Juraj Suja vníma Salamanku ako najväčšieho favorita skupiny. Prvý súboj Eurocupu čaká Liptáčky na španielskej pôde zajtra večer o 20:30.
16: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
10: Postupne na severe oblačné počasie, na väčšine územia, ale stále so slnkom. Od zajtra skôr zamračené, na severe a na západe ojedinele so zrážkami. Teplota v priebehu dňa od 10 do 15, na juhozápade lokálne 18 stupňov.
16: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
17: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
18: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
17: Dopravný servis Rádia Express.
10: Po 14. zdraví za volant Martina, pozor na čerstvé nehody v Bratislave na križovatke Tomášikova Trnavská, v Čečejovciach smere do Košíc, aj na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Lipník. Staršie sú potom na výjazde zo Stupavy do Lozorna, aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde, tam havaroval nákladiak, R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzka vedie po starej ceste. Kolóny na 15 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice máte v pravom pruhu odstavené osobné auto. A pripomínam, že na D1 neprejdete do zajtrajšieho večera tunelom Branisko, obchádzka vedie po starej ceste. Máme aj radary na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a merajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, tiež v Nižnej obojsmerne a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Ešte dve hliadky v Nite pod Ďumbierom v smere do Jarabej, aj v Širokom pod Braniskom obojsmerne. To je všetko. Želám bezpečnú jazdu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
17: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Takto v utorok 13. októbra sa hlásime s popoludnejšou show opäť Matúš Michaela a ideme sa hrať.
1: Ano, ideme, ale ideme hrať za ľudnú otázku.
0: Áno.
1: A my a páni, ja veľmi rada chodím do lesa, to asi už ste mali možnosť zachytiť, či už na sociálnych sieťach alebo v rámci nášho vysielania. Určite nie som sama.
0: Áno.
1: Radi chodíte niektorí do lesa určite aj vy, či už na turistiku, na prechádzku a tak ďalej. A je plné zvierat.
0: Mm-hmm.
1: Väčšina zvierat sa teraz chystá na zimu, hej, zbierajú si nejaké dobroty, nejaké zásoby a tak ďalej a tak ďalej. No tak sa pôjdeme pozrieť trošičku do ríše zvierat, práve trebárs aj do našich lesov. No a ak si myslíte, že ste človek, ktorý by mohol čo to vedieť o zvieratkách, ktoré máme v našich lesoch, tak sa nám určite hláste.
0: Jo, dobre, to znie.
1: Na 905 612 612.
0: Zahráme si záľudnú otázku a teda budem nápomocný sa snažiť byť počas dnešného tohto kvízu ja. Hej, len aby ste vedeli. Tak sa môžete prihlásiť práve teraz, lebo už máme obmedzený počet pesničiek. Začíname Alexom Vorenom.

0: Miley a Best Persuades u nás na Expresse.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš Michaela. Čaká nás záľudná otázka, ako som sľúbila, ideme do tých našich krásnych jesenných lesov.
2: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Je s nami Miško, ahoj.
4: Ahojte.
1: Michal ľubí bažanty, zajace a tak podobne.
0: Na víne samozrejme
1: trošku
0: všetko.
1: Trošku na nich poľuje, že?
4: No, ani nie.
1: Nie,
4: skôr
1: nie?
4: Skôr to je chránené u nás, lebo je toho málo.
1: Aha, okay. Takto, dobre, tak sme to upratali. V každom prípade, Miško, ty si niekde od Trnčína, Bánovecké polia, lúky a takéto záležitosti, tam sa vyznáš, hej?
4: Áno.
0: Je to tvoj revír, ako sa hovorí.
1: Počúvaj, a sú tam niekde veveričky?
4: Tých veveričiek je už docela málo za tie roky, čo sledujem.
1: Mm-hmm. Ale občas sa stane, že nejaké veveričky stretneme v tých našich krásnych lesoch. V týchto týždňoch si robia usilovne zásoby na zimu a práve tieto roztomilé stvorenia sú hlavnými hrdinkami dnešnej záľudnej otázky. Veveričky majú totiž najväčšie srdce na svete, dokážu totiž adoptovať osirele mláďatá, čo je inak u prísne samotárskych a takýchto teritoriálnych zvierat obrovská vzácnosť. Nerobia to ale len tak pre hocikoho.
0: Ich zjesť.
1: Nie.
0: Chápem.
1: Veveričia mama si do hniezda vezme cudzie mláďa iba vtedy, ak ide o jej pokrvnú rodinu. Či je to jej neter, synovec alebo vnúča. Záľudná otázka pre dnešok znie.
2: Záľudná otázka znie.
1: Podľa čoho sa veveričky v hustom lese dokážu navzájom identifikovať a zistiť, že sú rodina? Toto je vašich 45 sekúnd.
0: Michal, ideš.
4: Podľa pachu?
0: A to ty akože so zvieratkami, hej, funguješ? Však predsa podľa prežúvania, vieš? Nie, podľa orieškov v tých vačkoch. Čo? Podľa mňa? Neviem.
4: Nie, podľa mňa pachové sú dosť, akože zhľadavo pachové, neviem, no.
0: Čo by ešte mohli? Tak pach, možno nejaký zvuk? Hlas, poprípade?
4: Vydávajú určité zvuky, môže to byť aj zvukové dorozumenie.
0: Aha. No, ale je to na tebe, aby si sa rozhodol. Máme posledných 5 sekúnd.
4: Tak zvukové.
1: Je to správne.
0: Fú.
1: Je to podľa hlasu.
0: Wow.
1: Veverička
0: sa rozpráva.
1: Oni sa síce nenavštevujú akože úplne bežne, ale žijú blízko seba a tie susedské volania svojich príbuzných majú dokonale napočúvané a keď nejaký príbuzný hlas na pár dní úplne stichne, veverička okamžite vie, že sa niečo stalo, ide do toho opusteného hniezda skontrolovať a keď v ňom nájde náhodou bábetko, tak si ho osvojí, lebo vie, že to je rodina.
0: A nehľada rodičov, že čo keď išli len do obchodu, ono im zoberie to bábätko, alebo
1: neviem,
0: teda to mláďatko v tomto prípade.
1: Nie, tam musí naozaj niekoľko dní
0: nepočuť. Tatko si odskočil, vieš, na týždňovku do Nemecka. Mama zostala sama.

0: A potreboval ísť do obchodu a hovorí tomu mladému, nikam nechoď, ja sa hneď vrátim. Medzi tým ale príde iná veverica, že Ježiš, ty si tu samé, poď sem ku mne,
1: vieš. Na čo ja toto robím? Áno, presne takto to je, Matúš.
0: Ale dorozumievaj sa hlasom a to je dôležité. Michal, ty vyhrávaš merch Rádia Express za to, že si vlastne na to prišiel.
1: Si múdry človek.
0: Veru tak.
2: Ďakujem vám.
1: Tak ťa pozdravujem,
0: dobré,
1: Miško.
0: Drž sa, ahoj.
3: Záhadná otázka v popoludňajšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela. A ja neviem, či aj vy máte taký akože fantastický útorok, ale dnes od rána mám taký nejaký dobrý pocit, vieš, že som pri zmysloch plný sily. A do toho ešte jedna šarika. Ja neviem, celé to na mňa dobre vplýva.
1: Ja len rozmýšľam, že či nás chceš nahnevať týmto, alebo inšpirovať.
0: Namotivovať, presne tak. Ak by náhodou niekto nemal úplne ideálny deň, tak sa ho snažíme zlepšiť.
1: Hej, hej.
0: No my dvaja minimálne však. Hej,
2: hej. Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Potom je to ešte ďalšia možnosť. Ak vás niečo bolí, tak si niečo šupnite.
3: Hotovo.
0: Dá sa to
3: napríklad
0: aj tak vyriešiť.
3: Napríklad predpoveď počasia.
0: Áno, slniečko ako liek na všetko.
3: No neviem, teraz som chcela začať skôr tými oblačnými až zamračenými mestami.
0: Aha, tak začneme, jasné.
3: No, tak Žilina, Liesek, Chopok, Prešov, Tisinec, Kamenica nad Cirochou. To sú tie miesta, kde podľa mapky SHMU už je zamračené počasie. Všade inde to ale vyzerá na pekne slnečno, to sa ale zajtra zmení. Očakávame naprieč Slovenskom oblačné až zamračené počasie. V severnej a západnej časti ojedinele aj s prehánkami. No a teplota od 10 do 18 stupňov.
2: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Slovensko nie je pripravené na ďalšiu krízu. Deficity sú podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť také veľké, že by sme už mali problém prefinancovať súčasné deficity a nie ešte získať prostriedky na pomoc občanom. Po takmer dvoch týždňoch sa železničná doprava cez Žilinu vracia do bežného režimu. Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar kábla, čo ho spôsobilo doteraz nie je známe. Dohoda z USA o vývoze nafty podľa Moskvy nesúvisí s postojom Ruska voči Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zároveň tvrdí, že Rusko pokračuje v rozhovoroch o energetickom prímeri s Ukrajinou, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump. Seriál pretekov F1 sa od roka 2030 vráti do Afriky. Vedenie svetového šampionátu podpísalo s Rwandou 10-ročnú zmluvu. Veľká cena sa bude jazdiť južne od hlavného mesta Kigali. Východoafrický štát v tejto súvislosti buduje pri okruhu aj nové medzinárodné letisko.
4: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
8: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
9: This is my confession.
8: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
9: Only darkness ahead.
8: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
10: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Už bolo pol tretej, vodičov a vodičky pozdravuje Martina. Tradične začínam nehodami v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Mramorová, potom v Mostovej v smere do Galanty a čerstvá nehoda pribudla aj za Spišským štvrtkom v smere do Hrabušíc. Staršie dokumentuje polícia Bratislave na križovatke Tomášikova Trnavská. Ďalej na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke do Malženíc. Tam sa aj zdržíte. Na staršiu nehodu pozor tiež za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzka vedie po starej ceste. Staršia nehoda aj v Čečejovciach v smere do Košíc, ďalšia v Košiciach na Gorkého v smere na Národnú triedu a potom aj na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Lipník. Polhodinová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, stojíte tam preto v kolónach. Pre cestárov neprejdete úsekom za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obchádzka vedie po vedľajšej ceste a hlásite tam obojsmerné zdržanie. Na D1 za Blatným v smere do Trnavy máte v pravom pruhu odstavenú dodávku. No a pripomínam, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený do zajtrajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary vás môžu namerať na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Na rýchlosť pozor aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Nižnej Beru oba smery a potom na rýchlosť pozor aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Ešte hliadky v Mýte pod Ďumbierom v smere do Jarabej a obojsmerná v Širokom pod Braniskom. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Matúš, Michaela, bolo pol tretej.
0: O malý moment vás podľa všetkého rozhádame.
1: Máme tu jednu dilemu, inak šťastného páru.
0: Ale keď príde na reč, že stekačka.
1: Čo robiť? Spýtame sa národa.

0: Aktuálne 14.49, Matúš, Michaela. Popoludnejšie show.
1: A v tejto chvíli sa táto popoludnejšie show na Expresse zmení na organizáciu inú.
0: Myslíš vážne?
1: Organizácia spojených názorov. Aha. Alebo spýtajme sa národa, naša najobľúbenejšia disciplína.
0: S čímkoľvek si neviete rady, sme médium, ktoré osloví 500 000 poslucháčov s cieľom nájsť pre vás. A váš problém, to najlepšie riešenie.
1: Dnes nás so svojou dilemou oslovil Dominik.
2: Kúpil manželke auto, auto je písané na mňa, ale ho nevyužívam. STKčku a poistku by si mala platiť ona, alebo mám to platiť ja?
0: Aha, výborná dilema.
1: Aby sme mali všetky informácie, Domčo hovorí, že je dokonca ten skromnejší z tohto páru.
2: Podotýkam, ja som si do práce kúpil auto za 500 eur a ona má ročník 2010, takže tam ja mám druhé auto. Ja s tým auto minimálne jazdím.
0: No, a keď, že treba...
1: A že keď netreba... tak aj pomôže, aby sme si teda nemysleli, že...
2: A ešte dodatok, keď príde na servis, že treba nejaký servis urobiť, tak to riešim ja, hej, to aj urobím, aj zaplatím.
0: Rozumiem, čiže kúpil auto, rieši aj servis, ale STKčku a poistku, teda, že či by si nemala pani manželka platiť.
1: Tak to poviem. Tá zásadná otázka je... táto.
2: Ak som kúpil manželke auto, auto je písané na mňa, ale ho nevyužívam, STKčku a poistku by si mala platiť ona, alebo mám to platiť ja?
1: Tam jedna vec mi nevychádza. Aha. Ak som kúpil manželke auto, ale vlastne ja je moje, na moje meno a ja ho nevyužívam. Raško, ty si ho nekúpil, podľa mňa.
0: Ty sa tomu nemáš čo vyjadrovať. Máme k tomu nechať, nech sa to vyjadrí
1: máš,
0: národ.
1: Akože máš vlastníctvo bytu, kde dáš nejakého nájomníka. Toto je ten, podľa mňa, problém. Hej? Lebo počúvajte. Keď je niečo moje, tak je to na moje meno.
0: Chceme sa spýtať vás, ako to vy vnímate. 905 612 612 a sme 100% istí, že to vyriešime. U nás popoludnejšie show Matúša Michaela, tak poďte do nás.

0: Expresse ešte stále počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš a Michal a pozor na cestách. Pripomíname, že tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Tá uzavierka potrvá až do zajtrajšieho večera, ale z dopravy viac už ho mali moment.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
7: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
10: Rozpočtová rada tvrdí, že vláda rezignovala na stabilizáciu dlhu. Chladničky vo francúzskych supermarketoch čelia hackerskému útoku. Zajtra už skôr pod mrakom a teplo do maximálne 18 stupňov. Správy o 15. pripravila Martina Pastorová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje návrh budúceho rozpočtu za dekonsolidačný. Bez ďalších kôl konsolidácie dosiahne v roku 2029 hrubý dlh 73% HDP. Pre jeho stabilizáciu je podľa rady potrebné znížiť aktuálny rozpočtový deficit o polovicu na 2,5% HDP. Podľa predsedu rady Jana Tóta návrh rozpočtu zhoršuje dlhodobú udržateľnosť o takmer 900 miliónov.
12: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte, keďže tá stabilizácia by znamenala cieliť 2,5% deficit.
10: Zároveň podľa rozpočtovej rady vláda porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti tým, že nepredložila do parlamentu vyrovnaný rozpočet, ale aj ústavu, keďže návrh zákona roka nechráni dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Generálny prokurátor vyzval Tibora Gašpara, aby sa správal slušne. Maroš Žilinka sa ohradil voči tomu, že ho podpredseda parlamentu za Smer označil za generálneho cyklistu Žilinku.
13: Často hovoríte o kultúre verejnej komunikácie, vyzývate na slušnosť, rešpekt, nezvyšovanie napätia. Pred lacným podnecovaním emócií by možno bolo dobre začať obyčajným, slušným oslovovaním jedného z najvyšších ústavných činiteľov.
10: Tibor Gašpar žiadal, aby generálny prokurátor zasiahol proti kampani Igora Matoviča, pretože na jednej akcii došlo ku konfliktu.
14: Pýtam sa s plnou vážnosťou. Kde je teraz generálny cyklista Žilinka? Prečo mlčí ombudsman Dobrovodský? Mám plné zuby tohoto dvojakého metra.
10: Proti seniorovi v Bytči zakročila policajná ochranka, ktorú Matovičovi pridelil štát po koaličnom zákone Lex Attentat. Chladničky vo francúzskych supermarketoch napadli hackeri. Denník Le Monde informuje, že zhruba 400 predajní zasiahol výpadok chladiarenských zariadení. Problém si všimli až po aktivácii hasiaceho systému, pretože teplota v chladiacom boxe stúpla na 50 stupňov Celzia. Hackeri mali na diaľku spustiť automatické odmrazovanie systémov a zároveň predložiť čas jeho prevádzky. Opätovné naskladnenie tovaru potrvá niekoľko dní. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra prvý domáci zápas v rámci aktuálneho ročníka Ligy majstrov. V druhom hracom dni privítajú na tehelnom poli Stuttgart. Drese hostí sa predstaví aj reprezentačný krídelník Leo Sauer, ktorý ako mladík 4 roky vyrastal vo farbách Slovana. Spomienky na nemecký futbal oživí rakúsky obranca belasých Kevin Wimmer, ktorý hral Bundesligu vo farbách Kolína a Hanoveru.
15: Je to skvelá a náročná súťaž. Stuttgart má kvalitné mužstvo, množstvo zaujímavých hráčov a dobre sa pozerá na ich futbal. My sa však sústredíme na seba a chceme získať prvé body.
10: Súboj Slovana so Stuttgartom je na programe zajtra večer o 21.
16: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
10: Takmer všade prevažne slnečné počasie, tu sa ale zajtra zmení, bude skôr zamračené, v severnej a západnej časti ojedinele aj s prehánkou. Teplota 10 až 18 stupňov.
16: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
17: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
17: Dopravný servis Rádia Express.
10: Po 15. aktuálny pohľad na útorkové cesty je s vami Martina. Pozor na čerstvú nehodu za Radaticami v smere do Ľubovca. Ďalšie sú v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Mramorová. Potom na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke Domalženíc. Tam stojíte aj v kolóne. Nehoda aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obídete to po starej ceste. A staršia nehoda aj za Spišským Štvrtkom v smere do Hrabušíc. Pozor na cestárov na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy, treba tam rátať s kolónami. Za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí tiež pracujú, úsekom neprejdete, obchádzka vedie po vedľajšej ceste a zdržíte sa obojsmerne. Pozor na D1 za Blatným, v smere do Trnavy je tam v pravom pruhu odstavená dodávka a máme aj mobilné meranie, strieborný superb medzi Starou Ľubovňou a Plavnicou. To je všetko, šťastnú cestu.
17: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
17: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
18: Vy ste do pátej, ne?
17: Áno, do pátej. Rádio Express.
0: Aj dnes ťaháme do piatej, ale ťaháme spolu s vami jednu vážnu šichtu a vážnu dilemu.
19: Dominik.
18: Ak som kúpil manželke auto, auto je písané na mňa a ho nevyužívam, STKčku a poistku by si mala platiť ona, alebo mám to platiť ja?
0: No, a teraz, toto je kameň úrazu, hej? Narazila kosa na kameň.
19: Počkaj, a ja som hovorila, že rozhádame vás a tak sa aj deje. Vy sa normálne hádate.
0: Nemusíte, ale nejakú radu určite môžete dať z vášho pohľadu, ako to vidíte, že keď on teda zadovážil auto, či si jeho manželka má riešiť minimálne STKčku a poistku. Mm-hmm. Hej? 905 612 612.
19: Do hodinky sa určite na tom budeme ešte venovať, takže ak vám niečo napadá, ako by sa mala riešiť táto situácia, dajte vedieť.

0: Haló? Tam niekto je.
1: Ahoj.
0: No, mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
2: Aj potichu veľmi.
0: Aj akože počula sa tam aj nejaký šepot. Áno, po tom gongu tam niečo
1: odviate vetrom, štvrtá časť.
0: Zašepotalo. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé vysielanie.
1: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť, samozrejme.
0: To teda prišlo od Andreja Bičana, ja som Miša Vrábová. A ty si kto?
3: Tomáš.
0: Ešte raz?
1: Tomáš.
0: Počúvaj, Tomáš, ty si niekde, kde nemôžeš nahlas rozprávať?
3: V kuchyni som.
1: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký starší telefón.
1: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj.
0: Nakrútiť.
1: Hej. No pozri, 700 eur je výborný začiatok dnešného večera. Kam vyrazíš?
3: No, ťažká otázka.
0: Zostane doma v kuchyni sedieť.
1: Počkaj, máš 700 eur, môžeš si urobiť piatok alebo sobotu. To je výborná výhra v našej hre.
0: Tomáško, a kde sa tá kuchyňa nachádza? Odkiaľ si?
3: Od Hlohovca.
0: Od čoho?
3: Od Hlohovca.
0: Od Hlohovca.
1: A je niekto v dome, prečo hovoríš potichu?
3: Sám som.
1: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
0: Sviečky a tak.
1: Tak ale chill. Kto by ho rozprával znielo, keď
0: ambient.
1: Si sama, vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predsa robiť, že prosím, čo sa deje? Normálne rozprávaš.
0: Normálne sa rozprávame. Dobre, tak sa normálne rozprávame. Tomáško, keďže sedíš v kuchyni, si sám, nikto ťa neverušuje, prečo ti to tak dlho trvalo, prosím ťa?
3: Lebo varím.
1: Aha. A čo máme na večeru?
3: Hrachovú krémovú polievku.
1: Mňam. Máš svoj vlastný hrach, alebo kupuješ mrazený?
3: Kupovaný teraz.
1: Dobre, tak troška cukru poprosím.
0: Ale už mi je jasné, že prečo, lebo hrachová polievka sa zásadne varí potichu.
1: Áno. Náhodou ti utečú tie malé hrachové hlavičky. Pomôcť, utekajme, chcú nás zožrať. Nie,
0: Tomáško, nevadí. Teda no, trošku vadí, lebo mohol si mať 21 tisíc, vieš o tom.
3: No, už začínam to akože pomaličky akože chápať.
1: Dobre, tak. To nás teší, že pomaličky to chápeš. Budeme ti ešte volať, dobre? Zatiaľ sa maj pekne, ahoj, čau.
0: Áno, presne tak, zatiaľ dovar, dobre? Nech sa môžeme v kľude porozprávať, no? Čau, maj sa krásne.
1: Ahoj,
0: papá. Ježišmária, ale dala by som si hrachovú.
1: Ale ja by som si dal z toho prvého hrachu. Vieš, keď ešte je ten sladký, taký úplne, že ešte nie sú ani dorastené celé tie guličky, ale tým, že máš tak veľa toho hrachu a už je to vlastne všade borina.
0: Ale 13. oktobra je, čo ty chceš?
1: No ja by som, veď hovorím, že hrachová sa má jesť na začiatku sezóny hrachovej.
0: No vy si jedzte, čo chcete, ale vedzte, že zajtra po 15. tu máme strašne veľa peňazí pre vás.
1: By som povedal, že to je až také fúha.
0: Len teda pozor, naozaj, treba to stihnúť do 10 sekúnd, nejako to máš, dobre?
1: A takže po 15. sa
0: nevárte.
1: Heslo, nevariť, nič nerobiť, len vdívať sa na ten telefón. Keď vám bude zvoniť, zdvihnúť ho, pretože zajtra môžete vyhrať
4: 28 tisíc!
5: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Už by stačilo.
2: Skončil v tom najlepšom. V tom najlepšom skončil.
1: My sme Matúš Michaela. A toto je Mark Dan a Raymond a ich Country Girl.
2: Do pol hodinky samozrejme s vami, verím, rozlúskneme aj dilemu, ktorou sa trápi Dominik. Kúpil žene auto, nechal ho napísané na seba a teraz nevedia, kto má platiť STKčku.
1: A poistky a podobné veci. Ale vy nám pomáhate a budeme to riešiť už o malý moment.
3: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Maťka, ahoj, čo nás čaká? Aká je vyhliadka počasia?
4: Sa nám postupne začalo mračiť na severe stredného a východného Slovenska. Aktuálna teplota 7 až 16 stupňov. Slnečné lúče si treba užiť. Zajtra by sa malo naprieč Slovenskom zatiahnuť. Na severe a na západe ojedinele aj zrážky. Iba kde tu sa na chvíľku ukáže slnko. No a teploty príjemné jesenné 10 až 18 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
4: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že vláda rezignovala na stabilizáciu dlhu. Bez ďalších kôl konsolidácie dosiahne v roku 2029 hrubý dlh 73% HDP. Pre jeho stabilizáciu je podľa rady potrebné znížiť aktuálny rozpočtový deficit o polovicu. Európska únia uvoľnila Maďarsku vyše 4 miliardy eur a ukončila tým viac ako 4 roky trvajúci proces zmrazenia európskych peňazí. Došlo k tomu najmä vďaka rozsiahlemu balíku protikorupčných opatrení, ktoré schválila nová vláda Petera Maďara. Chladničky vo francúzskych supermarketoch napadli hackeri. Denník Le Monde informuje, že zhruba 400 predajní zasiahol výpadok chladiarenských zariadení. Problém si všimli až po aktivácii hasiaceho systému, lebo teplota v chladiacom boxe stúpla až na 50 stupňov. Náš futbalový obranca David Hansko je po reprezentačnej prestávke opäť v plnom klubovom nasadení. Jeho Atletico Madrid dnes privíta Manchester United v súboji Ligy majstrov.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po pol štvrtej aktuálny pohľad na útorkové cesty s Martinou. Pozor na nehody v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku. Hromadná nehoda pribudla na vjazde do Hlohovca z D1. Ďalšia sa stala v Nitre na križovatke Štefánikova trieda Špitalská. Nová nehoda je pred Zvolenom Zolnou v smere zo Zvolenskej Slatiny a staršia je potom za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzka vedie po starej ceste. Kolóny na asi pol hodinu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20-minútové zdržanie na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Pre cestárov treba rátať s kolónami na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a zápárnicou v smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí, úsekom neprejdete, obchádzka vedie po vedľajšej ceste a zdržíte sa obojsmerne. Pripomínam, že na D1 je do zajtrajšieho večera neprejazdný tunel Branisko, obchádzka vedie po starej ceste a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek prejazdný do 21. obídete po okolitých uliciach. Na záver ešte nové merania na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Hubovej merajú v smere do Ľubochne. Radar stojí aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach merajú na Sečovskej v smere do centra. To už je všetko, želám pohodu za volantom.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bolo pol štvrtej, my sme Matúša Michaela.
1: A v playliste máme Red Hot Chili Peppers, Morandi, Michaela Jacksona, čiže nadúpaná 15 minútok a určite áno, zostaňte s nami, riešime aj dilemu.

0: Sme tu, aby sme vyriešili akékoľvek dilemy. My sme Matúša Michal a toto je popoludnejšie show na Expresse.
1: Organizácia spojených názorov, aj tak nás môžete volať. Pýtame sa národa, Dominik má dilemu.
2: Ak som kúpil manželke auto, auto je písané na mňa, ho nevyužívam. STKčku a poistku by si mala platiť ona, alebo mám to platiť ja?
0: Na.
1: Pýtame sa vás a Slavo odpovedá. Tak ja použijem auto môjho partnera, ktoré je síce jeho, aj napísané na neho, on je vlastník, ale tak je samozrejme, že ja platím STKčnú emistu poistku naftu, akúkoľvek opravu. Mm-hmm. Jak tu by som spozornila, alebo opravy v našom prípade platí Dominik.
0: Áno, áno. A dokonca aj tankuje. On sa pýta len na STKčku a teda poistku, hej. Jarka píše, že by mal platiť STK on, je to na neho napísané, takže nech platí, hej.
1: Čiže tu nám vystavuje jedna zásadná otázka, podľa mňa, ktorá nám všetkým nedá spávať. Domčo toto auto kúpil svoje žene, ale auto je písané na neho. Koho auto to teda vlastne na konci dňa je? Mhm. Barbora tvrdí, že je nezmysel toto vôbec riešiť.
3: No ja som toho názoru, že v manželstve nie je žiadne tvoje, moje. Je to proste naše, sú to naše spoločné peniaze. Chápem, že to tak niekto nemá, ale mne zase príde divné, že sa manželia dohadujú, kto za to auto zaplatí poistku. Však stále sú to manželia, je to ich spoločné imanie.
0: Mm-hmm. No takže zložíme sa na poistku, hej, v tomto prípade. Napríklad ja som tiež kúpil moje manželke auto, tiež jeho chodím tankovať, umývať, vysávať, platím leasing, platím poistky a všetko, že že vieš čo, nech ty s tým máš čo najmenej starosti, riešim to celé ja.
1: A ty si iný prípad.
0: Prečo?
1: To je tvoja obsesia vysávať auta.
0: A to je pravda, takže nedela ráno.
1: Z osudka sme svoji je aj Mišková SMS-ka, ano. Píše, že ja som manželke kúpil auto, platím poistky a ešte je aj natankujem. Ona totiž nevie, či má dieselové, benzínové alebo elektrické auto.
0: to je úžasné, no.
1: Peter zase trochu vystriha kolegu Dominika, píše, aby nebol chalán prekvapený, keď mu manželka povie, že mu nebude prať a žehliť, lebo jeho oblečenie ona nevyužíva.
0: Ty, ale toto je veľmi zaujímavý rozmer.
1: Pozor.
0: Toto sa nám začína preklapať. Erika sa tiež pokúša Dominika varovať celkom svojsky, keďže píše, že tak ja som kúpila manželovi trenky a tiež STKčku na ne robím každé 2 roky ja.
1: Niečo na tom to bude. Emily za tým celým šípi premyslenosť. Dominik, nič zlom, toto je názor, ja budem citovať. Ak manželke kúpil auto a napísal ho na seba, nie je to tak trošku vychcanosť?
0: Nie.
1: Lebo môžeš predsa povedať, že si žene kúpil auto, ale pri rozvode môžeš povedať, že vedia, je predsa písané na mňa, takže aha, ja si ho beriem.
0: No, rozumiem. Čiže Emily akože už ráta aj s budúcnosťou, keby to medzi Dominikom a jeho manželkou nevyšlo. No ale počúvajte, Laci nám vysvetlil, že vy to vlastne robíte pre naše dobro.
2: A som kúpil manželke auto, auto je písané.
4: No takto, ak tam není finančný nejaký problém, že je tam nejaký rozdiel, čo sa týka príjmov, tak ja si myslím, že pani manželka by si tú STKčku a tú poistku zaplatiť mohla. V podstate tá STKčka je jednorazový poplatok, raz za 2 roky, poistka tiež, pretože my manželia a my chlapi sa teda snažíme vám možno niekedy menej technicky zdatným manželkám pomôcť aj v tom, že tie auta bereme na seba, aby ste sa nemuseli vláčiť po policajtoch a prepisovačkách a papierovačkách, keďže v tom väčšinou máme viac skúseností. Takže ja si myslím, že by to bolo pekné gesto od pani manželky. Toľko môj názor.
0: Amen.
1: Dominik, spýtali sme sa národa. Takto to dopadlo. Budeme s napätím očakávať všetci, ako ste sa doma rozhodli toto
0: Daj
1: vyriešiť.
0: Daj nám vedieť, prosím. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Flowers, takto 15.59 popoludnejší show Matúža Michaela. Dominikova dilema naozaj zamávala celým Slovenskom. Dámy a páni, my tu máme verdikt priamo od Dominika. Ako sa teda doma rozhodli?
1: Idem teda ja pripraviť auto na STKčku, keďže ma ženy zlinčovali.
2: Wow, zlatý,
0: a že národ zlatý. Nemá silu. A že národ nemá silu.
2: Pozdravujeme pani manželku a že nie je zač.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
6: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Opozícia v reakcii na predložený rozpočet hovorí o gréckej ceste. Veľká cena Formuly 1 sa po takmer 40 rokoch vráti do Afriky. Zajtra prevažne zamračené počasie, lokálne aj so zrážkami. Sú tu správy o 16. a Martina Pastorová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Výzvu premiéra, aby aj opozícia hlasovala za rozpočet, považuje Marián Vyskupič za nezmysel. Poslanec za SAS v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že sme na gréckej ceste.
10: Kde jednoducho potom zamestnancom išli platy o 30% dole, dôchodcom išli dôchodky o 30% dole, ale nie 13. Aj prvý, aj druhý, aj 12. A jednoducho krajina proste nemala na nič. Grécko si prešlo peklo.
8: Julius Jakab z Hnutia Slovensko tvrdí, že vláda sa len vyhovára na situáciu vo svete a podľa neho nevedia pripraviť rozpočet.
11: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť jasne povedala, že táto vláda spôsobila takú krízu slovenskej ekonomiky, ako keby sme mali druhú pandémiu. Robert Fico klame, keď hovorí o tom, že akom stave je ekonomika Slovenskej republiky a vraj za to môže celý svet, len nie on. Ja sa pýtam, prečo potom Maďarsko rastie dvojnásobne rýchlejšie, Česká republika trojnásobne a Poľsko 4 až 5 krát násobne.
8: Premiér Robert Fico odmieta tvrdenia o zlej kondícii slovenskej ekonomiky a stav verejných financií označuje za stabilný. O rozpočte má parlament hlasovať zajtra. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Prerušenie prevádzky na letisku v Norimbergu nespôsobil dron, ale omylom vyslaný núdzový signál stroja leteckej spoločnosti z Turecka. K incidentu došlo, keď sa lietadlo na ceste z gréckeho ostrova Korfu nachádzalo v chorvátskom vzdušnom priestore. Dôvodom bolo zlyhanie rádiového komunikačného systému. Polícia letisko uzavrela pre podozrenie z núdzovej situácie. Turecké lietadlo pri prílete na letisko v Norimbergu sprevádzali stíhačky. Nemecké médiá pôvodne písali o narušení prevádzky letiska v súvislosti s dronmi. Od rána traja piloti od seba nezávisle nahlásili neznámy objekt, pričom sa ale žiadny nepodarilo nájsť. Ak sa dokážeme efektívne brániť, vo svete nebudeme hrať tretie husle. Na Varšavskej bezpečnostnej konferencii to uviedol poľský šéf diplomacie Radoslav Sikorský. Stávke podľa neho nie je iba hrozba zo strany Ruska, ale aj postavenie Európy vo svete, ktorý si chcú rozdeliť Spojené štáty, Čína a Rusko.
12: Hrozba je reálna, ale táto sila nie je taká, ako sa zdalo. Ak jednoducho splníme to, k čomu sme sa zaviazali na samitoch v Hágu a v Ankare, do konca tohto desaťročia budeme disponovať takými ozbrojenými silami v Nemecku, v Poľsku a ďalších krajinách, s ktorými si Putin neporadí.
8: Vladimír Putin na Ukrajine podľa Sikorského uviazol a upozorňuje, že Donbas nedokázal získať ani za 13 rokov. Seriál pretekov F1 sa od roku 2030 vráti do Afriky. Vedenie svetového šampionátu podpísalo s Rwandou 10-ročnú zmluvu. Veľká cena sa bude jazdiť južne od hlavného mesta Kigali. Východoafrický štát v tejto súvislosti buduje pri okruhu aj nové medzinárodné letisko. Slnečné lúče si treba užiť, zajtra by sa malo naprieč Slovenskom zatiahnuť, na severe a západe ojedinele aj zrážky. Iba kde tu sa na chvíľu ukáže slnko. Teploty príjemné 10 až 18 stupňov.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 16. aktuálny pohľad na slovenské cesty je s vami stále Martina. Dobrá správa na začiatok, nehoda za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde je už odstránená, ale treba si počkať, kým sa rozpustia kolóny. Ďalšie nehody sú v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku, hromadná na viazde do Hlohovca z D1, ďalšia v Nitre na križovatke Štefánikova trieda Špitalská aj pred Zvolenom Zolnou v smere zo Zvolenskej Slatiny. Polhodinová kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20-minútové zdržanie na viazde do Koštia na Turcom z Martina. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a vy tam preto stojíte v kolóne. Pozor na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, je tam odstavené osobné auto. Radary ste videli na D4 za Ivánkou pri Dunaji v smere do Vrakune, na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho, v Ličartovciach v smere do Lemešian a obojsmerný radar v Sobranciach na Michalovskej pri čerpačke Slovnaft. Ešte máme aj čerstvú hliadku na výjazde z Popradu do starého Smokovca. Toľko z dopravy, želám pohodovú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
1: Vy ste do pátej, ne?
15: Áno, do pátej. Rádio Express.
2: To znamená, že ešte hodinu tu máme pred sebou. My sme Matúša Michaela v popoludnejšej show a celý tento týždeň hráme o fantastické ceny, dve vstupenky do kina, knihu Verity a vy ich môžete získať aj dnes.
0: Áno, ak odhalíte jedno tajomstvo, aha, respektíve jedno klamstvo v tvoroch tvrdenia, ktoré pre vás máme. Tento psychologický thriller Verity prichádza do kin tento týždeň. Je o mladej spisovateľke, ktorá má dokončiť jednu knižnú sériu slávnej autorky, ale natrafí na rukopis, ktorý naozaj je plný tajomstiev a čudných aj možno klamstiev, aj pravda. Nevie už úplne, nevie, čo je realita, čo je skutočnosť.
2: Môžem povedať, že Dakota Johnson tam si zahrá, Anne Hathaway a podobné veľké mená. A klamstvo a tajomstvo bude zohrávať rolu aj v tom filme. A myslím si, že aj Michaela má nejaké jedno klamstvo pre nás z troch tvrdení, ktoré má pripravené.
0: Mám pre vás tri tvrdenia a vašou úlohou bude identifikovať, ktoré z nich je lož. Tak počúvajte. Do svojich 2 rokov som nerozprávala.
2: Tomu neverím.
0: Už 2 roky som šťastne vydatá, ale vie o tom len moja rodina a bližší okruh ľudí. A okrem slovenských mám aj české, maďarské a srbské korene.
2: A, B, alebo C. Zopakuj to ešte raz.
0: Do svojich 2 rokov som nerozprávala. Ani nie. Už 2 roky som šťastne vydatá, ale vie o tom len moja rodina a bližší okruh ľudí. A okrem slovenských mám aj české, maďarské a srbské korene.
2: Hláste sa teraz 905 612 612.

0: Tak, do kina na film Verity, ktorý prichádza do našich slovenských kín práve tento týždeň, no tak sa ideme hrať.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
3: This is my confession.
1: Rádio Express.
4: A bude to veľmi silné v tých kínach, predpokladám, pretože tento film je na základe knihy veľkým bestsellerom a tak sa to stane asi aj v kínach. O vstupenky do kína a takisto aj knihu si ide zahrať doktor.
0: Doktor.
4: Ahoj, doktor.
0: Ahoj, doktor.
5: Ahojte.
4: Servus.
0: Doktor Pravinak, volá sa Miško, Miško z Holíča. Michal, my tu máme pre teba tri tvrdenia a ty tvrdíš, že ako právnik do veci vidíš, že vieš čítať medzi riadkami, hej? Tak
5: áno,
0: veľmi ľahko odhalíš túto
4: že čo je klamstvo.
0: Lož, hej? Mm-hmm.
4: A počkaj, ešte kým sa dostaneme k tým Michaliným tvrdeniam, podarilo sa ti, alebo darí sa ti aj v živote odhalovať klamstvo? Na základe možno nejakých indícií, ktoré ľudia robia, pozerajú i nám body talk, alebo teda reč tela a podobné veci?
5: Áno, dokážem to poznať vlastne podľa ich komunikácie.
4: Aha.
0: Počkaj. A čo robia ľudia, ktorí klamú, okrem toho, že klamú? Akože čím sa prezradia?
5: Je to takové čudné na vysvetlenie, ale dá sa to poznať podľa toho, ako vyprávajú a je to proste nejaký možno, povedzme, šestý zmysel.
4: Aha, keď pozeráš tlačovku nejakého politika, vieš rozoznať, či hovorí pravdu alebo klamstvo?
5: Tam je to také automatické.
0: Na to nepotrebuješ podľa mňa vysokú školu inak.
4: Počúvaj, môžeš ísť už o chvíľku do kina, ale musíš nám teda povedať, ktoré z týchto tvrdení je klamstvo, Miši.
0: Do svojich 2 rokov som nerozprávala. Už 2 roky som šťastne vydatá, ale vie o tom len naozaj úzky okruh ľudí. A okrem slovenských mám aj české, maďarské a srbské korene. Čo myslíš, Miško, ktoré z týchto troch tvrdení je nesprávne, je klamstvo, je absolútna lož?
5: Za mňa je to Bčko, to druhé tvrdenie.
4: Myslíš si, že Michaela klame, keď hovorí o tom, že je šťastne vydatá už 2 roky, ale nikomu o tom nehovorí, iba svojmu okoliu?
5: Presne tak.
0: Dobre, to sa až také ťažké to nebolo.
4: Však všetci napísali, však jasné, že není vydatá, ne?
0: Ja vám dám, že jasné, že akože toto fakt mi vysvetlíte, prečo je to také jasné.
4: No lebo si sa tak rozhodla, nie? No.
0: Je to tak.
4: Povedala si nie. Evidentne.
0: Niekoľkokrát. No počúvaj ma, to ty ideš do kina a môžeš zobrať aj seba, aj nejakú doktorku.
4: Mhm.
0: Doktorku práv.

0: Alebo doktorku lásky. Koho len chceš? Koho vezmeš do kina?
1: Ženu zoberiem.
0: Máš?
1: Mám.
0: Dobre.
2: Taký mladý?
0: Aj knihu jej dáš?
2: Počkaj, on klame, ja to počujem. Na jeho hlase.
0: Inak ide o knižný bestseller Verity od Colleen Hoover, podľa ktorého bol film aj natočený. A knihu inak kúpite v siete knihkupectiev Pantarej, keby ste si niekto chceli zadovážiť. Miško, gratulujeme ti a užite si kino.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Čau.
2: Krásny
0: čau.
2: Deň. Hráme aj zajtra.
3: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v knihkupectvách Pantarej.

0: 5. Vypočúvate popoludnejšiu show, my sme Matúža Michaela. Dúfam, že máte krásny útorok.
1: Pevne veríme. A možno nie tí, ktorí majú auto v tej hromadnej nehode, Maťka?
2: Je to tak, v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere von z mesta došlo k hromadnej nehode, 3 osobné auta v sebe.
1: Povieme si viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. A ideme sa pozrieť aj na počasie. Má sa zmeniť, si povedala zajtra, že majú byť oblaky viacej.
2: Ja to poviem takto, poznáte film Twilight?
1: Áno, súmrak.
2: Presne tak, no tak takto bude vyzerať zajtra.
0: Áno, to je taká na sezóna, väčšine... ho sa volá.
2: Ho
3: je Vianoce.
1: Ja pozerám, že Twilight a nie, Santa to... Claus sa dali dokopy.
0: Tam je taká pieseň.
2: Tak si budeš zajtra spievať, keď vyjdeš von.
3: Tak piesene pochúrne počasie.
1: Čiže zajtra, dobre, takto.
2: A stupne?
1: Už to nenaťahujme, stupne prosím.
2: 10 až 18.
1: Díky.
2: Elektrárne odložili pripojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Reaktor mal pracovať na 20%, energetici ale musia zopakovať technickú skúšku bloku, do ktorého začali zvážať palivo ešte v júni. Tomáš Taraba zakladá vlastnú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Bývalý minister životného prostredia začína so zberom podpisov na registráciu strany. Jej cieľom má podľa jeho slov byť budovanie silných regiónov. Donald Trump obhajuje dohodu s Vladimírom Putinom o dodávkach nafty, pretože je to podľa neho v záujme USA. Do Európy odkazuje, že sama už Rusku zaplatila 250 miliárd dolárov za energie. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra večer druhý zápas v rámci hlavnej fázy Ligy majstrov. Na tehelnom poli vyzvu od 21. po necelých 2 rokoch opäť nemecký Stuttgart.
4: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
5: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
5: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne ten, až 1040 kilometrov.
5: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
4: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
9: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
12: Wow.
11: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot now. Wow!
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň všetkým motoristom, o pol piatej pozdravuje Martina. Máme nové nehody, stali sa v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova a potom aj v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere von z mesta. To je hromadná nehoda, 3 osobné auta v sebe. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku. Hromadná nehoda je potom na viazde do Hlohovca z D1 a staršia nehoda pred Zvolenom Zolnou v smere zo Zvolenskej Slatiny. Hlásite aj kolóny, 20-minútové zdržanie na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. zimy. Štvrť hodinku sa zdržíte na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu vám zavadzia osobné auto. Pripomínam, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený do zajtrajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary ste videli na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune. Merajú aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Ďalej na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho. Radar stojí aj na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. Merajú tiež v Ličartovciach smere do Lemešian a obojsmerný radar v Sobranciach na Michalovskej pri čerpačke Slovnat. Ešte máme aj policajné kontroly, a to na výjazde z Popradu do Starého Smokovca. V Širokom pod Braniskom je hliadka obojsmerná a nová pribudla v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Matúša Michaela bolo pol piatej.
1: Vy aktuálne sediac v aute, v trolejbuse, v autobuse.
0: Električka na kolobežke, na bajku.
1: Skrátka na ceste domov.
0: Vám hráme ešte pol hodinku, to najlepšie, čo tu máme.

0: Môže byť.
1: Feel My Love, Take That a Michael Patrick Kelly, áno, to je ten jediný aktívny z Kelly Family aktuálne.
0: A z Take That nevieme, ktorí zostali, ale v poriadku.
1: Ale zostarli všetci.
0: Ale zostarli všetci. Máme 10 minút do 17. Poďme sa venovať serióznym veciam.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Napríklad veľkým správam.
3: Je to tak a rozpočtu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť očakávala, že po troch kolách konsolidácie sa stav verejných financií zlepší, vláda naopak opäť míňala.
4: Rozdiel, ktorý bol použitý na trvalé ozdravenie verejných financií len na sume 0,8 miliardy eur.
3: Elektrárne odložili pripojenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, no a venovať sa budeme aj zajtrajšiemu zápasu medzi Slovanom a Stuttgartom. Detaily už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: bolo to veselé. Matúš, Michaela, popoludnejšie show Rádio Express. A vy ste na cestách, tak máme pre vás veľa informácií už o chvíľku na najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Popoludnejšie show sme si pre vás aj dnes pripravili záľudnú otázku. Miško s Matúšom sa s ňou pekne potrápili.
2: Záľudná otázka znie...
1: Podľa čoho sa veveričky v hustom lese dokážu navzájom identifikovať a zistiť, že sú rodina? Toto je vašich 45 sekúnd.
0: Michal, ideš.
3: Podľa pachu? Podľa mňa pachové sú dosť, akože zhľadavo pachové, neviem. No.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo by ešte mohli? Tak pach, možno nejaký zvuk? Hlas po prípade?
3: Vydávajú určité zvuky, môže to byť aj zvukové, dorozumenie.
0: Aha.
3: Tak zvukové.
1: Je to správne. Je to podľa hlasu.
0: Wow!
1: Veverička
0: sa rozpráva.
1: Oni sa síce nenavštevujú akože úplne bežne, ale žijú blízko seba a tie susedské volania svojich príbuzných majú dokonale napočúvané a keď nejaký príbuzný hlas na pátni úplne stichne, veverička okamžite vie, že sa niečo stalo, ide do toho opusteného hniezda skontrolovať a keď v ňom nájde náhodou bábetko, tak si ho osvojí, lebo vie, že to je rodina.
0: No, to je najviac cute vec, akú som dnes počul.
1: Záľudka inak aj zajtra a vašich 45 sekúnd na to, aby ste uhádli správnu odpoveď na otázku, ktorú si pre vás pripravíme.
0: My sme Matúš a Michal a tešíme sa na vás aj zajtra. Ahoj!
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... Dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hot dogom. Hot dogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
11: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
12: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Bez ďalších opatrení podľa rozpočtovej rady verejný dlh opäť porastie. Rozpočet považuje za destabilizačný.
14: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
13: Slovenské elektrárne odložili pripojenie 4. bloku atomky v Mochovciach. Zopakovať musia technickú skúšku. Zajtra už viac oblakov a na sever a západe aj so zrážkami. Správy o 17. sú s Martinou Pastorovou a Stanom Suvákom.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
13: Ficová vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predložila rozpočet, ktorý zhoršuje deficit a rezignuje na ozdravovanie verejných financií. Podľa ekonómov sa tri kolá konsolidácie minuli účinku, pretože vláda ich použila na ďalšie výdavky. Upozornili, že náš vysoký verejný dlh sa blíži hodnotám Grécka v čase jeho najväčšej krízy a bankrotu.
16: Podľa predsedu rozpočtovej rady Jána Tóta očakávajú v budúcom roku, podobne ako vláda, deficit na úrovni tesne pod 5% HDP. Zlepšenie situácie neočakáva ani v ďalších dvoch rokoch a podľa prvotných odhadov tento rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť financií o takmer 900 miliónov eur.
17: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte, keďže tá stabilizácia by znamenala cieliť 2,5% deficit.
16: Tóth upozornil, že ani po troch kolách konsolidácie nie sú verejné financie v lepšom stave. Vláda očakávala takmer 7,5 miliardy eur, ale v realite priniesli len 5,6 miliardy. Podľa šéfa rozpočtovej rady však bol celkový výnos konsolidačných opatrení ešte výrazne nižší, a to pre prijímanie nových opatrení.
17: Rozdiel z tých 5 miliard potom, ako sa odrátali nové výdavky, ktoré tvorili 85% tohto balíčka, tak ten rozdiel, ktorý bol použitý na trvalé ozdravenie verejných financií, len na sume 0,8 miliardy eur.
16: Podľa člena rozpočtovej rady Martina Šustera je aktuálna hrozba, že štát nebude vedieť fungovať a zabezpečovať svoje služby na úrovni vyše 10%, pričom s rastúcim verejným dlhom toto riziko ešte výraznejšie stúpa. Upozornil, že Grécko, ktoré už viackrát zbankrotovalo, malo v čase krízy podobne vysoké deficity, aké aktuálne dosahujeme na Slovensku.
14: Pokiaľ dojde k bankrotu, tak môžeme očakávať niečo podobné ako v Grécku, čiže znižovanie dôchodkov o 25% alebo viac, znižovanie miest vo verejnom sektore o 30%, neschopnosť štátu poskytovať zdravotné služby svojim občanom alebo neschopnosť štátu chrániť svoje hranice a bezpečnosť.
16: Ďalší člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Juraj Kotian zdôraznil, že zákon roka nie je prijímaný v čase veľkých kríz, akými boli napríklad vypuknutie pandémie či vojnového konfliktu.
18: V rozpočte žiadna táto argumentácia nie je použitá. Jednoducho došlo k predvolebnému uvoľneniu deficitu a myslím si, že samozrejme aj trhy, aj ratingové agentúry budú toto vnímať veľmi citlivo.
16: Podľa šéfa rozpočtovej rady Jána Tóta nevidia v rozpočte ani snahu zapracovať odporúčania Únie či OECD, ktoré hovoria o presunutí konsolidácie na šetrenie na bežných výdavkoch či menšom zdaňovaní ekonomickej aktivity. V rámci Európskej 27 sme si z hľadiska porovnania deficitov pohoršili. Za predchádzajúcej vlády sme boli na 15. mieste.
17: Ak sa teda pozrieme na súčasné volebné obdobie a zoberieme si samozrejme za tie posledné 2 roky len odhady, respektíve ciele vlády v deficite, tak vidíme opätovné zhoršenie na 7. najhoršie miesto v rámci Európskej únie.
16: Ekonomovia tiež upozornili, že bez ďalších dodatočných opatrení môže dlh v roku 2029 narásť na 73% HDP, pričom odporúčaná bezpečná hodnota je na úrovni 50%. Podľa premiéra Roberta Fica je schválenie rozpočtu naopak otázkou stability, bezpečnosti a suverenity. Tvrdí, že bez rozpočtu nebudeme schopní reagovať napríklad na nedostatok plynu. Parlament má o návrhu hlasovať už zajtra pred poludním.
13: So šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom budeme o stave verejných financií a návrhu rozpočtu hovoriť zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Bulharsko hlási ďalší útok na lode pri pobreží Čierneho mora a predvoláva si ruskú veľvyslankyňu. Nezvestných je 11 osôb a po minulotýždňovom útoku, ktorý označil prezident Radev za nepriateľný, čelili plavidlá dronom vo vzdialenosti iba 33 kilometrov od pobrežia.
16: Ukrajinskú loď, ktorá plávala pod vlajkou Malty, zasiahli 3 drony. Podarilo sa z nej zachrániť 7 Ukrajincov a 8 občanov Azerbajdžanu. Bulharsko nezverejnilo, komu patrilo ďalšie potopené plavidlo. Zachrániť sa z neho podarilo 5 ľudí a 11 je stále nezvestných. Na rozdiel od minulého týždňa už bulharský prezident tentoraz Rumen Radev nepriamo spája útok s Ruskom.
19: Ako som už uviedol, nemáme žiadne dôveryhodné a jasné dôkazy na vznesenie obvinení. Nech už ide o kohokoľvek. Logika však naznačuje, a to som už uviedol, že výsledky ukazujú na Ruskú federáciu.
16: Incident odsúdila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej sa vojna proti Ukrajine rozšírila na Čierne more. Bulharský prezident má o situácii hovoriť aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem a spojencov chce požiadať o pomoc pri vyšetrovaní útokov, ako aj o posilnenie protivzdušnej obrany. Incident sa odohral iba niekoľko hodín potom, ako predstavil najvyšší veliteľ NATO v Európe Alexis Grinkevič svoju obranú teóriu víťazstva. Rozsiahly vojenský útok zo strany Ruska momentálne neočakáva. Cieľom vízie je nielen pripraviť alianciu na účinnú obranu, ale aj odradiť potenciálneho agresora.
19: Pozemné sily zaútočia na nepriateľa a zničia jeho postupujúce sily, ale nebudú to robiť sami. Naše vzdušné sily a námorníctvo, spolupracujúce s našimi vesmírnymi a kybernetickými silami, rýchlo získajú manévrovaciu prevahu.
16: Generál vo výslužbe Pavel Macko pre Express povedal, že toto vyjadrenie vníma ako prvý krok k odstrašeniu Ruska od prípadného útoku.
20: Opredu signalizuje ako súčasť odstrašovania Rusom, že aby vôbec nekalkulovali s takouto možnosťou, že by zaútočili na niektorú členskú krajinu, lebo môže prísť mohutná, rýchla a účinná odozva zo strany aliancie, ktorej cieľom bude prerušiť takúto prípadnú agresiu.
16: NATO naďalej ubezpečuje, že jediným cieľom aliancie je ochrana členských štátov a občanov.
13: Elektrárne odložili pripojenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Reaktor mal pracovať na 20%, energetici ale musia zopakovať technickú skúšku bloku, do ktorého začali zvážať palivo ešte v júni. Prvé dva bloky Mochoviec sú v prevádzke už takmer 30 rokov. Tretí bol dokončený v roku 2023. Slávnostného pripojenia štvrtého bloku do siete sa mal dnes podvečer podľa pôvodných plánov zúčastniť aj premiér Robert Fico. Úrad vlády už tlačovú konferenciu zrušil. Prerušenie prevádzky na letisku v Norimbergu nespôsobil dron, ale omylom vyslaný núdzový signál. K incidentu došlo, keď sa lietadlo tureckej spoločnosti na ceste z gréckeho ostrova Korfu nachádzalo v chorvátskom vzdušnom priestore. K vyslaniu núdzového signálu došlo pre zlyhanie rádiového komunikačného systému. Polícia uzavrela letisko pre podozrenie z núdzovej situácie. Turecké lietadlo pri prílete do Norimbergu sprevádzali stíhačky. Nemecké médiá pôvodne písali o narušení prevádzky letiska v súvislosti s dronmi. Traja piloti nezávisle od seba nahlásili od rána neznámy objekt, žiadny sa ale nepodarilo nájsť.
16: Futbalisti Slovana Bratislava majú možnosť po necelých dvoch rokoch odplatiť Stuttgartu prehru z Ligy majstrov. Belasi privítajú v rámci druhého hracieho dňa nemecký tým, s ktorým prehrali v lani v januári 1-3. Brankár Slovana Dominik Takáč verí, že potešia zaplnené tehelné pole a získajú historicky prvé body v prestížnej súťaži.
21: Naozaj neviem sa dočkať. Teším sa na zaplnené tribúny a na tú skvelú atmosféru. Naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba divákov a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
16: Súboj Slovana so Stuttgartom sa začína zajtra večer o 21.
13: Zajtra by sa malo naprieč Slovenskom zatiahnuť, na severe a na západe ojedinele treba rátať aj so zrážkami, iba kde tu sa na chvíľku ukáže slnko. Teploty budú príjemné jesenné od 10 do 18 stupňov.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
24: Dopravný servis Rádia Express.
13: Po veľkých správach aktuálny pohľad na slovenské cesty. Pozor na čerstvé nehody v Bratislave na Stromovej v smere na Limbovu. Potom aj v Žiline na Nemocničnej v smere na ulicu na Horevaží. A nová nehoda aj pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu. Staršie sú v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku. Aj v hlavnom meste na križovatke Vajnorská Tomášikova. Hromadná nehoda v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere von z mesta. Ďalšia hromadná na vjazde do Hlohovca z D1. A dve osobné autá sa zrazili za Spišským štvrtkom v smere do Hrabušíc. 20-minútová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15-minútová na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Na D1 je tunel Branisko, v oboch smeroch uzatvorený do zajtrajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radary ste videli v Bratislave na ulici Na Vrátkach v smere na Janka Alexiho, merajú aj v Jablonovom v smere do Lozorna a radar stojí tiež na vjazde do Piešťan z Hornej Stredy. Na rýchlosť pozor v Liptovskom Mikuláši ploštine obojsmerne, pozor, je tam aj hliadka. No a radar ešte máme v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou. Dve hliadky v Širokom pod Braniskom obojsmerná a ďalšia v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou. Toľko z dopravy. Šťastnú cestu.
24: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.
1: Tak ak vám pracovná doba končí o 17, tak gratulujem, už máte 10 minút po nej, dúfam, že ma nepočúvate v robote ešte v takom prípade, teda šup šup domov, určite na vás niekto čaká. No a počuli ste tú predpoveď počasia, ešte skôr ako sa zlomí október na polovicu, tak sa nám zlomí počasie. Od zajtra môžeme my meteosenzitívni, ale vlastne všetci sa vyhovárať na počasie, že nikto sa mi nechce, lebo už mráky sú vonku a ozaj sa má zamračiť a už to bude taká jeseň jesenná a nie jeseň pololetná. Na akú sme teda mali doteraz, aspoň vynosíme tie jesenné bundičky a gumaky, ak náhodou teda máte. Ja myslím, že deckám sa tie kaluže budú páčiť. Snad nebude príliš chladno, ale Maťka slúbila až nejakých 18 stupňov, tak to celkom vychádza. No ale pred nami je ešte predtým dnešný večer, utorkový však, beží ten týždeň zasa.

0: skvelá, ale ak ju chcete počuť live, tak si choďte pozrieť k nám na www.express.sk. Myself, Desmond, Kali a ich spoločné ďakujem. Ideme sa pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia. Dianka vám povie viac.
1: Presne tak, poďme na to. V stredu napríklad bude oblačno až zamračené, v noci a ráno miestami s hmlou. Cez deň môže ojedinele slabo pršať, najmä na západe a na severe. Nočné teploty klesnú na 6 až 1 stupeň, v údoliach až pod nulu. Cez deň bude 10 až 15, na juhozápade do 18 stupňov. No a fúkať bude len slabo.
0: Máme novú dopravnú nehodu, je na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a viac vám povieme už o chvíľu. Bude to v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Rádio Express za vás sleduje aj dopravný servis. Pozdravuje Diana Mišáková. Pozor si dajte na čerstvú nehodu, ktorá sa stala na D1 pred tunelom Prešom v smere z Chminianskej Novej Vsi. Ďalšie nehody nám hlásite v Bratislave na Stromovej, v smere na Limbovu, v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova, aj v Žiline na Nemocničnej, v smere na ulicu na Horevaží. Pozor si dajte aj pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu a ešte za Spišským štvrtkom v smere do Hrabušíc. Zrazili sa tam dve osobné autá. V kolóne si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 15 minút, aj na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Neprejazdný úsek hlásite za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obídete to po vedľajšej ceste. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Bratislave na ulici, na Vrátkach v smere na Janka Alexiho, v Jablonovom v smere do Lozorna, na viazde do Piešťan z Hornej Stredy a namerať viac môžu aj v Liptovskom Mikulášu ploštine obojsmerne. Je tam aj hliadka. Nohu dole splynu dajte aj na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian obojsmerne a ešte v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. A ešte pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra večera. To je na teraz odo mňa všetko. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Kaja a naša spoločná pekná chvíľka, ale nielen, že vám hráme krásne hity, ale podporujeme aj krásne projekty a toto je jeden z nich.
1: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov.
0: Express. Detský čin roka, to je projekt, ktorý učí hlavne deti, ako pomôcť iným ľuďom či prírode a robí to prostredníctvom reálnych príbehov malých hrdinov. Inšpirovať sa však môžeme aj my dospelí. No a na stránke detskýčin.ľudiaľuďom.sk nájdete dokopy 39 inšpiratívnych príbehov, ako deti pomohli vo svojom okolí. Určite sa tam pozrite, urobí vám to krajší deň, no a jedným z malých hrdinov je aj Peťko zo Šúroviec. A on sa vám teraz pochváli, čo urobil.
2: No, doslova som požičal svoju vlastnú izbu vlastne cudzím deťom.
0: A vzdať sa svojej vlastnej izby, keď máš 12 rokov, a to asi nie je úplne jednoduché, že?
2: Najprv to bolo také ťažšie, ale zvykol som si rýchlo, veľmi rýchlo.
0: No a teraz prichádza ten príbeh, lebo prečo sa vlastne vzdal svojej izby kvôli v úvodzovkách cudzím deťom. No jeho rodičia sa rozhodli stať náhradnými rodičmi a v tom toto spočíva.
2: To je vlastne o tom, že pomáhame cudzím deťom, ktorí nemali teda zrovna najlepších rodičov. Takže ich učíme také veci, ktoré by mali učiť ich biologickí rodičia. Napríklad učiť sa s nimi do školy, pomáhať im robiť úlohy. Proste všetko, čo by potrebovali deti vedieť.
0: No a teraz poznáme aj jeho maminu Marianu, ktorá vám povie, prečo je podľa nej Peťo výnimočný.
3: Nemá voči ním žiadne predsudky a keby on s tým nesúhlasil s touto našou prácou, tak my by sme si ju nedovolili robiť, ale nemal s tým žiadny problém a všetko s nimi prežíva a nikdy nepovedal, že mama, prosím ťa, už nechaj túto prácu. Bere ich, dá sa povedať, za seberovných, nerobí sa, že niečím viac oproti ním a proste týmto je výnimočný.
0: Peťko, ďakujeme. Sme radi, že ťa poznáme, teda aspoň takto prostredníctvom telefónu. No a poďme si ešte raz povedať. Stránka detskýčin.ľudiaľuďom.sk 39 inšpiratívnych príbehov. Tam nájdete všetko o tom, ako pomohli vo svojom okolí.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Rozpočtovacie roka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
5: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
4: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
6: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Po naplnení zásobníkov plynom rieši rezort hospodárstva nové kontrakty. Ex-minister Taraba ide do politiky s vlastnou stranou. V noci treba rátať aj s mínusmi. Pri správach o 18:00 pozdravuje Diana Mišáková.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Ruský plyn musí Slovensko prestať dovážať najneskôr v októbri budúceho roka. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu chce zmluvu na 5 až 7 rokov a rokuje aj s Američanmi.
10: Sú to terminály v Nemecku využiť alebo využiť terminály v Poľsku. Samozrejme, musíme sa baviť potom aj o prepravných tarifách, ktoré sú v Poľsku vyššie ako sú na trase Nemecko-Česko. Bavili sme sa aj o trase dopravy plynu, ktorá vedie z Talianska.
8: Na energopomoc pre domácnosti vláda v rozpočte vyčlenila 250 miliónov eur. Podľa Karola Galeka z SAS však nepredložila žiadnu analýzu, či to stačí. Rozpočtová rada vyčíslila, že štát už na energopomoc minul vyše 4 miliardy eur. Rovnaký efekt by mala pomoc len pre najohrozenejších. Premiér Robert Fico zdôrazňuje, že pre energetickú krízu je kľúčové schváliť rozpočet.
11: Čo potom urobíme, keď dôjde k nedostatku plynu, ako sa o tom hovorí na konci roku 2026? A budeme potrebovať finančné prostriedky pre domácnosti a podnikateľskú sféru, aby sme im pomohli a ich zachránili.
8: O rozpočte majú poslanci hlasovať zajtra. Ak neprejde, štát sa dostane do provizória, ktoré premiér považuje za riziko. Tomáš Taraba zakladá novú stranu. Nedávno odvolaný minister životného prostredia ju pomenoval Taraba Rozvoj Slovenska a vo videu na sociálnej sieti ohlásil zber podpisov. Spolu s ním stranu zakladá aj nezaradený poslanec Peter Sliško, ktorý odišiel z Hlasu.
12: Som sa rozhodol požiadať aj ľudí, ktorí prinesli tieto výsledky, aby sa okolo mňa spojili, aby sme založili politickú stranu.
8: Podľa exministra sa strana chce zamerať na regióny a samosprávy. Taraba prišiel o kreslo ministra pred 2 týždňami. Enviro Resort, ktorý viedol, aktuálne preveruje odmeny zaplatené za jeho pôsobenia. V Rusku zadržali japonského novinára pre podozrenie zo špionáže. Ruská tajná služba FSB tvrdí, že na ostrove Sachalin na ruskom ďalekom východe zbieral informácie o vojenských kapacitách Ruska v regióne. Muž pracuje pre japonský denník Hokkaido Shimbun. Podľa exilového webu Medúza ho zadržali krátko pred tým, ako mal z Ruska odísť a previezli ho do Moskvy. Jeho meno úrady nezverejnili. Basketbalistky Ružomberka sa po troch rokoch vracajú do skupinovej fázy Eurocupu. Na úvody zajtra o 20:30 čaká ťažký zápas v Španielsku proti Salamanke. Tréner Juraj Suja ju považuje za najväčšieho favorita skupiny. Cieľom jeho týmu je vyhrať aspoň jeden zápas.
13: Budeme mať 3 domáce možnosti a verím, že sa nám niečo podarí, ale budeme musieť to zlepšiť, bojovať. Verím, že aj jeden z tých ambícií alebo cieľov je, aby sme aj proste dohali, aby nám prišlo čo najviac ľudí. Dúfam, že tak aj bude.
8: Eurocup je po Eurolíge druhou najvyššou európskou súťažou v ženskom basketbale. V noci bude spočiatku ešte menej oblakov, neskôr sa zatiahne. Teploty klesnú na 6 až 1 stupeň, v údoliach miestami až na minus 5. V noci a ráno ojedinele sa môže vytvoriť aj hmla. V stredu bude oblačno až zamračené, slabo pršať môže najmä na západe a tiež na severe. Cez deň sa oteplí na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18 a fúkať bude mierny vietor.
0: Na takýto úrok počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
8: Aj krátko po 18:00 sme tu pre vás s dopravným servisom. Máme novú nehodu, dávajte si pozor na výjazde z Pezinku do Svätého Jura. Staršie nehody dokumentujete v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, taktiež pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu a tiež na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. V kolónach sa zdržíte na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na cestarov si dajte pozor za Krasňanmi v smere do Žiliny a úsek za Parnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí nám hlásite ako neprejazdný. Obmedzenie máme v Kisaku, rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami. No a poďme aj na radary. Tie sú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Namerať vás môžu aj na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a ešte na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian obojsmerne. Máme aj viaceré hliadky. Tie sú za Lisou pod Makitou v smere do Českej republiky, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a taktiež v Ľubotíne v smere do Plavča. Pripomíname, že úsek v Trebišove na Štefanikove je neprejazdný. Toto obmedzenie bude trvať do 21. hodiny. Ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
15: 83-ročná Škótka sa po 60 rokoch stretla so svojím strateným nevlastným bratom a trošku ju prekvapilo to, že je to indický multimilionár. Dobre počujete. Oni neboli biologickí súrodenci, stalo sa to pred pár rokmi a Asghara a jeho sestru prijali Indíni rodičia do domácnosti po tom, čo ich rodina poslala z Indie do bezpečia v Škótsku. No a potom tam spolu vyrastali ako súrodenci. Neskôr sa však Asghar vrátil do Indie a postupne strátili kontakt. Neboli teda pokrvní súrodenci, ale boli to taký brother from another mother, ako sa hovorí teda. Áno, že mali rôzne rodičov, ale teda vyrastali spolu a ono sa tomu podľa mňa hovorí aj, že rodinný jackpot. Hej, že keď na niekoho takéhoto narazíte, tak vás poteší nielen to, že ho stretnete po dlhých rokoch a to, že sa mu darí poriadne, ale že vás môže zobrať aj na nejakú peknú spoločnú dovolenku.
0: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

aj bohatá a to je Rihanna, ktorú ste počúvali na Expresse a každá žena pozná ten príjemný pocit, keď príde po dlhom dni domov a konečne zahodí pod prsenku. Dámy, poznáme, že? No, dnes má tento každodenný moment aj svoj symbolický deň, je medzinárodný deň bez podprsenky a nie je to žiadne, že ale tento deň si ľudia pripomínajú každoročne 13. oktobra a jeho cieľom je práve upozorniť na zdravie prsníkov a podporiť povedomie o rakovine prsníka. Je to vec, o ktorej sa hovorí viac, ako keby to bol iba medzinárodný deň boja proti, takže medzinárodný deň bez podprsenky sa jednoduchšie dostane do povedomia ľudí a táto netradičná iniciatíva sa začala šíriť na internete v roku 2011, kde ženy mali symbolicky odložiť podprsenky a prostredníctvom sociálnych sietí, teda podporiť diskusiu o rakovine prsníka. No a dôležité je pripomenúť samozrejme, že nosenie ani nenosenie podprsenky samo o sebe ani nezvyšuje, ani neznižuje riziko rakoviny prsníka. Tento deň teda nie je o tom, že by sme mali podprsenky prestať nosiť. Ide preto všetkým o tú symbolickú pripomienku zdravia žien a ak si o tom chcete prečítať viac, tak to nájdete u nás na Express.sk. Horúce hity. Horúce hity na Express.

0: Express vodiči v Bratislave, pozor na Legionárskej, v smere na Račianskej. My to máme novú nehodu a viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ešte predtým, ako sa to stane, sa pozrieme na počasie.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: A my už vieme, že to počasie sa bude meniť, teda v následujúcich hodinách a dňoch. Povedz nám prosím, ako sa to celé vyvinie.
2: Presne tak, máš pravdu, večer ešte miestami jasno, cez noc sa však zamračí. Ochladí sa na 6 až 1 stupeň, v údoliach môže mrznúť až do minus 5 stupňov. Ráno sa ojedinele objaví aj hmla. Streda bude oblačná až zamračená, bude slabo pršať a najmä na západe a na severe, no a teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18 a vietor takmer fúka nebude.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
5: Lebo toto je naša realita.
6: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
8: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
8: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
8: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
9: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
10: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
11: Čo? No určite.
10: Hodín.
12: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
13: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
14: Čo tak Karibik?
13: Wow, to naozaj?
14: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
13: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
15: Čakajú nás posledné slnečné dni.
16: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do...
17: Dám si obedík.
16: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
18: Bača, idem do obchodu.
19: Keď už tam budeš, kupóny.
18: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
19: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
18: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
20: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
21: Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok?
21: Počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
23: Dopravný servis Rádia Express.
2: Najrýchlejší dopravný servis je tu pre vás aj krátko pred pol siedmou. Na cesty pozdravuje Diana Mišáková. Dajte si pozor na viaceré nehody. Máme ich v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovú v smere na Prístavný most, taktiež v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske mýto a na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere Strenčína. Staršie stále evidujete na výjazde z Pezinka do Svätého Jura, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a tiež pred Veľkou Lomnicou smere z Popradu, dajte si tam pozor. Cestarov nám hlásite na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, rátajte tam aj s kolonami a cestári pracujú aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí nám úsek hlásite ako neprijazný. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste a v Kisaku rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami. Namerať vás môžu v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a taktiež na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Na policajné hliadky si dajte pozor za Lisou pod Makitou v smere do Českej republiky, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a ešte v Ľubotíne v smere do Plavča. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
23: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok?
23: Počúva každý.
0: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Tejto sme rozumeli ešte trošičku lepšie, aspoň vieme, o čom to celé je. A hlavne je to o tom, že aj keď človek neostane celý život mladý, tak by mal mať okolo seba ľudí, s ktorými bude rád míňať možno aj peniažky, nakúpim nejaké tie darčeky, urobím radosť. No Tomáš Zlohovca dnes kvôli hrachovej polievke to nestihol.
1: Haló? Tam niekto je.
2: Ahoj.
1: No mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
2: Aj potichu veľmi.
1: Aj akože počula sa tam nejaký šepot. Áno, po tom gongu tam niečo...
2: Odviate vetrom, štvrtá časť.
1: Zašepotalo. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé.
2: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť, samozrejme.
0: No,
2: a
0: viete, že našich dvoch vždy zaujíma. Kde vlastne ten človek, ktorý nám neskoro zodvihol bol?
3: V kuchyni som.
2: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký strašiteľ.
2: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický nakrúti, výboj nakrúti, a nakrútiť.
0: Prečo nám hovorí tak z diaľky potichu?
2: A je niekto v dome, ktorý, no, prečo mu hovoríš potichu?
3: Sám som.
2: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
1: Sviečky a tak.
2: Tak ale kto by ho rozprával znelo, keď ambient. Si sama... Vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predstavať robiť, že prosím, čo sa deje?
3: Lebo varím.
2: Aha. A čo máme na večeru?
3: Hrachovú krémovú polievku.
0: Mňa. No, tiež ľúbime teda, ale asi je to najdrahšia hrachová krémová polievka dnes na Slovensku. No, aj vďaka Tomášovi môžete vyhrať vy na Expresse zajtra 28 000 eur. Idete do toho s nami?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
1: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
2: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: O rozpočte sa rozhodne zajtra. Koalícia ráta so 76 hlasmi. Spustenie 4. bloku Mochoviec sa odkladá. Zajtra očakávame aj prehánky. Pri správach pozdravuje Diana Mišáková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Parlament uzavrel debatu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický vo vypetom záverečnom vystúpení ostro kritizoval opozíciu. Povedal, že 5 dní počúval nezmysly a že Slovensko nie je čierna diera. Opozícia podľa neho chce ľuďom škrtať sociálne výhody. Líder PS Michal Šimečka naopak tvrdí, že rozpočet znamená najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012. Reagoval aj na premiérove slová o ceste do pekla na bielom koni.
9: Toto je ten rozpočet, ktorý smeruje do pekla. A na tom bielom koni sedia všetci tí papaláši, ktorí majú tie dvojnásobné platy a všetky tie vily, všetky tie kšefty, všetky tie zákazky, všetci tí, čo profitujú zo Slovensko.sk, závlahy pre šejko a všetko, čo tam bude.
7: Kriticky sa k návrhu stavia aj nezávislá rozpočtová rada. Tvrdí, že ak vláda nebude ďalej šetriť, dlh v roku 2029 vystúpi na 73% HDP. Poslanci budú o rozpočte hlasovať zajtra o 11. hodine. Pripojenie 4. bloku Mochoviec do siete sa odkladá. Slovenské elektrárne ho plánovali na dnes popoludní aj za účasti premiéra Roberta Fica. Pri skúškach generátora však zaznamenali neštandardné hodnoty v meraní napätia a tak musia časť testov zopakovať. Podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej ide o nejadrovú časť zariadenia a bezpečnosť elektrárne to neohrozuje. Blok chcú pripojiť v najbližších dňoch. Dostavba 3. a 4. bloku sa začala ešte v roku 1987. Výrazne sa oneskorila a predražila na 6,7 miliardy eur. Americká veľvyslankyňa v Grécku Kimberly Guilfoyle odstúpila. Urobila tak krátko potom, ako ju k tomu vyzval Bielý dom. Bývalá snúbenica prezidentovho najstaršieho syna čelí podozreniam, že využívala svoje kontakty na Trumpovú rodinu na získanie peňazí. Podnikateľ Eric Dieters tvrdí, že za ňu mal zaplatiť dlh na 100 000 dolárov výmenou za kontakty na ľudí z Trumpovho okolia. Podľa denníka Wall Street Journal sa navyše chválila, že jej drahé cesty platia grécky magnáti. Guilfoyle obvinenia odmieta ako nepravdivé a trvá na tom, že si bude brániť meno. 17-ročná Mia Pohánková pokračuje na veľkom turnaji v Číne. V druhom kole vo Wuhane zdolala domácu Wang Xiu v troch setoch a je v 8. finále. Do turnaja sa pritom dostala len vďaka voľnej karte. Vďaka tomuto výsledku by sa mala v najbližšom rebríčku stať najlepšie postavenou slovenskou tenistkou. V 8. finále ju čaká Grékyňa Maria Sakkari.
10: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
7: Na začiatku noci bude ešte menej oblakov, neskôr sa obloha zatiahne. Teploty klesnú na 6 až 1 stupeň, v údoliach miestami pod 0 až na mínus 5. Streda bude prevažne zamračená, slabé prehánky sa môžu objaviť najmä na západe a na severe. Popoludní bude 10 až 15 stupňov, na juhozápade až 18. Vietor bude slabý, miestami úplne bez vetrie.
10: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme pre vás aj najčerstvejšie informácie z dopravy. Z Rádia Express pozdravuje Diana. Veľký pozor si dajte za Nižnou Poliankou v smere do Hutky. Osobné auto tam zrazilo vysokú zver. Zvýšte opatrnosť aj kvôli nehodám, ktoré máme v Bratislave na Trnavskej za Koupas arénou v smere na Rožňavskú, aj na výjazde z Panonskej na Einsteinovú v smere na Prístavný most. Ďalej na Legionárskej v smere na Račianske Mýto a ešte na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere Strenčína. Na cestaro pozor na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí je úsek neprijazný. Obídete to po vedľajšej ceste. A ešte pripomínieme, že v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprijazný do 21. hodiny. Myslíte na to? To je na teraz všetko a jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
11: Tie najlepšie príbehy sa nedajú vymyslieť, dejú sa v reálnom živote a my sa vás vždy radi opýtame, čo pekného sa prihodilo vám. A naposledy sme na Facebooku Rádia Express riešili aj to, aký nezvyčajný darček ste dostali. Tak písala Anetka, že ona dostala od muža rybárske udice, lebo boli v ten deň s kamarátom na rybárskej výstave v Brne a cestovne bolo kvetinárstvo. O rok neskôr dostala k tým udiciam aj navijaky, tiež boli na výstave. Nemilujte ho. No, nedozvedela som sa, či ona je vášnivá rybárka, alebo on teda, ale zrejme takéto praktické veci v úvodzovkách, ktoré sa mužom páčia, sú trendové, lebo Tatiana dostala na Vianoce kompas, že ak niekam ide, trvá je to dlho, tak si myslel, že sa nevie vrátiť. No a ďalšie Vianoce dostala helikopteru na diaľkové ovládanie, teda môžu sa hrať aj s deťmi, ale tipujem, že to je skôr hračka pre ocina. Ja len, že do Vianoc zostáva 72 dní, to máte páni ešte dosť času porozmýšľať. Fakt dosť času.

0: Videli ste kalendár? Dnes je 13. Ale je útorok našťastie. Piatok 13. možno by sme brali my, ktorí milujeme víkendy. Teda, ale tak piatku sa dočkáme. Ale 13. v kalendári dnes a 14. zajtra. Dalo by sa povedať, že na dnes už padla. Ale čo zajtra? Čo nás čaká zajtra v stredu 14. oktobra? No, dámy a páni, ak máte doma Borisa, tak mu nezabudnite kúpiť čokoládku, poslať mu SMS-ku a ak bude pri vás, tak ho aj vyobímať, dať mu sladkú pusu, pretože Borisovia zajtra oslavujú svoje meniny. Hudobný svet bude tlieskať spevákovi Asherovi, ten má zajtra 48, lebo všetkým plynie čas rovnako, aj veľkým hviezdam, aj nám bežným ľuďom. Takže zajtra, ak budete od neho niečo počuť v rádiu, tak je to aj z dôvodu, že má narodeniny. No a ešte je tu jedno sladké výročie, lebo presne pred 100 rokmi 14. oktobra 1926 vyšla prvá knižka o jednej rozprávkovej postavičke, ktorá je rozkošná, má brúško, nosí kabátik a je to Macko Pú. Áno, takže zajtra ráno, ak si dáte medík, tak v podstate môžete povedať, že oslavujete z tej narodeniny Macka Pú a k tomu medíku v čaji ešte ďalšie niečo sladké, teda ja viem, že zajtra sa má zhoršiť počasie a tie sladkosti nám občas s takouto zmenou pomáhajú.
1: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

0: hodinu. Možno sa vám zdalo, že vonku je krásne letné počasie, ešte takmer, teda bolo okolo 20 stupňov, no a teraz, keď pôjdete náhodou domov, tak už máme o 10 stupňov menej. Ideme sa pozrieť na podrobnosti.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Verte mi, že keď hovorím o ľuďoch, ktorí išli do práce v krátkych rukavoch, tak viem veľmi presne, o kom hovorím, aj o sebe, áno, tak trošičku. No, ale ešte máme len pol v osmej a poďme sa pozrieť, ako to počasie teraz na Slovensku vyzerá a hlavne, ako sa to bude vyvíjať.
2: Presne tak, noc začne s menšou oblačnosťou a neskôr sa zamračí. Ochladí sa na 6 až 1 stupeň a v údoliach môže mrznúť, miestami až na minus 5. Ráno počítajte aj s hmlou, streda bude prevažne zamračená, bude slabo pršať, hlavne na západe a na severe. Cez deň sa teploty vyšplhajú na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18, no a vietor bude slabý.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: V najrychlejšom dopravnom servise pozdravuje Diana. Dajte si pozor na novú nehodu, ktorá sa stala pred Zohorom v smere do Zlozorna. Staršie nehody máme stále v Bratislave na Trnavskej za Gopas arénou v smere na Rožňavsku. Za Nižnou Poliankou v smere do Hudky zrazilo osobné auto Vysokú zver. Dávajte si tam pozor. Cestárov môžete stretnúť na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a za Krasňanmi v smere do Žiliny. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste a za Parnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí nám hlásite úsek ako neprijazdný. Namerať vás môžu v Košiciach na začiatku Štúrovej v smere z Moldavskej a pozor na hliadku si dajte na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko. Vaše informácie z ciest pomáhajú aj ostatným vodičom. Nezabudnite nám dať vedieť a šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
1: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dnes je to rok od nehody vlakov pri Jablonove nad Turňou. Štátni zamestnanci si od júla platovo polepšia. V noci očakávame aj mínusové teploty. Pri správach o 20. pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Od zrážky dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou uplynul rok. Jeden vlak vtedy narazil do druhého, ktorý stál na trati rýchlosťou takmer 100 km za hodinu a zranili sa desiatky cestujúcich. Rušňovodič, ktorý nehode nemohol zabrániť, utrpel vážne zranenia. Po dlhej liečbe sa chce od novembra vrátiť do práce. Rušňovodiča druhého vlaku polícia obvinila. Podľa vyšetrovateľov sa nevenoval vedeniu vlaku a prešiel na červenú. Železničná spoločnosť Slovensko s ním ukončila pracovný pomer. Inšpektor bezpečnosti Maroš Tichý hovorí, že sprísnili aj kontroly.
4: Zmenilo sa veľa. Možno niektorí ľudia si uvedomili, že aj také inšie sa stávajú. Nevyhýbajú sa ani iným štátom v Európskej únii, v Európe. Takže sme sa z toho, myslím, že aj poučili za ten rok, že aj niečo také sa môže stať. Zlepšili sme trošku prevenčnú činnosť, vedomosti rušňovodičov.
2: Dopravca po nehode pokračuje aj v projekte kamier pre rušňovodičov. Štátni zamestnanci dostanú od júla budúceho roka vyššie platy. Tarify im stúpnú o 8,4%. Vyplýva to z kolektívnych zmluv, ktoré vláda v utorok podpísala s odbormi. Štát na to vyčlenil 330 miliónov eur. Pracovný týždeň sa im skráti na 37,5 hodiny. Budú mať taktiež nárok na 5 až 6 týždňov dovolenky a vyššie obchodné. Opozícia za tým vidí snahu získať si pred voľbami priazeň 100 tisícov štátnych zamestnancov. Pripomína, že vláda predtým zavádzala šetriace balíčky a tvrdila, že na zvyšovanie platov nie sú peniaze. Parlamentné voľby by mali byť v septembri budúceho roka. Študentské protesty vo Francúzsku neutíchajú ani po troch týždňoch. Do ulíc dnes podľa organizátorov vyšlo 480 tisíc ľudí, podľa ministerstva vnútra približne 160 tisíc. Podporila ich aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Vláda sľúbila 3 tisíc náhradných učiteľov a tvrdí, že záujem o protesty slabne. Od začiatku protestov sa zranilo vyše 200 študentov a viac ako 800 policajtov. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na teholnom poli privítajú nemecký Stuttgart. Slovan do zápasu ide po štyroch ligových zápasoch bez víťazstva. V úvode Ligy majstrov navyše prehral v Paríži 1-6. V drese hostí môže nastúpiť aj slovenský reprezentant a odchovanec Slovana Leo Sauer. Brankár Slovana Dominik Takáč hovorí, že pre Sauera to bude výnimočný zápas.
5: On to musí nejakým štýlom prežívať tým, že je z Bratislavy. A síce zo Slovenska odišiel veľmi, veľmi mladý, než bol teraz starý, hej, ale bol naozaj ešte chlapec, tak pre ňa to bude určite veľmi špecifický zápas a ja sa na to len teším, že si tu proti nemu zahráme. Pre neho to musí byť niečo špeciálne.
2: So Stuttgartom prehral Slovan pred necelými dvomi rokmi doma 1-3. Zápas sa začína zajtra o 21. hodine. V počiatku bude v noci ešte miestami jasno, postupne sa však zatiahne. Teplomery ukážu 6 až 1 stupeň, v údoliach aj mráz do minus 5 stupňov. Zajtra očakávame prevažne oblačné až zamračené počasie. Na západe a severe môže miestami sprchnúť. Najvyššie teploty dosiahnu 10 až 15 stupňov, na juhozápade 18.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj pri dopravnom servise na Exprese pozdravuje krátko po 8. Diana. Pozor si dajte pred Zohorom v smere z Lozorna, hlásite tam nehodu. Cestári pracujú na cestách na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Rátajte tam s kolónami. Aj ešte za Krasňanmi v smere do Žiliny. Zvýšte v týchto úsekoch opatrnosť. Pozor si dajte za Galantou v smere do Sládkovičova. Pri ceste sa pasie vysoká zver. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Nohu dole z plynu dajte v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Hodonínsku a ešte v Košiciach na začiatku Štúrovej v smere z Moldavskej je tam policajný radar. Hliadky sú na hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, pred Rajeckými Teplicami v smere z Porúbky, v Haniske, Gajciarej v smere do Košíc aj pred Lipníkmi v smere z Kračúnoviec. Ešte pripomínam, že úsek za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí je neprijazný. Obídete to po vedľajšej ceste. To je na teraz odo mňa všetko. My sa budeme počuť opäť do pol hodiny. Jazdite Buďte opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Rádio Express je s vami aj na cestách z dopravného servisu. Pozdravuje Diana. Novú nehodu máme za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelárov. A ďalšiu nehodu dokumentujete stále aj pred Zohorom v smere z Lozorna. Dávajte si pozor. Taktiež pozor si dajte na cestárov, tí sú za Krasňanmi v smere do Žiliny a neprejazný úsek je za Párnicou v smere do Kraľovian na Zeležničnom priecestí. Radar na vodičov striehne v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Hodonínsku a ďalšie máme na D1, konkrétne pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, pri Východnej v smere do Vašca a za výjazdom Poprad západ v smere do Levoče. Na hliadky si dajte pozor pred Rajeckými Teplicami v smere z Porúbky, v Haniskej Gajciari v smere do Košíc a pred Lipníkmi v smere z Kračúnoviec. Čerstvá hliadka nám teraz ešte pribudla v Martine na hlavnom ťahu za Teskom v smere do Košťan nad Turcom. To je na teraz odo mňa všetko. Dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: O rozpočte sa rozhodne zajtra. Danko hovorí o nutnom zle. NATO predstavilo plán obrany v prípade útoku na členskú krajinu. Zajtra s teplotami do 18 stupňov, aj so zrážkami. Pri správach o 21. pozdravuje Diana Mišáková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér Robert Fico považuje schválenie rozpočtu za otázku suverenity. Predseda SNS Andrej Danko ho označil za nutné zlo. Priznal, že návrh má svoje slabiny, no verí, že ho parlament zajtra schváli.
3: Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Opozícia upozorňuje, že vláda porušila ústavný zákon, pretože nepredložila vyrovnaný rozpočet. Fico namieta, že by to znamenalo škrty za 8 miliárd eur. Zákon však vláde ukladá rovnaký, rozpočet len predložiť, nie aj schváliť. Podľa nezávislej rozpočtovej rady dlh v roku 2029 vystúpi na 73% HDP, ak vláda nebude ďalej šetriť. Poslanci budú o rozpočte hlasovať zajtra o 11. hodine. Najvyšší veliteľ NATO v Európe predstavil presný postup, ako by sa vojská bránili v prípade napadnutia členského štátu. Americký generál Alexus Grinkevich zdôraznil, že cieľom je zastavenie útoku a nie strategická porážka protivníka. Generál vo výslužbe Pavel Macko pre Express povedal, že NATO využilo strategickú neurčitosť na odstrašenie, kde Rusi vedia, že poznáme ich slabé stránky.
4: Pokiaľ by sme to neurobili v tomto okamžiku, tak by Rusi mohli žiť v tej mylnej predstave, že môžu vymyslieť nejaký scenár, ktorým by nás nejakým spôsobom rozhádali, paralizovali a neumožnili nám včas sa účinne brániť a tým pádom by Rusi potom začali vyjednávať a hrozili by napríklad jadrovou eskaláciou.
1: Medzi tým dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží opäť zasiahli drony. Jedna z nich sa po útoku potopila. Pôvod dronov známy nie je, podľa premiéra Rumera Radeva budú zrejme ruské. Od minulého týždňa ide už o druhý takýto incident. Operácia pápeža Leva 14. podľa Vatikánu dopadla úspešne. Lekári v rímskej nemocnici Gemelli mu za približne 2 hodiny odstránili malý uzlík na pľúcach. Zistili to pri bežnej prehliadke a podľa pápeža ho zachytili včas. Na nohy by sa mohol postaviť už zajtra. Zotavenie potrvá asi týždeň. Pre 71-ročného pápeža je to prvá operácia, odkedy v lani v máji stál na čele katolíckej cirkvi. Audiencie zrušil do budúceho utorka. Zatiaľ nie je jasné, či operácia ovplyvní jeho novembrovú cestu do Južnej Ameriky. Slovenské futbalistky si nezahrajú na majstrovstvách sveta. V odvete play-off prehrali v Košiciach s Ukrajinou 0-1, keď jediný gól padol z protiútoku tesne pred polčasom. Slovenky pritom potrebovali zmazať dvojgólové manko z prvého zápasu. V závere ešte trafili hlavičkou brvno, gól však nestrelili. Tréner Peter Kopuň priznal, že súperky boli favoritkami.
5: My sme vedeli, že oni sú favorit, ale veľmi ma teší to, že urobili sme všetko preto, aby sme dokázali, že skúsime ísť ďalej. Škoda tému prvého zápasu a vlastne tu sa to už v podstate nejakým spôsobom ako si nedarilo dotiahnuť. Ale som veľmi rád, že sme dokázali konkurovať s takému týmu.
1: Ukrajinky sa vo finále play-off stretnú s víťazom dvojzápasu Anglicko-Grécko. Nočné teploty klesnú najnižšie na 1 stupeň, v údoliach aj pod nulu. V noci a ráno sa ojedinele vytvorí hmla. Streda bude zamračená a na západe a severe miestami slabo sprchne. Cez deň bude 10 až 15 stupňov, na juhozápade až 18. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Rádio Express pozdravuje aj vodičov na cestách. Začíname čerstvou nehodou za Ľubotíňom v smere do Plavnice. Zrazilo tam osobné auto vysokú zver. Dávajte si na tomto úseku pozor. Nehodu dokumentujete aj pred Zohorom v smere z Lozorna a taktiež za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelár. Neprijazný úsek je za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obídete to po vedľajšej ceste. Radar máme na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice a na hliadku si dajte pozor v Martine hodine na hlavnom ťahu za Teskom v smere do Koštian nad Turcom. Ešte pripomenieme, že tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách, nezabudnite nám dať vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pri dopravnom servise pozdravuje opäť Diana Mišáková. Na nehody si dajte pozor za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelár a ešte za Ľubotíňom v smere do Plavnice. Auto tam zrazilo vysokú zver, buďte v tomto úseku opatrní. Úsek za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí je neprijazdný, obíte to po vedľajšej ceste. Tunel Branisko pre údržbu je obojsmerne uzavretý až do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz z dopravného servisu všetko. Ak však máte najčerstvejšie informácie z ciest, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Za poškodenie štátnych symbolov by mohli hroziť prísnejšie tresty. Ukrajina je bližšie k Únii, otvorila ďalšie oblasti rokovaní. Streda bude s oblakmi aj slabým dažďom. Pri správach o 22. pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: SNS a Smer chcú prísnejšie trestať tých, ktorí zneúctia štátne symboly. Novela, ktorej dnes rokovali poslanci, by výslovne postihovala ich zničenie, poškodenie, znečistenie alebo zosmiešnenie. Za národný symbol by sa ponovom považoval aj samotný dvojkríž bez trojvršia. Kritizujú to najmä poslanky neprogresívneho Slovenska. Proti návrhu je aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Poslanci budú zajtra hlasovať o rozpočte aj o ďalších návrhoch. Ukrajina pokročila v rokovaniach o vstupe do Európskej únie. Otvorila ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú napríklad voľného pohybu tovaru a služieb, daní, vzdelávania či zamestnanosti. Umožnilo to Maďarsko, ktoré rokovanie blokovalo, kým Ukrajina neschválila zákon o rozšírení práv menšín. Kyjev požiadal o členstvo krátko po ruskej invázii v roku 2022 a rozhovory sa oficiálne začali pred 2 rokmi. Prvé oblasti rokovaní otvorí tento rok v júni. Na slovenských cestách sa minulý týždeň stalo 242 nehôd. Zahynuli pri nich 4 ľudia. Vlani v rovnakom období ich bolo 12. Podľa hovorkyne policajného prezídia Lei Vilhanovej išlo o 4 tragické nehody.
4: V Bratislave zahynul 18-ročný motocyklista, v Šarišských Michalanoch 44-ročný vodič, v Skalici 83-ročná cyklistka a v Trnave 19-ročný spolujazdec.
2: Od začiatku roka evidujú policajti takmer 9300 nehôd, čo je o necelých 400 viac ako v lani. Poľská prokuratúra obvinila muža, ktorý mal plánovať útok na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. 66-ročného muža zadržali v nedeľu. V jeho byte našli predmety, ktoré pripomínajú podomácky vyrobené granáty. Najzávažnejšie obvinenie sa týka prípravy násilného zhrnutia vlády. Hrozí mu za to až 15 rokov väzenia. Na internete mal navyše šíriť nahrávky, ktoré podnecovali k násiliu. Muž obvinenia odmieta. O tom, či pôjde do väzby, rozhodne súd už zajtra. V noci pribudnú oblaky, teploty klesnú na 6 až 1 stupeň. V údoliach bude miestami mrznúť až do mínus 5 stupňov. Ráno sa ojedinele môže vytvoriť aj hmla. Streda bude prevažne oblačná až zamračená. Slabý dážď sa môže objaviť hlavne na západe a na severe. Popoludní bude 10 až 15 stupňov, na juhozápade 18. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Najrýchlejší dopravný servis je tu s vami aj po 22. Nehodu dokumentujú za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník v Čelár. A pozor si dajte za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je tam neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste. Hliadku evidujete v Košiciach na americkej triede za metrom v smere na austrálsku triedu. A ešte pripomenieme, že tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. My sa budeme počuť opäť do polhodiny. Ak máte viac čerstvých informácií z ciest, dajte nám vedieť už teraz a dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dopravný servis za vás sleduje cesty aj o 10:30. Pozdravuje Diana Mišáková. Čerstvé nehody nám pribudli na vjazde do Rástočna z Handlovej, aj za Hniezdnym v smere do Nižných Hružbách. V oboch prípadoch zvýšte opatrnosť. Neprejazdný úsek nám hlásite za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Odporúčate to obísť po vedľajšej ceste. A veľký pozor si dajte aj za Humenným v smere do Kochanoviec. Pri ceste sa pasie vysoká zver. Pripomíname aj obmedzenie. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však viete viac, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Minister Šutaj Eštok žiada odobrať ochranu Čurilovcom. Úrad pre oznamovateľov to kritizuje. Ukrajina ponúkla Spojeným štátom nové kolo rokovaní. V noci mráz, cez deň teploty do 18 stupňov. O 23. pozdravuje pri správach Diana Mišáková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a Úrad na ochranu oznamovateľov sa nezhodnú v otázke Čurilovcov. Minister poslal generálnej prokuratúre list, v ktorom žiada, aby skupine policajtov okolo Jána Čurilu odobrali štatút chránených oznamovateľov. Tvrdí, že kauza rozuzlenie, ktorú vyšetrovali, sa skončila a bola vymyslená. Úrad to označuje za nepriateľné. Podľa neho ochrana nie je výsada, ktorú možno odobrať na základe politického vyhlásenia a samotné skončenie trestného konania neznamená, že automaticky zaniká. Ochrana podľa zákona trvá ešte 3 roky. Súd minulý týždeň rozhodol, že minister postavil Čurilu mimo službu nezákonne, pretože úrad o súhlas nepožiadal. Kyjev sa po napätom týždne snaží obnoviť rozhovory s Washingtonom. Prezident Volodymyr Zelenský poslal americkým vyjednávačom návrh na nové stretnutie v najbližších dňoch. Zároveň podporil Trumpov návrh, aby Rusko a Ukrajina prestali útočiť na energetiku, pokiaľ to bude dodržiavať aj Moskva. Minulotýždňové rokovania v Miami sa skončili predčasne, keď Trump oznámil dohodu s Putinom o nákupe ruskej nafty. Američania podľa Ukrajincov tvrdili, že dohoda mala Moskvu dotlačiť späť k rokovaniam. Kreml to však odmieta. Pri sídle saudsko-arabskej ropnej spoločnosti v meste Dahrán sa večer ozývali silné výbuchy a budovu evakuovali. Nie je jasné, či ju raketa zasiahla priamo, alebo na ňu dopadli jej trosky. Zamestnanci budú v stredu pracovať z domu. Výbuch sa neskôr ozval aj v hlavnom meste Riad. Jemenskí povstalci Husiovci v posledných dňoch útočia na Saudskú Arábiu čoraz častejšie. Pri sobotnom útoku na letisko v Riade zahynulo 13 ľudí. Pápež Leo XIV. Mal rakovinu pľúc. Vatikán oznámil, že vyšetrenie potvrdilo zhubný nádor v časti pľúc, ktorý mu lekári dnes odstránili pri operácii v rímskej nemocnici. Operácia sa podľa Vatikánu skončila úspešne a pápež sa bude zotavovať približne týždeň. Nádor podľa neho zachytili včas pri bežnej prehliadke. Pre 71-ročného pápeža ide o prvý vážny zdravotný problém, odkedy vlani v máji stál na čele katolíckej cirkvi. Audiencie zrušil do budúceho utorka. Noc bude najprv ešte miestami jasná, postupne sa však zamračí. Ochladí sa na 6 až 1 stupeň, v údoliach až na minus 5. Ráno sa ojedinele môže vytvoriť hmla. Cez deň bude oblačno až zamračené, slabo pršať môže najmä na západe a na severe. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18. Vietor bude slabý.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dopravný servis je tu pre vás aj krátko po 11. Nehody evidujete na vjazde do Rástočna z Handlovej a za Hniezdnym v smere do Nižných Hružbách. Auto tam zrazilo vysokú zver, tak dávajte si na tomto mieste pozor. A pozor si dajte aj za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Je tam neprejazný úsek, obidete ho po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Sledujeme za vás dopravný servis aj po 11:30, aby ste vy nemuseli. Na cesty pozdravuje Diana. Nové nehody máme za Mníchovou Lehotou v smere do Svinej, aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pozor si dajte za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Je tam úplne neprejazdný úsek, ktorý obídete po vedľajšej ceste. Radar máme v Bratislave na Lamačskej pred Teskom v smere z Brnianskej a pripomeniem aj uzavretý tunel Branisko do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však viete viac o tom, čo sa deje na cestách, nezabudnite nám dať vedieť. A šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Slovensko hľadá náhradu za ruský plyn. Rokuje aj s Američanmi. Balistické rakety zasiahli v Kyjeve elektráreň aj obytný dom. Počas dňa očakávame slabé prehánky. Pri správach o polnoci pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko musí s dovozom ruského plynu skončiť najneskôr v októbri budúceho roka. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hľadá zmluvu na 5 až 7 rokov a rokuje aj s Američanmi.
4: Sú to terminály v Nemecku využiť alebo využiť terminály v Poľsku. Samozrejme, musíme sa baviť potom aj o prepravných tarifách, ktoré sú v Poľsku vyššie ako sú na trase Nemecko-Česko. Bavili sme sa aj o trase dopravy plynu, ktorá vedie z Talianska.
2: Vláda zároveň v rozpočte počíta s 250 miliónmi eur na energopomoc pre domácnosti. Karol Galek z SAS ministerke vyčíta, že nepredložila žiadnu analýzu, či táto suma stačí. Rozpočtová rada pripomína, že štát už na energopomoc minul vyše 4 miliardy eur, hoci rovnaký efekt by mala pomoc len pre najohrozenejších. Podľa premiéra Roberta Fica je pre energetickú krízu kľúčové, aby rozpočet prešiel. Poslanci budú o rozpočte hlasovať už dnes. Na programe je o 11. hodine. Rusko opäť zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Rakety zasiahli elektráreň a tepláreň aj 9-poschodový obytný dom, v ktorom vypukol požiar. Zahynul jeden človek, 6 sú zranení. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Ukrajina od spojencov opäť nedostala včasné varovanie. Rusko vyčíta, že nedodržiava prímerie v útokoch na energetiku, ktoré vyhlásil Donald Trump, hoci Ukrajina útoky na ruské ciele prerušila. Podľa médií Spojené štáty minulý týždeň pohrozili, že prestanú Ukrajine poskytovať spravodajské informácie, ak nezastaví útoky na ruské rafinérie. Trump však tvrdí, že informácie s Kyjevom naďalej zdieľajú. Ex-minister kultúry Maďarska Baláš Hanko zostáva vo väzbe. Odvolací súd zamietol jeho sťažnosť aj sťažnosť jeho bývalej štátnej tajomníčky, pretože hrozí, že by mohli ujsť alebo ovplyvňovať svedkov. Podľa vyšetrovateľov rozdelili z Národného kultúrneho fondu viac ako 47 miliónov eur mimo verejných súťaží. Peniaze mali podľa prokuratúry pokryť predvolebnú kampaň vtedy vládneho Fidesu pred jarnými voľbami. Časť príjemcov už vrátila do štátnej kasy približne 9 miliónov eur. Fides stíhanie odmieta ako absurdné rozhodnutie vlády a zadržaným sľúbil právnu pomoc. Hokejisti Nitry sú stále v hre o 8 finále Ligy majstrov. Slovenský majster porazil doma švédske Regle 5-1, dva góly strelil Tomáš Hrnka. Podľa asistenta trenéra Dušana Mila rozhodli presilovky.
5: Hlavne dneska, čo rozhodlo, tak boli presilovky. Mali konečne tak, jak by mohli byť a myslím, že tie 3 body sme sa zaslúžili.
2: O postupe sa rozhodne už dnes. Nitra potrebuje, aby zaváhal Liberec aj norský Storhamar. Teploty počas noci klesnú na 6 až 1 stupeň a v údoliach čakáme teploty do minus 5 stupňov. Ráno sa tu a tam objaví hmla. Streda bude oblačná až zamračená a na západe a severe môže slabo pršať. Cez deň bude 10 až 15 stupňov, na juhozápade až 18. No a fúkať bude slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozor si dajte takto po polnoci aj na nehody. Tie sú za Mníchovou Lehotou v smere do Svinej a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Za Parnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí je neprejazný úsek. Obídete ho po vedľajšej ceste. Obmedzenie máme aj na D1, pretože tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Tak na to myslíte. Hlásite nám aj policajný radar. Pozor naň si dajte v Bratislave na Lamačskej pred Teskom v smere z Brnianskej. To je z dopravného servisu všetko. Dorazte šťastne do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.